0: USB na karibu kwa wakati wa maombi asubuhi hii. Asante kwa kuzidi kusikiliza kituo hiki na tunazidi kuombea viongozi wetu wa kisiasa. Na siku hii ya leo ningependa ya kwamba tukawaombee amani. Bila ya amani mtu hawezi hata kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Amani moyoni, amani akilini, amani katika mawazo, amani hata mahali pao pa kazi, nyumbani kwao, kwenye jamii zao, katika jina la Yesu, ya kwamba amani ya Mungu itawahifadhi ili basi waweze kufanya maamuzi yanayofaa na waweze kutekeleza majukumu yao kwa njia inayofaa. Lile jambo la kutatizika na jambo la kuwa ya kwamba hawawezi kufanya maamuzi yanayofaa likawaondokee, Mungu wa mbinguni akawape amani. Hebu tukaweze kuomba. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, wewe ndiye Mungu wa amani yote. Amani yote inatoka kwako. Ndiwe uwezaye kuhifadhi akili na mioyo ya watu katika amani. Na Mungu tunakushukuru kwa sababu ya viongozi ambao umetupa, viongozi wa kisiasa katika taifa letu. Na Mungu tunaomba jambo hili moja muhimu sana na ambalo ni adimu kwa watu wengi, jambo la amani ya kudumu. Naomba ya kwamba Bwana viongozi wetu wote tu kutoka Bwana rais kuenda kwa naibu yake, kuenda kwa mawaziri, kuenda kwa magavana na wengine wote, maseneta, wabunge, wawakilishi wadi na kila mmoja anayeshikilia nyadhifa ama nafasi yoyote ya uongozi katika nchi yetu. Viongozi hawa wa kisiasa, Bwana tunawaombea amani yako, kwa sababu mara nyingi wanahitajika kufanya maamuzi muhimu, wanahitajika kuwatumikia watu, wanahitajika kuwajibika katika kazi ambayo Bwana wamepewa na majukumu yao ya kutekeleza, lakini bila ya amani Bwana hawawezi kuwafikia jambo hilo. Na hivyo Bwana ninaomba ya kwamba hata katikati ya majukumu yao mengi na katikati ya mambo mengi ambayo yanahitaji wao kuweza kuyashughulikia, ya kwamba Bwana utaweza kuwapa amani, utawapa utulivu wa moyo, utawapa usalama moyoni, utawapa Bwana uwezo wa kuweza kung'amua mambo magumu, kuweza kuwaza na kuweza kufanya maamuzi ambayo yataweza kuwafaa wale ambao waliwachagua. Katika jina la Yesu Kristo, tunakataa Bwana msongo wa mawazo, tunakataa kutatizika kiakili, tunakataa Bwana kuwepo na mzigo mzito katika mioyo yao ambayo Bwana unawafanya kwamba wasiweze kutekeleza majukumu yao inavyofaa, wakati mwingine kuwapelekea kuuguza magonjwa ambayo yanawaweka katika hali ya udhaifu, wasiweze kutekeleza majukumu yao inavyofaa. Mungu wetu, naomba kwa jina la Yesu Kristo ya kwamba wale ambao wanapitia mambo magumu, ambao wamejiwekea Bwana masuala mazito mioyoni, wasizungumze, wasishiriki wakasaidika, lakini wameikosa amani. Hawana amani nyumbani, hawana amani kazini, hawana amani katika jambo la shughuli zao za kila siku. Bwana ukaweze kuwapa amani. Wewe ndiye Mungu wa amani yote. Naomba ya kwamba jaza mioyo yao, jaza akili zao amani kamilifu. Naomba ya kwamba Bwana ukawape uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi ambayo yatafaidi wale wanaowakilisha, wale Bwana ambao waliweza kuwachagua kuwa katika zile nafasi za uongozi, katika jina la Yesu Kristo. Wajalie hekima, wajalie ujuzi, wajalie ufahamu kwa jina la Yesu Kristo. Sababisha macho yao kuona, sababisha masikio yao kusikia, sababisha mioyo yao Bwana kuweza kuwaza na kutafakari mambo ambayo yatakuwa ya manufaa kwa nchi hii, katika jina la Yesu Kristo. Wakawa watu ambao wanaweza kusikiliza, watu ambao wanaweza kushauriwa, watu ambao wanaweza hata kufuata ushauri na kuweza kufuata hata maagizo ya wale ambao wanawaelekeza, katika jina la Yesu Kristo. Na wewe Mungu wangu ukawe mshauri mkuu kwao, ukawe ndiwe unayewaelekeza mioyo yao na akili zao, ukiwaonyesha yale ambayo yanafaa nchi hii, katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu wasipokuwa wametulia kimawazo, wasipokuwa wametulia katika akili yao na mioyo yao, hata hawataweza kuwa wanaweza kuchukua mashauri, hawatakuwa wanaweza kuona tatizo likiwa, hawatakuwa wanaweza hata kuwaza na njia ya kusuluhisha yale ambayo wanahitaji kusuluhisha. Na hivyo Mungu wangu ninaomba ya kwamba katika jina la Yesu Kristo, wanapokuwa katika afisi zao, wanapokuwa kazini kwao, wanapokuwa kwenye familia zao, wanapokuwa Bwana katika nafasi tofauti katika maisha yao, ya kwamba amani yako itawazingira, imani yako Bwana, amani yako itawahifadhi katika jina la Yesu Kristo. Ni ya kwamba Bwana wataweza kufurahia amani hii hata wanapotekeleza majukumu yao. Bwana wahifadhi, watende mema, waepushe na mabaya na mambo yote hayo ambayo yanatia changamoto katika maisha yao na kuleta hali ya sintofahamu. Bwana ukaweze kukomesha na kusitisha, kwa sababu una nguvu na uwezo. Tunawaombea neema, tunawaombea kibali, tunawaombea msaada wa Mungu, tunawaombea neema ya Mungu, tunawaombea kwamba Bwana hekima yako itashuka juu yao, ya kwamba atatenda kazi hii kwa kupenda, kwa nguvu, kwa ustadi na kwa ufahamu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, maana Mungu wetu utakuwa unawawezesha. Tunakushukuru maana umetusikia, na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amina, amina, amina. Asante msikilizaji wangu kwa kuwepo hapa wakati tunawaombea viongozi wetu asubuhi hii. Mungu akubariki na kuwa na mchana mwema. Mimi naitwa dada Esther Mikali.
1: Hayo yamekuwa ni maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967 21967. Jiunge nasi kesho wakati kama huu.

hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa mziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

Kwa kweli yeye ni muweza, muweza wa mambo yote, kila jambo linawezekana kwake Mwenyezi Mungu, manake ndiye muumba wa vyote. Hujambo, Bwana Yesu ni muweza, na karibu kwenye kipindi chetu Yesu ni muweza. Amekuweza namna gani wiki nzima? Jamani, karibu tujiunge pamoja kuanzia sasa hadi mwendo wa saa 2, ambapo tunakuletea nyimbo ambazo zimenaswa katika studios zenye umaarufu Afrika Mashariki yote, zinazoitwa Hitco Kasangas Recording Music ama Hitco Kasangas Recording Studios, ikiwa ni tarehe 10 mwezi ni wa 5 mwaka ni 2026. Jamani, kama si Mungu ambaye ametutendea, kama si Mungu ambaye ametupigania, basi Israeli na aseme sasa. Bila shaka tuombe. Mungu wetu, Baba yetu, muumba wetu, asante kwa kutupa nafasi nyingine ya kuishi. Asante kwa siku mpya hii ya leo Jumapili. Tunakushukuru kwa ulinzi wako, asante kwa fadhili zako na neema yako, kibali chako juu yetu, twasema asante. Umetupendelea Mungu, kuishi kwetu ni upendo wako. Baba na Mungu wetu, twasema asante. Hivi basi twasongea kitini pako pa enzi, tukiomba neema yako ikatuongoze siku nzima, tukiomba ukatutangulie Roho Mtakatifu katika kila jambo. Uliye mwelekezi wetu, tunaomba kwa tushike mkono katika kipindi cha leo. Naomba kisiwe tu ni kipindi cha kawaida, utukufu wako ukatushukie. Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji. Tunamuombea mema yako na neema yako, Mungu unayebariki wana wako. Tunaomba baraka katika jina la Yesu. Tunaomba uponyaji kwa wagonjwa wote wanaopitia Mungu hali ngumu. Ninaomba ewe Yesu, neema yako inayoendesha wana wako na ikawabebe. Mungu, asante kwa kituo hiki, tunakinenea baraka kukua katika jina lako. Asante kwa Hitco Kasangas Recording Studios, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music. Neema yako ikawabebe, ewe Mungu wetu, zidi kutuinua kwa upeo hadi mwingine. Tawala tamalaki. Asante kwa ajili ya Timothy. Mungu, naomba neema yako, tushike mkono, tuyafanye mapenzi yako, e Baba, kwa jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen, amen, amen, amen, amen. Amka msikilizaji, tumwabudu Mungu ndani ya awamu yetu ya kwanza, nikiwa na ndugu yangu Timothy ambaye atakuwa anaingia mitamboni mwendo wa saa 11:30 kutuhimiza asubuhi hii ya leo. Mimi naitwa Aunt Eva. Hata hivyo, neema imetosha, wiki imekuwa ya baraka. Fauka ya yote, Yesu atabaki kwa Yesu. You are holy. Yeye ni mtakatifu, hawezi akajihusisha na chochote kiovu. Tunamuinua tukiungana na malaika, tukiungana na makerubi na maserafi, kusema yeye ni mtakatifu. Mwimbaji Geraldine Odwor anaingia mitamboni hivi.

Course you are holy, highly lifted up. Anaitwa Geraldine Odwor, na kwa kweli jina lake Yesu ni jina ambalo limeinuliwa zaidi ya majina yote, jina ambalo duniani, mbinguni, chini ya nchi hamna jina jingine kama hilo. Tunapolitia jina Yesu, anything else inabao, inapiga magoti kuinamia jina hilo. Liite jina Yesu, jina lenye uweza, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina lililo takatifu. Ametufungulia kipindi chetu Geraldine Odwor. Unkana na simsikiliza.

Ungependa kurekodi nyimbo zako za Kikristo? Umekaribishwa studio za Hitco ambapo utaweza kunasa na kurekodi nyimbo kwa bei nafuu zaidi. Karibu Hitco Studios, Nairobi, Kenya.

0: Hitsco Studios ni mahali ambapo mziki unarekodiwa katika hali ya juu na ambapo wanamziki wachanga wanainuliwa kutoka kiwango cha chini hadi cha juu kabisa. Engineers wa Hitsco Studios ni watu ambao wanaifahamu kazi yao, wanajua vile wanavyofanya. Ukienda hapo na mziki wako, una uhakika kwamba nyimbo zako zitatokea sawa kabisa, kazi yako itakuwa nzuri. Engineer wa pale Hitsco watakuongoza katika mziki wako na watahakikisha kwamba mziki wako umetokea namna vile unavyotaka na katika hali ya juu. Kwa hivyo ukiwa Hitsco Studios, una uhakika kuwa wale engineers watafanya kazi yao vizuri na mambo yatakuwa shwari. Ukiwa Hitsco ni mambo yote.
1: Bila shaka ukiwa Hitsco Kasanga's Recording Studios ni mambo yote kwako wewe mwimbaji ambaye unatafuta tafuta mahali pa kwenda kurekodi nyimbo zako. Jaribu sisi na au utajuta. Kazi yako iko salama mikononi mwetu na itotokea kwa njia sawa. Hivyo basi kwa mazungumzo na mawasiliano zaidi na studio hizi zinazorekodi nyimbo za Injili, takuwa na kueleza nambari yao kabla tufike mwendo wa saa 11:30 kwa tayari tu. Unajua Mungu anaheshimu sana neno lake hata kuliko jina lake. He honors his word more than his name. Kwa hivyo basi kama Mungu amesema niite, nami nitaitika. He honors, anajua nitafanya hayo. Si mwanadamu abadilishe. Kwa hivyo basi situmlilie huyu Mungu hata wakati maneno

hayawezi yakatoka. Machozi pia ni maombi, ni njia ya kuomba. Mweleze Mungu, ninapenda kusema mwana Yesu ni mweza. Kuna mtu hata wai mwambia Mungu yale unapitia kuliko jinsi wewe mwenyewe unaweza mwambia. Take it to the Lord in prayer. Amka, tuabudu Mungu pamoja. Mweleze haja zako. Ati imagine anasikia. Ni wewe una doubt, ongeza tu imani yako. Weka imani katika hayo unayoamini ya Mungu, na kwa hakika atatenda. Ni kwa maana yeye ni Mungu muweza yote, anaweza yote. Tumesikia habari zake, tumesoma shuhuda na makuu na miujiza yake Mungu. Hata na wewe si mdogo kuliko wale alotendea. Hata kwako atafika, haujui ni siku gani. Vumilia tu kidogo tu, na uweke imani yako zaidi ndani yake Yesu Kristo. Kipindi ni Yesu ni muweza, naitwa Aunt Eva. Hivi punde tutakuwa tunaungana naye Timothy, baada ya dakika sio nyingi atapotuhimiza. Dakika ni 17 zimekatika baada ya mwendo wa saa 11 kwenye Biblia Husema Broadcasting. Kipindi Yesu ni muweza, udhamini mkuu wa Hitco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music. Unaweza, unaweza mambo yote. Winnie Ihabi ndiye anaingia mitamboni.

anaweza mambo yote. Hata hiyo hali yako unayoona kwamba ni ngumu, ndio anaiweza msikilizaji. Anaweza na ataweza. Mkabidhi yeye peke yake. Mwambie ni wewe peke yako tumaini langu. Ni wewe tu ninakuangalia. Ukiniachilia Yesu, unajua tu nitaangamia. Anauona moyo wako, uzito huo unaopitia. Anauona, anajua kila kitu kilicho sirini. Kwa hivyo basi, mwambie. Hata kama hauna uwezo wa kufungua kinywa chako, moyo wako anajua. Anajua makusudi yako. Kama anajua hesabu ya nywele zako, je, na shida zako iko namna gani? Ni zaidi kwa Mungu wetu. Mwambie, mwambie msikilizaji, usinyamaze. Mwambie Mungu, mlilie Mungu peke yake. Ni kwa maana yeye ndiye anaweza akatuokoa. Ni yeye ndiye peke yake anaweza akatusaidia. Ni yeye peke yake anaweza akatushikilia kwa mkono wake wenye nguvu. Hivyo basi msikilizaji, unapoendelea kuomba, zidi hata kuombea na wengine. Wakumbuke, kumbuka hata taifa letu la Kenya. Kumbuka ulimwengu mzima. Yesu Kristo alituambia mambo yote kwenye neno lake. Sio kutuogofya, sio kutufanya eti tushushike moyo, lakini alipotuambia ndio dhiki zipo duniani, alituambia hayo tuelewe na tuwe na ufahamu, kiasi kwamba mambo haya yakitujia tutakuwa imara, hatutatikisika. Tushaandaliwa msikilizaji, tushaandaliwa. Unayoyapitia Yesu ashatuandaa, ashasema kwenye neno lake tutayapitia. Lakini tufanye nini? Tujipe moyo. Alishinda, hata nawe utashinda. Utashinda hivyo vita. Utashinda msikilizaji. Jipe moyo ndani yake Yesu Kristo, na kwa hakika utashinda. Nimemuona mimi. Najua kuna wengi wamemuona. Kuna wengi wana shuhuda. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Don't give up on that family. Anaweza. Shikilia tu. One more time. Hold on a little bit. Anakuja. Mwamini anakuja. Yes, sijui na sitakwambia ni lini. Sijui itateka how long. Lakini Yesu anakuja kwako. Atakufikia. Ashakuona, ashakusikia. Do not give up on Jesus. Sikate tamaa. Anakujua. Anajua mawazo yako. Anauchunguza moyo wako. Ninajua nazungumza na wewe. Mwana Yesu ni mweza. Mtu wa Mungu, shikilia tu hapo kwake Yesu. Atakusaidia. Hiyo kazi anaweza. He has never lost in any battle. Hajawashindwa kwenye vita vyovyote vile. Shikilia tu papo hapo. Manake ni Bwana wa mabwana. Kumbuka nyimbo hizi zinazobariki moyo wako, zinazokuambia anaweza mambo yote, zinazokuambia uwepo wake ukiwa kila kitu kinakuwa sawa, zimerekodiwa katika studio za Hitsco. Msikilizaji mpendwa, studio hizi ziko katika mji mkuu, jiji la Nairobi, kwenye barabara inayoitwa Haile Selassie Avenue, upande wa soko Muthurwa. Nyumba inaitwa KPCU. Nitakupa maelezo zaidi. Nitakupatia nambari yao, wapigie simu. Iwapo we ni muhuduma, wewe ni muimbaji, umekawia kwa muda na unasema sasa ni wakati wangu, enda Hitsco. Tuna nacha talents. Tumeinua hata wasanii wengi. Nyimbo zako ziko na fursa kuu ya kuchezwa kwenye kipindi hiki cha Yesu ni mweza. Mafundi wetu wa mitambo wanaelewa kazi wanaoifanya mle. Na pia the executive producer wa Hitsco Kasangas Recording Studios ni mtu ambaye anakuza wengi waimbaji, na hata nyimbo zako lazima zipitie kwenye mikono na sikio lake kabla tuseme hiyo kazi imetamatika. Bwana Mungu anaweza. Zidi kusema nasi, tutumie ujumbe, tuamkue msikilizaji. Hata kama una haja na hoja unayohisi kwamba you can mention it on air, take it to the Lord first, kisha ututumie, na Mungu wa mbingu ataenda kujibu. Bwana Mungu, baada ya wimbo huu wa AIC Kana, nitakupatia nambari ya Hitsco Kasangas Recording Studios. Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music.

Huenda wewe ndo unazungumziwa kwenye huu wimbo. Mbele unaona giza, nyumba unaona mwamba. I'm telling you, Yesu Kristo anajua yote haya na ataenda kukuokoa kutokana na yote. Wanaitwa AIC Kana Evangelical Choir. Ukiingia kwenye their YouTube na waimbaji wengi ninaokuchezea nyimbo hapa, utapata nyimbo zao. Hata hivyo, ni muhimu ni kupatia nambari ya Hitco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music kwa maelekezo na maelezo zaidi. Kwa hivyo natumai utayari ni kupatia nambari yao 0729 944 133. Ningependa nimpishe ndugu yangu Timothy atuhimize, lakini ni baada ya wimbo unaosema ametenda maajabu. Hata zaidi, ataenda kutenda mambo mengine madogo madogo tunayaona, lakini ni miujiza kwa wengine. Jifunze kushukuru kwa kila jambo. Ametenda maajabu. Wanaitwa wana Christ Ambassadors Band wakimshirikisha Sammy Opingo.

0: Reverend Amen, tutaichukulia papo hapo kwamba ametenda maajabu kiasi kwamba tuwezi eleza. Wimbo ambao unatufikisha dakika zikiwa ni 28 kasoro saa 12, na hivyo basi tunapoanzia pale kuhusiana na Mungu afanyaye mambo ya ajabu kiasi kwamba hatuwezi eleza. Manake pia katika neno lake pale wa Efeso 3 ni Mungu afanyaye zaidi ya tunavyoomba, tunavyotafakari au kufikiria. Ni Mungu afanyaye zaidi. Na hivyo basi mahali ambapo pia dada Eva alikuwa ameanzishia kwamba usiwe mtu wa kukata tamaa, usiwe mtu wa kupoteza tumaini. Usijione mtu ambaye haufai. Kwa sababu gani? Ni Mungu maishani mwetu anayefanya mambo yaliyo makuu kiasi ya sisi tunavyoona, kiasi cha sisi tunavyo labda subiria ama kuwaza. Kwa hivyo ndio inanipeleka katika neno letu asubuhi ya sasa tunapoanza Jumapili yetu, iwe kwamba kuhusiana tuna hilo jambo ambalo nimeweza kulitaja, mada nitaipa kwamba mruhusu Mungu akupange. Amen. Usiwe kumpanga Mwenyezi Mungu. Na inanituma wapi? Manake katika Biblia tumeona kwa watu ambao walikuwa wanajiona kwamba hawafai, watu ambao walikuwa wanajiona kwamba hawana uwezo, lakini inatupa ukumbusho kwamba Mungu akawatumia kwa njia iliyokuu, njia iliyokuwa speciali na yenye nguvu. Na ndio manake nakuambia kwamba uwe mtu wa kumruhusu Mwenyezi Mungu akupange. Watu naimba ule wimbo kwamba unifinyange, unitengeneze utakavyo, na iwe kwamba pia umruhusu Mwenyezi Mungu akutumie anavyotaka yeye. Manake unapata kwamba yeye ndiye aliyekuumba na ana makusudi na wewe. Kwa hivyo inanituma wapi? Nitaangazia tu kwa watu wawili kwenye Biblia, iwe kwamba pia tuwe kwamba tupata funzo toka kwao. Na mtu wa kwanza kuhusiana na kitu ambacho nimezungumzia, manake Mwenyezi Mungu ni mtaalam wa kuchukua watu ambao dunia imewatupa, watu ambao wanaona kwamba hawana uwezo, watu ambao wanaona kwamba hawafai kuweza kudhihirisha nguvu zake. Manake pia wao tunapata ukumbusho katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza, mlango wake ni wa kwanza 27, kwamba Mwenyezi Mungu hutumia vile vilivyo dhahiri kudhihirisha nguvu zake kwa vile ambavyo vinajiona kwamba ni vyenye ukuu. Na hivyo basi mtu wa kwanza ni Musa. Wakati ambapo Mwenyezi Mungu anataka kumtumia kwenda kukomboa wana wa Israeli toka kwenye utumwa hadi katika nchi ya ahadi, katika kile kitabu cha Kutoka 4:10 unapata kwamba alitoa kisingizio akisema kwamba mimi si mtu wa maneno, ni mzito wa kinywa, ama mimi ni kigugumizi. Lakini unajua kwamba wakati Mwenyezi Mungu akikusudia kumtumia Musa alikuwa anasahau kwamba yeye Musa ameumbwa na Mwenyezi Mungu, si yeye aliyejiumba. Kwa hivyo unapata kwamba sio kwamba ni yeye aliyekuwa anajipa uwezo, ni Mwenyezi Mungu angempa uwezo. Na hivyo basi wakati ambapo Mwenyezi Mungu anajaribu kumtuma, ama wakati ambapo anakusudia kumtuma akitoa kisingizio kwamba mimi ni kigugumizi ama mimi ni mzito mwenye kinywa, kamtafute mtu mwingine. Musa alikuwa huo wakati kwamba alikuwa ametoka Misri wakati fulani awali. Unakumbuka katika vile vita ambavyo alipata Misri wakipigana na Mwebrania ama Myahudi, na mwisho wa kwisha akajiunga na Myahudi mwenzake, wakaua yule Misri na akamtia mchangani ama akamzika mchangani. Na hivyo basi akawa anajiona kwamba ni mtu ambaye hafai, ni mtu ambaye hastahili. Lakini unapata kwamba Mungu akikusudia pia kukutumia, haangali historia yako ya awali, jinsi ulivyo kwa hivi sasa, katika ule uwezo wako mdogo, katika ule unyonge ambao unahisi kwamba umo ndani. Mwenyezi Mungu akiamua kukutumia, jinsi tu ambavyo Musa alikuwa akitoa kisingizio, unapata kwamba jinsi ambavyo Mungu alimtumia akawa mkombozi wa taifa zima, alitoa Misri kutoka Misri ama aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri, na akapokea amri 10, akaenda sehemu na akatengeneza, akaandika sehemu kubwa ya Torati. Kwa hivyo unapata kwamba ni mfano ambao unafaa kukutia moyo. Haijalishi labda nyakati ambazo umekuwemo, majira ambayo umekuwa unayapitia yakawa kikwazo kwako kusema kwamba kwa hivi sasa nahisi kwamba Mungu hawezi nitumia tena, bado Mungu ana mpango na wewe. Na nitarejelea kibwagizo ambacho nilianza kwamba ruhusu iwe kwamba Mwenyezi Mungu anakupanga. Mtu wa pili ambaye pia amekuwa akiniguza hasa katika majina ambapo unajiona kwamba haufai ni mtu ambaye anaitwa Petro. Manake unapata kwamba baada ya kuweza kumkana Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo mara tatu, na akarejelea katika ile hali yake ya kuvua samaki. Manake toka katika kile kitabu cha Yohana, ikiwa ni katika mlango wake wa 21 mstari wa 3, alijiona amefeli kabisa na akarudi kuvua samaki. Na pia unapata kwamba alikuwa ni mtu mwenye hasira kwa wepesi sana. Na kuna wakati ambapo unajua kwamba wakati Yesu akielekea kusulubiwa alikata sikio la askari, na sote tunakumbuka hicho kisa. Lakini unapata kwamba baada ya kumkana Yesu na kurejelea hali yake ya kitambo, baadaye siku ya Pentecost unapata kwamba alihubiri na watu yapata 3,000 wakaokoka. Kwa hivyo najaribu kumaanisha nini asubuhi ya leo? Wewe ambao umekuwa unajiona kwamba haufai, Mungu hawezi kutumia, kuna vikwazo vingi ambavyo vimekuandama na unahisi kwamba hauna uwezo, kitu ambacho nitarejelea tena ni umruhusu jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anakupanga uwe mwepesi wa kupangika katika jina la Yesu Kristo.
1: Amen. Shukran. Aha. Wengi wanataka mapenzi yao
0: yatimie
1: ila sio ya Mungu. Wanataka wapange Mungu.
0: Wanataka kupanga Mungu.
1: Mungu hapa ukinifanyia hivi nitafanya hivi.
0: Yes.
1: Yeye Mungu na yeye anasema fanya hivi, nami Mungu wako nitafanya. Lakini imekuwa opposite.
0: Wewe Mungu fanya hiki kwanza ndio mimi nifanye kile.
1: Nataka kupanga Mungu.
0: Yes.
1: Mama, the will ya Mungu
0: yes.
1: Ndio iliyo safi na nzuri.
0: Amen.
1: Katika maisha yetu.
0: Definitely.
1: Lakini sio our own will.
0: Amen.
1: Shukrani. Natumai wiki imekuwa ya baraka.
0: Very true. Tunashukuru Mungu.
1: Siku zinaenda mbio.
0: Nakwambia tumefika siku ya kina mama leo. Tunaiadhimisha.
1: Happy Mother's Day. Yeah, thank you. Happy Mother's Day to every mother.
0: Nakwambia.
1: Mwana Yesu ni mweza.
0: Nitakuuliza kwanzia hapo kwanza mama yako. Unaweza mtaja jina kabla tusonge mbele.
1: Mamangu anaitwa Regina. Happy Mother's Day to her. Tunashukuru.
0: Mimi wangu anaitwa Mary. Mary Onyango.
1: Yes.
0: Najua anasikiza kwa hivi sasa.
1: Wow.
0: Amen.
1: Happy Mother's Day to you, Mama Anne Chafeth Kastanga.
0: Yes. Mm-hmm.
1: Happy Mother's Day to every mother ambaye anatusikiza siku ya leo. Tutasema mengi kwenye awamu yetu ya pili.
0: Yes.
1: Kuhusu Mother's Day.
0: Amen.
1: Hata hivyo tunasonga mbele ndani ya Yesu ni muweza. Wacha nikuletee kwa mara ya kwanza mwimbaji ambaye anajulikana kama Blessed Samuel. Alienda hitko hivi juzi.
0: Yes.
1: Wimbo wake ni Baraka Tele, kazi yake engineer Mike McLaughlin. Hebu na tubarikiwe.

0: kama wewe hewe Mungu wetu. Anaitwa Blessed Samuel. Good morning msikilizaji. Amen. Tuko kwenye show yetu uipendayo ya Yesu ni Muweza inayokujia kwa udhamini mkuu wa Hitco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music. Najua yeye uganga moyo wa wote wanaomwamini. Hata hivyo, jumbe tuliamkia kuzipata kwa wingi. Hello. Thank God for everything. Kindly pray for me. Peace and God atawale maisha yangu, akomeshe wadui na uovu unasukuma kinyume juu yangu na my kids and family members. Unto a sickness, my brother's Charles Austin unisaidiae. Okay, mapenzi yake yafanyike katika maisha yenu. Mungu anaujua moyo wako. My brother, sijajua ni nani. Hata hivyo Mungu anaujua. Ninaomba vile tuliamkia na kuomba. Na kwa maana umeyasema kwa Mungu, mwenyewe akatende. Amen. Na akupe ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Eva na Timothy.
1: Amen.
0: My good morning hope, kila mmoja ameamka salama tayari kunyakua baraka za siku ya leo. Nimeamka salama mimi ndani ya Yesu Kristo anitiaye nguvu. Nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, imegharimu mkono wake Bwana kuona siku ya leo ndani ya Yesu ni Muweza tuko pamoja. Najulikana kama Blessed Tom Rains kutoka maeneo ya Pangani, wasema good morning tu salama na unichezee wimbo maisha ya mwanadamu. Okay, waende family ya Patrick Motiso na wana AIC Katisa Kivyoko kwa kuachwa na mmoja wao. Pole. Na Mungu awafariji. Ni Nicholas Mutunga. Wana Katisa wote na hiyo familia yote, neema inayobeba wana wa Mungu nyakati za majonzi. Ni maombi yetu kwamba itawaendesha, atawapa nguvu
1: maisha mamlaka. Maisha mwanadamu,
0: maisha mwanadamu.
1: Kuna Jericho
0: na Thika Sangas. Tutamwamulia tutamwamulia wakati ukituruhusu pale. Good morning hapo studio. Happy Mother's Day to all. Ni Johnson Chalo wa AIC Soweto Kibera. Niamshie Reverend Shadrack Zero, Meshack Mutua, Alex Mbati, Jeremiah Mutie, Elizabeth Ndunge, Mary Meshack, Jacob Muindi, Sharon Ken, bila kusahau Veronica Nzisa, James Kimwele, Peni na Mwende, Haida Mule, Pastor Justin Simon wa AIC Yikivala Kibwezi, Justus Muoki, Daniel Longo, mke wake Winfred Chalo, na watakia ibada poa.
1: Kwa upande wa Hitco Live Dream, nikianza na hapa mkurugenzi Jafeth Kasanga na muona tayari ashamka pamoja nasi. Baraka sana Joyce Msioki, unasema kwamba good morning everyone, tuko pamoja, tuendelea kubarikiwa. John Chalo unasema kwamba good morning to Johnson Chalo, tuned in all the way from Langata Raila Estate, akitupata kwa njia ambayo ni nzuri. Pia naye Jemima Nzitsa, good morning, my greetings to all and especially to the Faith Family Ministries. Ni baadhi ya wale ambao naona kupitia Hitco Live Dream.
0: Hata hivyo msikilizaji, ni dakika 10 na ngapi, 4 zimesalia tuingie kwa awamu yetu ya pili. Kumekucha, kumepambazuka, tujifunze kukimbizana na nyakati, yani kuenda kwa jinsi nyakati zinavyoenda kwa haraka, tusije tukaachwa nyuma. Hata hivyo wewe mwimbaji wa nyimbo za injili, si tumefika Mei, si tunaingia June, mwaka umefika katikati. Bado nakumbuka vile ulisema mwaka ukianza nitaenda nikarekodi nyimbo zangu.
1: Mwaka ndio umefika katikati,
0: mwaka ndio huu. Tunakuhimiza, inawezekana. Begin with what you have. Musa akaulizwa, unashika nini mikononi?
1: Kuna nini mkononi?
0: Kuna nini?
1: Akaona
0: fimbo. Mungu anakuuliza uko na nini?
1: Hey,
0: Mungu, hapa niko na 10k, ninataka hii 10k. Sasa unaanza kumpa vitu sababu. Ameuliza uko na nini? Aje kuuliza unafanyia nini ulicho nacho?
1: Uko na nini? Sianza kutoa excuses.
0: Sianza kumweleza Mungu. Si anajua tu hata kabla. Na si niame kupa. Chukua hatua
1: kabisa.
0: Chukua hatua. Tuamini sisi wana Hitco Kasanga's Recording Studios. Tunafanya kazi safi kabisa na tuko pale KPCU Wakulima House, orofa ya 4. Na iwapo wewe ungehitaji ufunzo uchezaji wa ala za muziki, unahitaji kikundi cha kanisa lako kifunzo uchezaji wa ala za muziki, au mwenyewe unahitaji utembee kwenye campus zetu uanze masomo yako ya either ufunzo uchezaji wa drum sets au music production, ukuzaji wa muziki au DJing. Yote haya tunayafunza kwenye campuses zetu mbili katika jiji la Nairobi, ukiwa upande wa Moi Avenue kwa duka inayoitwa Kasanga Music Shop, Tembo House Ground Floor. Tuko pale, kisha tuko na another campus upande wa Haile Selassie Avenue ambayo iko katika jengo linaloitwa KPCU Wakulima House, mle orofa ya 4. Tunafunza kwa bei ambayo ni rafiki wa mfuko wako, bila shaka usitie shaka kwa hilo. Na ikiwa unahitaji tuje, ile nambari nilokupa tukiwa awamu ya kwanza kabisa, kabla tufike saa 11:30, nambari hiyo takuwa tunairejelea msikilizaji hivi punde. Kaa tayari tukupatie hiyo nambari. Wapo unahitaji Biblia, Biblia kwenye madhabahu, Biblia kiasi kikubwa, Biblia size ambayo ni portable, zinapatikana katika maduka yetu ya Kasanga Music Shops, Gill House Ground Floor. Tuko na duka mle Tomboya Street, tuko na duka pale Luthuli Avenue, Terrick Lane, na tuna duka nyingine Moi Avenue, Tembo House Ground Floor. Maduka haya pia yanauza divine sacrament, mavazi ya kihukuhani, offering baskets, tunauza hata na musical instruments. Zote zile kwa maelezo zaidi kitaji kupiga simu, takupatia nambari yao hivi punde. Mwanzo, what a friend
1: we have.
0: Pastor, we have in Jesus.
1: Pastor najua, Joseph Onyango.
0: Unajua wengi wameamini ya marafiki ambao wamewaacha na kuwakana.
1: Lakini kuna rafiki wa kweli.
0: Hawezi tuacha.
1: Amen.
0: Anaitwa Pastor Joseph Onyango, akimshirikisha Pastor Mike Mutua.

Je, unataka kujifunza kucheza ala za muziki? Njoo Kasanga School of Music kwa ukufunzi wa ngoma, kinanda, filimbi, sauti, saksofoni, gitaa, fidla, tarumbeta, uendelezaji na usimamizi wa msanii, masomo ya kimziki, uzalishaji wa mziki na uzalishaji wa video. Kasanga School of Music, shaping talents, transforming lives.

0: anaitwa Joseph Ogali. Joseph Ogali, one man in Polo, yani our father in heaven.
1: Yes.
0: Yo hayo maombi.
1: Amen.
0: Ndio hayo anayoyaomba pale. Amen. Shukran. Bwana Joseph Ogali mchungaji pale. Hata hivyo,
1: yes,
0: tumesalia na dakika 4 tuvuke kwa awamu yetu ya 10 na
1: ya pili pale. Awamu ya pili.
0: Saa 12 bila shaka na natumai umeamka. Piga smile tu moja. Tabasamu kidogo msikilizaji na wewe. Just have a banana smile.
1: Yes.
0: Mungu si amekuamsha hata kama si mengi amekutenda.
1: Madogo
0: madogo hayo wayaona lakini ni miujiza.
1: Naam.
0: So unapoendelea kubarikiwa na tunapojiandaa kuingia kwa awamu yetu ya pili, ningependa tumpe msikilizaji nambari kama vile tulivyomwaahidi.
1: Itakuwa muhimu kabisa mwaka usitamatike kama hujatimiza ndoto zako za kuja kurekodi pamoja nasi. Nambari ambazo zitakuwa zinakupa mwongozo kamili ya jinsi na vile unaweza fanya booking au kuja tu kuzuri mandhari yetu pale kwenye studio za Hitsco inakuwa kwamba ni kupitia nambari ifuatayo, that is 0729 944 133. Nitarejelea kwa lugha ya Kiswahili 0729 944 133.
0: Bila shaka basi tunajiandaa kuvuka kwa awamu yetu ya pili. Msikilizaji, wanaitwa wana GTC, right, GTC Matu Estate, wakisema usifiwe. Kisha tutakuwa tunavushwa rasmi na mwimbaji Rachel Mutua, wimbo unaosema ukaluma mwikioni wako, yani utadumu je? Ni kama swali tu, utadumu katika imani yako wakati misingi ya dunia inatikiswa, wakati magumu ya maisha yanakujia, je, utadumu kwenye hiyo imani yako?
1: Amen.
0: Sante.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: baada ya kupata utangulizi huo unaelewa kwamba tuko ndani ya kipindi cha Yesu ni Muweza. Ni awamu ya pili, karibu sana msikilizaji, ingia tuendelee pamoja kwenye awamu hii yetu ya pili. Wanaotoka kanisani wale pia tumeagana nao kwenda kanisani kutoka kwa awamu ya kwanza. Kisha tunasema sie sote Mungu mmoja
1: kabisa.
0: Na hata hivyo ndani ya Yesu ni Muweza ni kipindi ambacho kimedhaminiwa na Hitco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Happy Mother's Day.
1: Nakwambia.
0: Mama.
1: Mm-hmm.
0: Mama mzazi ni mtu wa kujivunia kwa kila mmoja.
1: Kabisa.
0: Hata unasikia mtu aliye na 60 years ikiwa mzazi wake ako hai, utasema ngoja nimjulie mama hali.
1: Naam.
0: Na unapata kwamba katika kumjulia hali mama, unapitisha simu baba apewe. Lakini mama ameanza.
1: Nakwambia.
0: Wote wa maana.
1: Kabisa.
0: Wote wa maana.
1: Lakini pia kuna nafasi muhimu ambayo mama anacheza katika jamii. Inaanzia pale kwa kukubeba miezi 9 tumboni.
0: Si rahisi.
1: Si rahisi. Nakwambia.
0: Unajiona nirudisha mbali wewe. Ngoja tupate wimbo wa kwanza unaotufungulia awamu yetu. We kabla ni atafune yale. Hata hivyo, we congratulate you all the mothers kutupitia kwa kipindi chetu cha Yesu ni Muweza. Tunawadhamini tena sana. Karibuni nyie nyote ndani ya awamu yetu ya pili. Dakika ni 6 zimekatika baada ya mwendo wa saa 12. Kabla tulete mada yetu, tunataka kuleta wimbo wa wana IPC Mathare Kwaya, Nishike Mkono. Ni request yake engineer James Kimwele.

0: wanaitwa wana Vineyard Gospel Singers kutoka maeneo ya Buruburu. Yani sisi ni jeshi, tuko vitani kila wakati, yani tunapaswa kuwa tunapigana. Ni kwa maana hata Yohana mbatizaji anasema kwamba ufalme wa mbingu
1: tunauteka,
0: unatekwa na nguvu
1: kabisa.
0: Kwa hivyo kuna vitu za kungangania na kupambania.
1: Definitely.
0: Asante sana wana Vineyard Gospel Singers, wimbo ambao umetufikisha mida ya saa 12 dakika zimekatika 21. Tungetamani kusikia kutoka kwako, tungetamani kusoma jumbe zako msikilizaji. Hata hivyo unasema nasi kupitia nambari yetu hapa studio ambayo ni 0722 174 200. Biblia husema hello.
2: Happy Mother's Day. Moja kwa moja kutoka Mboni, mimi nikatozia.
0: Aha.
2: Wacha niongee kwa ufupi. Unajua mzazi wa mama ndio anakaa karibu na mtoto.
0: Ehe.
2: Lugha ya kwanza anafundisha na mama.
0: Mhm.
2: Na ndio unaona mambo yakienda mrama, mama analaumiwa, anaambiwa mtoto wako amechafuka kwa sababu ya wewe.
0: Mhm.
2: Na unajua kina mama siku ingine wanapembeleza watoto. Lakini sisi ya kina baba huwa sisi tunanguruma kama simba. Hatutaki hivyo. Mtoto akiwa anakaa anaenda mrama. Tunaenda tunamrudisha laini. Lakini mama ndio wakupembeleza, ndio wakulaumiwa, ndio yeye ndiye anakaa karibu na mtoto.
0: Na inafaa kukua hivyo.
2: Kila dakika mama ndiye anakaa na mtoto. Sisi tunaenda kuwatafutia. Najua sana ndio mama anakuwa na mtoto. Wacha tu.
0: Wewe ngoja katoa kidogo. Na wakati naye mzee hayuko sawa, hajavaa vizuri, nani atalaumiwa?
2: Yule atalaumiwa. Ni kina mama. Kina mama ndio kila kitu. Kwa sababu nikitoka nikiwa na nguo iko na vumbi.
0: Na sinilikuwa naangalia watoto.
2: Unaangalia sisi wawili.
0: Jesus.
2: Mimi ni mtoto na yeye ni mtoto mwingine. Wacha tu nisalimie ili niondoke nikomboe wakati.
0: Okay. Okay.
2: Ninyi muwe na siku njema. Yawe kimenyo nunga wa Munyu.
0: Yes.
2: Na Mama Eri. Na wale wengine wakiongozwa na coordinator Mulwa.
0: Yes.
2: Wakae ndani.
0: Sema itoshe. 0722174200. Tunauliza jamani msikilizaji, wapo ndo unaungana nasi, karibu. Ingia hata ukiwa na viatu. Swala tunalouliza in this Mother's Day. Tunauliza mbona wakati mambo hayaendi vizuri kwenye familia, ni mama wa kulaumu? Watoto waja kuwa sawa, mama analaumiwa. Mzazi baba
1: anatoka nje koti halijavalika vizuri, shati halijapigwa pasi.
0: Mke wake alikuwa wapi? Mbuzi wa wenyewe wako wameenda kula kwa wenyewe. Kwani huyo mama
1: alikuwa anafanya nini?
0: Kwanza kwetu Wakamba wanapenda kusema keveti chuke eva.
1: Ikiwa na baada?
0: Ikimaanisha yani ni jina lingine, yani hata sijui nitaiweka aje kwa Kiswahili, yani kama hapo kamama kalikuwa wapi? You know, mbuzi wakiingia kwenye shamba ya wengine. Yani mama alikuwa wapi? Unasikia hatuwezi vile anasema? Aya, tunasikia tu maoni yako, hatujaji mtu sisi. Tungependa tusikie maoni yako. Ni kwa nini mambo yanapoenda mrama ni mama wa kulaumu? 0722 174 200. Kumbuka tuko ndani ya Yesu ni Muweza. Kipindi kinakujia kwa udhamini mkuu wa Hits kwa Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Ikiwa wewe msanii wa nyimbo za injili, fika pale Hits kwa Kasanga's Recording Studios. Mambo yako yatakuwa sawa. Sijui kuna jumbe nyingi hapa.
1: Maana yake kupitia upande wa SMS WhatsApp line morning hapo studio. Kwanza, Happy Mother's Day to all. Mothers Johnson Charlo AIC Soweto Kibera anasema kwamba tumwamshie Mutie, hawa Reverend Shadrack, Zero Meshack, Mtua Alex Mbati, Jeremiah Mutie, Elizabeth Ndunge, Mary Meshack, Jacob Mwindi, Sharon Ken, bila kusahau Veronica Nzitsa, James Kimwele, Penina Mwende, Haida Mle, Pastor Justin Simon, AIC Kivala, Kibwezi Justus Mwoki, Daniel Longo, mke wako kwa jina la Winfred Chalo, unawatakia ibada njema. Alafu hapo jumbe mwingine anasema kwamba Happy Mother's Day ni Alfred Kabuti, ambapo unasema kwamba ukiwa Makongeni Salvation Army unaamsha ufuatao Reverend Dr. Kimuyu pamoja na familia yake, Lydia Kavo akiwa Kisukioni, John Muli na familia yake wakiwa Makongeni Salvation Army, Richard Muteti Kithusi akiwa Mbilini Salvation Army, BHB Blessed Family popote walipo. Alafu pia Meshack Ndunda Umoja and the Kimulis Family wakiwa Musini, Reverend Kaloki na Sami Muli wakiwa maeneo ya Mkuyuni Jeshi la Wokovu, Daniel Kisilu wakiwa Kayole Salvation Army, Eunice Mtuku na Eunice Mtuku wa Musini South. Ujumbe ni kwamba Happy Mother's Day to all mothers ambao wanasikiliza kipindi cha Yesu ni Mweza.
0: Right.
1: Mm-hmm. Hapa huyu anasema kwamba good morning Eva and Timo, manake Dorica here from AIC Udhiru, greetings to all BHB fans, Pastor Eunice wa AIC Mavindini, Makueni, Penina Mwendewa na Haida Mle, Theophilus Mulumi and your sister by the name Regina, unasema kwamba blessed to all, Happy Mother's Day.
0: Right away.
1: Awamu ya pili, pamoja tubarikiwa sote kwa pamoja Bwana. Alafu unasema kwamba Happy Mother's Day to all, blessed to all, ni blessed Tom Rains pamoja. Alafu kuna kibao niliomba Sunday ya wana AIC Ruai, wimbo itwao
0: Kidhibiti
1: Mwendo.
0: Yeah.
1: Mwambia tea,
0: tulia. Relax. As long as you request tukasikia,
1: tulia
0: tu. Okay, kutoka kwa Facebook anasema Lynn Ann.
1: Yes.
0: Happy Mother's Day Aunt Eva, Machako Sisley, twazinya kwa baraka pamoja. Johnson Chalo Kilambi, Happy Mother's Day to all mothers in this group. I do respect you so much. May God bless you all. Johnson Chalo ni amshe mke wake, Winfred Chalo na my mom Elizabeth Kato, Kioko barikiweni. In fact hata leo amfai kutaja wanaume. Si ndio?
1: Tanje tracking na mama.
0: Hey,
1: na baba iko karibu.
0: Muhimu. Siku yetu. Happy Mother's Day to all moms.
1: Yes.
0: Anaitwa Kate Kanuna, you are saying good morning. Blessed Tom Rains, nimekuona pia. Happy Mother's Day. Bwana Yesu asifiwe Eva. Na Timothy, good morning. Tania Yesu ni mweza, tuko pamoja mpaka mwisho. Anaitwa Thomas Kitusa. Josephine Mutuko hapa, Happy Mother's Day too. Good morning. Na Bwana Yesu asifiwe, kawedhimu kunike ndio place to be. And in fact, do something fathers. Si yenu inakuja.
1: Kabisa.
0: No, mdomo wenye hauna matendo.
1: Mm.
0: Matendo ya ambatane mle. Hata Yesu alisema matendo.
1: Matendo yanafaa kuwa nazungumza zaidi. Yes.
0: Ala. Mchungaji Dan Musa Gandhi, pamoja hadi mwisho nikiwa hapa mwingi kwa siku. County waingie Jose Kasenge, Josun Mutuku, Keith Kanuna, Thomas Kitusa, Boniface Chule, Mama Eric, Blaster Marines, and Anilin, and Timothy Chengo, Pastor, na kanisa lote la AIC Ndaluni. Wasalimu wote. Mwamwisho asema, Bwana Yesu asifiwe Eva. Kutoka Ruiru, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali huu. Ametufikisha na shukuru kwa ibada ya leo. Barikiwa sana. No. Mungu azidi kuwatia nguvu. Thank you so much.
1: Amen.
0: Hata hivo, Happy Mother's Day. Dakika ni 29. Zimekatika baada ya mwendo wa saa 12 asubuhi kwenye kipindi Yesu ni Mweza. Ni kwa nini mama ndiye wakulaumu mambo yanapoenda mrama? Ni kwa nini mama? Kiatu kiki nini ikitoboka cha mtoto ni mama, mbona si baba? Kalamu imeisha ni mama.
1: Sema mama anafaa kujua.
0: Kanisani mle ni mama. Akina baba wafike wapate mambo yako sawa. Mama. Chakula akijaiva mama. Oh goodness. Lakini ile neema nayo tumepewa, my friends, ni ajabu. Tusikie Biblia husema hello.
1: Punguza sauti.
0: Okay, 0722 174200. BHB, good morning.
3: Hello.
0: Sauti yako iko chini tena sana.
3: Hello.
0: Yes, tuakupata. Hello.
3: Bwana asifiwe sana.
0: Amina.
3: Tuko salama watoto wangu.
0: Tuko salama kabisa mami. Happy Mother's Day.
3: Mother,
0: thank you.
3: Your mother, ni nzuri.
0: Naam. Sauti kidogo mama.
3: Mama, mhm. Sio kila kitu.
1: Mhm.
3: Hata ukienda kwa hiyo nyumba.
1: Naam.
3: Nauliza mama fulani yuko hata kupata kupewa.
0: Mhm.
3: That's why kila kitu ni
0: yeye. Yes.
3: Kila kitu ni yeye.
0: Mm.
3: Na mama anafanya kazi sana.
0: Na inafaa kuwa hivyo?
3: Inafaa kuwa hivyo kwa sababu hiyo kwa upande mwingine Biblia inasema yeye ni kichwa. Na ukirudi in another way yeye ni kichwa ya nyumba.
1: Mm.
3: Kwa sababu hizo zote watoto watoa wachafu ni yeye, mzee akiwa chafu ni yeye analauliwa.
1: Mhm.
3: Sasa unapata na ukirudi in Bible, eh?
1: Mhm.
3: Ati mama yule mzuri, watoto wake wanatembea wakipendeza, mume wake anatembea akipendeza macho.
1: Yes.
3: Unasikia hapo?
0: Mhm.
3: Pia ati amechukiwa.
0: Mhm.
3: Hapana. Pia ati amedharauliwa. Hapana. Yeye ndiye wa kulaumiwa kwa kila kitu.
0: Woi, woi, woi.
3: Sasa ako na jukumu mingi. First anaangalia mume wake. Kio ya mume wake akitafaa hivi anamwangalia, hebu simama nikukague. Watoto asibuya anawafalisha, anawaambia, hey, nataka kuangalia vile mko smart. All is bad. So mama ni mtu wa muhimu sana.
0: Shukran.
3: Mimi niko proud about that kwa sababu niko na jukumu mingi sana kwa nyumba yangu.
0: So hiyo kazi sio mingi.
3: Ninafurahia sana.
0: Okay.
3: Lakini unapata wa mama wengine saa hii.
0: Yes.
3: Ukitembea asubuhi unashanga, huyu mtoto anatoka kule kwa nyumba, amevaa sofi ya blue na black. Bagi mdomo imefunguka, bagi chafu na chimba mama.
1: Mm.
3: So, mama ni mtu wa muhimu sana.
0: Mm. Thank you.
3: Watoto wangu.
1: Barikiwa sana. Wow.
0: kunafika kipindi wakati watoto wanang'olewa meno, eh? Hapo ni 5 years, 6, 7 years.
1: Hapo kwenda mbele.
0: Mtoto meno yakianza kukua yanapinda. Mama.
1: Ile nyoi inamea kwa nyingine huko kwenye mnahitaji.
0: Nini yo?
1: Ile jina ambalo linamea juu ya jingine. Unaona?
0: Linaitwa lina jina. Ngoja tuweke wimbo hapa nitakwambia. Ngoja tu. Wimbo unasema mshukuruni.
1: Yes.
0: AIC
1: Kipini.
0: Kipini
1: ni kwa kumetishwa na Samuel Mtiso.
0: Right, tupate huo wimbo msikilizaji ukiendelea kuyatafakari haya manake. Mama, mimi wakati mwingine nafikiri mwanamke, unajua ndiye alikosea pale kwenye shamba la Edeni, akampa Adam, ni mawazo yangu, lile tunda.
1: Yes.
0: Sasa mimi nafikiri hapo punishment yetu
1: iko pale. Uko unawaza hivyo sivyo?
0: Mimi nilikuwa na nafikiri ni kama kuna ka ukweli, hata kama si sana. nafikiri unaona kila kitu mama. Maana ke Adamu aliulizwa, Adamu,
1: akasema ni mwanamke.
0: Ni huyu mwanamke huyu yule anipa.
1: Ambia Mungu si hata wewe unaona.
0: So ndo maana unasikia mbona mama hajafanya hivi? Ni huyu mwanamke ajavalisha mtoto. Ni huyu mwanamke ajaangalia mume wake anapotoka. Ni huyu mwanamke ajapikia watoto. Jesus Christ. Japokuwa tulikosa, tulitubu, tusamehe, lakini kazi ni mingi, tupe neema pia. Wow, I see Kipini Kwaya wanaingia mitamboni, tuko ndani ya Yesu ni mweza, na ato Aunt Eva.
1: Ochwanyi Timothy.

0: Wanajulikana kama wana AIC Cable, wimbo ambao ulikuwa umeagizwa naye David kutoka maeneo ya Roiro. Natumai umebarikiwa. Fumbo ni hapo sasa, tujui wengine wataacho, utakuwa unaona tu watu wananyakuliwa, wameenda wauliza alikuwa wapi, yako wapi, kumbe keshaenda. Are you ready kwa ajili ya kuja kwa mara ya pili kwa mwokozi wetu Yesu Kristo? Swali kwako, fumbua hilo fumbo. Hata hivyo tunasonga mbele ndani ya Yesu ni muweza. Hivyo basi, wewe msanii wa nyimbo za Injili, ikiwa nyie ni kikundi cha waimbaji wengi, ikiwa nyie ni kikundi cha wachache, ikiwa wewe ni mwimbaji binafsi, Hitco Kasanga's Recording Studios wako pale KPCU Wakulima House, jiji la Nairobi, kwenye barabara ya Haile Selassie, kwa ajili yako wewe msanii wa nyimbo za kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Kumbuka kwamba Mema Awards are happening. Kwa hivyo basi utaenda kwenye the link napo. Unajua siku hizi ni mambo ni rahisi tena sana. Unapochukua simu yako, kuna utaenda kwa portal yao. Kisha kuna categories mbalimbali
1: zapigiwa kura.
0: So utaenda uangalie your favorite nominee na you vote for him or her. Kumbuka kwamba itawia vyema tena sana. Biblia inasema wale wa nyumba ya imani. Usimame, I cannot remember the exact verse. Proverbs, I guess. Usimame na wale wa nyumba ya imani. Yes, something like that. Kwa hivyo basi tusimame na wao, vote for them. Kuna waimbaji wengi pale, ukiingia pale utawaona. Wapo wengi, na hata mkurugenzi yuko pale wetu wa Hitco Kasanga's Recording Studios, hata naye. Vote, vote, vote mara mingi, vote for them. Na itawia vema tena sana. Na hata hivyo, ndani ya Yesu ni muweza, tukukumbusha Kivoyo Night mwezi wa tano ni tarehe 29 29th of May pale Nairobi Cinema, kuanzia mwendo wa saa 3 jioni hadi saa 11.
1: Na timu yake timu yake wametupa ni Keep Moving. Na ulivyokuwa umetaja kwamba baadhi ya kwaya zitakuwa pale, malaki wana AIC wetao watakuwemo, tangaza kwaya watakuwa. Na hivyo basi kano na hapo pia ni katika ile inaitwa Kivoyo Korali. Na hivyo basi pia watumishi wake Mwenyezi Mungu, tukianza naye mkurugenzi Japheth Kasanga pamoja na mama Ann Kasanga watakuwemo. Kuna Reverend Dr. Helena Kena ambaye unakuwa kwamba ni host wetu pale. Kuna MC wetu pale Daniel Maingi, Salmist Gloria Bulinda atakuwemo, Reverend Dr. Mwalwa atakuwemo, pia Reverend Jemima Mwoki, alafu Elder Joshua Mtisia, wote watakuwepo.
0: Nawe ukijaliwa najua utakuwepo. Hata hivyo tulikuwa tunaulizana kwenye mada yetu awamu ya pili. First of all, Happy Mother's Day. Tulisema ujumbe uanze namna hiyo. Na waona wa wana Hitco Live Dream pia, Bwana Jai Mutai, James Mutai, nimekuona, Bwana Japheth Munyao, nimewaona nyie nyote. Lakini tulikuwa tunaulizana kwa wale probably wamejiunga nasi kwa sasa. Ni kwa nini unapata mambo yakienda mrama, yakienda visivyo? Ni mama wa kulaumiwa.
1: Ni mama.
0: Huyu mwanamke, huyu mwanamke hajafanya hivi, angefanya vile kungekuwa hivi. Na pia hii mambo nakwambia mimi kwa upande wangu naona ni too much kwa mwanamke. Sikatai majukumu, hatukatai majukumu. Hata mama Eri, na tunafurahia kuyafanya. Of course usipoyafanya, usipotekeleza yale, wewe ndio utakuwa umeanguka. Lakini sometimes I see ni kama ni zaidi.
1: Kwa hivyo inakuwaje? Inakuwa kwamba kila kitu kikitokea iwe kwamba ni kibaya, kulaumiwa ni mama.
0: Inafaa kuwa hivyo. 0722 174200. Tunachukua simu 3-4 za mwisho, kisha takuwa tunavuka kwenye awamu yetu ya tatu. Biblia husema hello.
1: Karibu sana.
2: Hali ya asubuhi.
0: Nzuri kabisa, ya kwako?
2: Wangu ni mzuri.
1: Pole.
2: Mama.
1: Ehe.
2: Ndio nguzo ya mji. Mama akiwa yuko. Yule hakuna umeweza kuta mwanaume akipokea kwa nje.
0: Lakini anaweza.
2: Anaweza, lakini hawataki.
0: Ehe.
2: Mama anaenda anatoa maziwa kwa ng'ombe.
0: Ndio.
2: Anakuja kwa nyumba anapika chai. Watoto wanakunywa. Wanawake anakunywa. Kila kichochote kikwapo kwa nyumba. kinalilia mama.
0: Mm.
2: Na wakati mama anaaga,
1: naam.
2: Angalia hiyo mji unaona yani imesambalitika.
1: Mm.
2: Kwa sababu mzee bali mama alikuwa anafika.
1: Mm.
2: Mzee hawezi pika hapo.
0: Okay.
2: Kwa sababu ile wanawake wani watoto wanasema yani mama ameenda cha kwa nani.
0: Mhm.
2: Lakini Mungu hapo.
0: Yes.
2: Ataendelea na kulea watoto.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ndio nguzo ya mama. Mama akiwa nyumbani yako na mambo mingi sana.
0: Kwa hivyo mama alaumiwe mambo yakienda vibaya.
2: Hata ndio ikienda vibaya mama hawezi kulaumiwa.
0: Okay.
2: Kwa sababu hata kumlaumu wachiwe siku moja. Ndio hani mama anashikilia.
0: Kipenga kwako umetutetea.
2: Sasa wacha nipite na hawa.
0: Pita na hawa.
2: Wakimbe waende kanisani.
0: Mhm.
2: Hizi wawili mkitoka hapo muende kanisani.
0: Asante.
2: Bibi yangu wewe ni juzi ya sikiza hivi wali Mungu.
1: Mhm.
2: Shefu na kamwangangi.
1: Naam.
2: Basi wangu mwoki na nyumu.
1: Mhm.
2: Kole mzula aki uko Changala.
1: Naam. Na mwoki
2: aki uko Mboni.
0: Mhm.
2: Na Titus Watala uko waamuke waende kanisani wakaabudu Mungu.
0: Asante.
2: Kitu kingine tunaweza abudu isipokuwa Mungu peke yake.
0: Thank you, thank you, thank you.
1: Barikiwa kuwa na Jumapili ya baraka. Ni
0: njema kwako pia. 0722174200 Biblia husema.
2: Hello,
0: okay. DHB.
2: Hello, Bonesa sipiwa.
0: Amina.
2: Yeah, good morning.
0: Good morning to you.
2: Mmoja ameamka salama.
0: Mm-hmm. All right. Tom Rains.
2: Yeah, yeah, nimeamka salama kama ndio neema inatosha.
0: Yes.
2: Yaani Yesu ni mmoja pamoja mpaka tamati.
0: Asante sana, najua hautaongea hapo kwa mada. Hata ametoweka namna hiyo. Wa mwisho ni nani? 0722174200 naomba usome jumbe upande wa kwako wa Hitco Live Dream. Nianze na BHB.
1: Naam.
0: Good morning Ivana mwenzako Timo.
1: Mm-hmm.
0: Hapagi the right 45 to Kondani. Happy Mother's Day to all moms in the house. Anaitwa Sheila. Thank you. Mamo kina mama wote. Wewe Timo wewe ukajua hii maneno. Ivana Timo, happy Mother's Day kwa wife wake Felista Ntenya Dokas Bencha. Lilia Daudi, Penina Senga, Shilambone, Eliza, Esther Mbele, Zena, Zena, Miriam Munuve, Josephine Mutuko, Virginia Mutave, Agi, Sam, Rose Mutinda, Catherine Kioko, Emily Magi, Loko, Damaris Munuve, Ruth Naftala, Haida Mule, Esther Muntoka, Sarah Richard, Banis Musioki, Pastor Sarah, naona BHB wote, mm-hmm. Ni Sami Ole Kiema, thank you, mm-hmm. Kwa kuwataja akina mama pale. Happy Mother's Day! Mama wangu Meri Musioka ako maeneo ya Malili Konza City Kikongoni. Mimi ni mchungaji Peter Musioka, niko Machakos, Kenya, Israel. Thank you so much kasisi. Okay, wa mwisho anasema kutoka Kitui West Kakiani President, happy Mother's Day to all moms out there. Ni Pastor Sarah Daniel.
1: Kwa upande wa Hitsco Live Dream kuna Damaris Favor, nimemuona anasema kwamba maamka vyema. Kando na hapo kuna huyu kwa jina la James Mtie Elder anasema kwamba morning na Sunday poa kwako Iva pamoja na Timo, wimbo wa wimbo za upako sana. Happy Mother's Day kwa wote, kipindi cha monga cha noga sana huko maeneo ya Kajiado Ngata Runga. Elder James Mtie AIC Ngata Runga, asante sana. Alafu tunaye hapa mwingine anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, ni Pastor Jafet Mnyao pamoja na mke wake hapo Josephine wakiwa maeneo ya Nungo wa Munyu. Wanasema kwamba happy Mother's Day to wa mama wote. Alafu pia mama yetu hapo ama mama yao kwa jina la Beatrice Mnyao, Mr and Mrs Pastor Ruben Mdengi, Elza Wadagureti, Helen wa Mountain View, Emily Wanandi, Miriam Wadagureti, Katothia wa Kalawani, wana AIC wa Kaila kwaya wote wawe na Jumapili ya baraka. Alafu pia Samuel Blessed anasema kwamba good morning men and women of God akiwa yuko locked.
0: Asante sana. Hata hivyo ningependa tuchukue mkondo mwingine.
1: Naam.
0: Wakati Biblia inasema
1: mume
0: naam atapewa msaidizi. Si msaidizi mke.
1: Ni mtu wa kusaidia.
0: Mke ni wa kumsaidia.
1: Sio kufanya kila
0: kitu. Sindio? Sio kufanya kila kitu. Kwa hivyo unakubaliana na mimi?
1: Hivyo ndio andiko limesema. Msaidizi.
0: Yes. Sasa nielezeni kama vile
1: msaidizi anafaa kusaidia wakati ambapo
0: nielezeni kati ya msaidizi.
1: Yes.
0: Na aliyeumbiwa huyu msaidizi, nani anapaswa kufanya
1: kazi? Fanya mengi zaidi.
0: Sema nani? Kidhibiti mwendo wanajulikana kama wana AIC Ruai. Request ni yake Blessed Tom Reigns.

0: Nikwambie mimi moyo wangu nakutamani wewe bwana. Request ni yake.
1: Alikuwa anakwenda kwa jina la Mike Mwema.
0: Mwalimu.
1: Teacher pale.
0: Bila shaka asante sana kwa huo wimbo wa Yesi Kangeme. Umetufikisha mida ya saa ngapi?
1: Saa 1 kasoro dakika 2.
0: Yes. Hata hivyo muhimu tukupatie nambari ya Hitsco Kasanga's Recording Studios, yes. Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music kabla tuvuke kwa awamu yetu ya tatu.
1: Usiahirishe ndoto yako tena, manake mwaka ni huu kuja kurekodi pamoja nasi na kwa maelezo kwa kina na kupata muongozo ya jinsi unavyoweza kufanya booking ya kwako, nambari ambayo itakufaa ni hii hapa 0729 944 133. Kwa lugha ya Kiswahili 0729 944 133.
0: Bila shaka utaturuhusu tutuvuke kwa awamu yetu ya tatu, ambapo tutakuwa na muda mzuri wa kuzungumza kuhusu Mother's Day, lakini itakuwa ni kwa haraka na kwa upesi
1: kabisa,
0: na kwa ufupi tena sana bila shaka. Tukomboe wakati tunapoelekea kanisani. Kumbuka, you avoid any distraction yenye inaweza kufanya usiende church. Avoid it, by the way. Hata calls zingine si lazima uchukue
1: kabisa,
0: kufanya zinakuhairishia
1: kwenda kanisani.
0: Hata hivyo tunavushwa na Thika Sangaz wenyewe wakisema maisha ya mwanadamu ni kama maua. Kumbuka huu wimbo unawaendea wana AIC katisa na jamii yote ya yule mpendwa wao walioachwa naye. Hivyo basi faraja yake Mwenyezi Mungu watoshe.
1: Amen.
0: Thika Sangaz, maisha ya mwanadamu ni kama maua.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: Na kwa hakika tumeona uweza wake, tumeingia kwenye awamu yetu ya tatu na ya mwisho. Kujipanga tuelekee zetu kanisani. Dakika ni 4 zimekatika baada ya mwendo wa saa 1 ndani ya kipindi Yesu ni Mweza. Udhamini ni mkuu wa Hitco Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops na Kasanga School of Music. Night want Eva.
1: Ochwanyi Timothy.
0: Kwenye show Yesu ni Mweza. Hata hivyo sasa tumeng'oa nanga kwa awamu yetu ya tatu, ambapo pia tunaendelea kuwatakia akina mama kote kote ulimwenguni.
1: Yes.
0: Siku
1: Siku njema ya kina mama, ama Happy Mother's Day.
0: Happy Mother's Day.
1: Naam.
0: Kwa kina mama wote tuseme matendo.
1: Naam.
0: Maneno yaambatane na matendo.
1: Kabisa.
0: Muhimu tena sana. Can you imagine?
1: Yes.
0: Hivi hivi mwanamke amekaa, mama ameketi keti kuona mtoto ndio huyo katuma ka 1000 eti, eh? Kidogo kidogo kidogo aona yes. Mume yuo kasukuma 5000. Kwani? Ni mbaya.
1: Siku yao, ni siku yao.
0: Ni mbaya.
1: Si mbaya.
0: Sema kwa sauti. 0722174200. In fact, can you wish your mom?
1: Yes.
0: Ama any mom ambayo unamjua tu a Happy Mother's Day. Kumbuka kwamba hata akina mama wakati wa Yesu walikuwa wa kwanza kumfuatafuta akiwa kwenye anabeba msalaba.
1: Definitely.
0: Huku Petero na huku Yohana wamekimbia, wameacha nguo. Na wamama ndo hao.
1: Hata wakati akifufuka,
0: anafufuka.
1: Waliokuwa kwanza hapo.
0: Hapo sasa.
1: Hebu
0: niambie, kazi ya mama ilianza kitambo, janza sasa hivi.
1: Haianzi leo.
0: So, akina mama, tuna kazi.
1: Kabisa.
0: Tuna huduma kuu mbele yetu. Lakini pia nikasema,
1: yes.
0: Tuliambiwa tutakuwa wasaidizi. So,
1: yes.
0: Ni kusaidia kilichoanzishwa.
1: Mm.
0: Lazima kuwa na wakuanza, sisi tuingie tusaidie.
1: Na pia mnaweza saidia kuanzisha.
0: Oh my goodness. AIC Zion Ushindi Choir, wanasema mkono mfupi.

0: wanajulikana kama wana AIC za Yonoshende. Kwa hiyo anasema kuna mkono mfupi, yani tunaona ile aina ya birika birika iko na domo mkubwa, lakini mkono nakwambia
1: ni kadogo
0: kadogo kadogo, domo waigiza mingi. My friend,
1: yes,
0: Biblia inaniambia it is blessed the hand that giveth and part
1: that receiveth.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Watu wamebarikiwa si eti hawana, lakini ni moyo
1: kutoa
0: mgumu mgumu tena kama mawe. Kwa kutoa wono una yani ni unafanya nini?
1: Unakuwa mgumu tu, yani unakaa uchungu fulani, unaona?
0: Unaona ukitoa yani utatajirisha.
1: Autoi.
0: Na kwani kuna shida? Ukifanya hayo. Kwani? Kuna shida ukibariki wengine, uliobarikiwa hakikisha kwa kwamba mkono wako haujakuwa mfupi, manake si sawa. Thank you AIC Zion, nakwambia hii ni production ya Hits kwa Kasanga's Recording Studios. Nyimbo zote tunazokuchezea zimerekodiwa mle katika studios zetu zenye umaarufu tena sana sana. My engineers wetu, we salute you kwa kazi mzuri ambayo mnafanya. Thank you Mike McLaughlin. Thank you Songo kwenye beat. Thank you
1: Tony kwenye mic.
0: Jason Junior, thank you Tony Mike, thank you Alex Mwendwa. Nani mwingine sijataja?
1: The youngest producer tumetaja.
0: Yes, Alex Mwendo ndio huyo. Na hata the executive producer mle wanafanya kazi iliyo nzuri tena sana. Wana AIC Kakuyuni niliwaacha pale, kazi yao iko safi. Wanaitegea tegea. Kakuyuni subirini tu kidogo. Wimbo wenu utakuwa unafanywa.

0: tukwami hapo kwa sasa. Thank you Pastor Titus Timothy, Pastor Timo. Shukran tena sana wenye pumzi wote na wamsifu Yesu. Anajulikana kama Agape Siwala anayetamba mitamboni. Kumbuka unapotuma ujumbe itatuia vyema, itakuwa tena kwa tunaweza soma kwa nyingi, lakini simu tutaenda tu kwa simu chache. Kwa hivyo unapotuma ujumbe, we wish all the mothers a happy Mother's Day, na kisha wataje pale waorodheshe na mamako mzazi ikiwa ko hai, hata naye utakie happy Mother's Day. Tuungane naye Agape Siwala. Kumbuka nyimbo zote zimenaswa katika studio zetu za Hits kwa Kasanga's Recording Studios. Pia tuko na Kasanga Music Shops, maduka yanayouza muziki, yanayouza ala za muziki zozote zile, pamoja na mavazi ya kiukuhani, Biblia, sacrament, divai, na hata nyimbo za vitabu za nyimbo za tenzi za rohoni. Na fauka ya hayo tuko na Kasanga Music, Kasanga School of Music. Ni shule inayofunza uchezaji wa ala za muziki, mambo na ukuzaji wa muziki, mambo na DJing, uchezaji wa ala zote.
1: Definitely.
0: Zote zile ikiwa unataka kujifunza.
1: Kabisa.
0: Kuna hiyo shule inayoitwa Kasanga School of Music. Hivi punde tutakupatia nambari yao kwa masiliano zaidi, kwa maswali utaweza kujibiwa. Wote wenye pumzi.

0: Namna hiyo.
1: Nasema ni volume 1.
0: That is their volume 1.
1: Angalia.
0: Angalia. Umesikia namna gani?
1: Eh, mdundo.
0: We take a break. Tunasonga mbele ndani ya Yesu ni mweza, msikilizaji, tunaelekea kanisani. Ikiwa ni Jumapili ya pili ya mwezi wa tano mwaka ni 2026. Tulianza awamu ya tatu na kusema kwamba mkono haufai kuwa mfupi. Mkono wa kutoa.
1: Sio mkono birika.
0: Wewe radi umetoa. Unajua umetolea Mungu. Na umeweka agano na patano lako kwenye hiyo sadaka unayotoa. Wepeana.
1: Definitely.
0: Kifanyikacho nyamaza, Mungu ajua. Mradi wewe umetoa sadaka.
1: Usitoe moyo mzito.
0: Yes. Tumpatie msikilizaji nambari, maana yake tukao tukueleza kwa itakuwa vema anapotembelea Hitco Kasanga's Recording Studios kwa kurekodi nyimbo zake.
1: Itakuwa muhimu, maana yake iwapo upo katika mji wa Nairobi, tunapatikana katika ile barabara ya Haile Selassie just before kabla ya lile soko la Mdhurwa. Inakuwa kwamba kuna jengo pale la Wakulima House KPCU ghorofa ya 4, lakini ili kwamba upate mwongozo kamili ni lini unaweza fanya booking, unataka kuja tu kuzuru mandhari, kuona jinsi ambavyo studio zetu zipo, hivyo basi nambari itakufaa. Manake pia haitakuwa vyema kabisa uweze kutamatisha mwaka pasipo na kutimiza ndoto zako. Nambari ni 0729 944 1333. Once again, 0729 944 133.
0: Bila shaka itakuwa tena muhimu sana. Nakumbuka kwenye awamu ya kwanza ulikuwa unatueleza nini kuhusu neno?
1: Manake
0: tusimpangie.
1: Iwe kwamba turuhusu Mungu atupange.
0: Mungu atupange.
1: Mapenzi yake atakavyo yatimie kwetu.
0: Wacha Mungu
1: tusimpange
0: akupange.
1: Mungu kabisa.
0: Bila shaka. Bila shaka wacha Mungu akupange. Hiyo ni kuingia kwenye darasa la Roho Mtakatifu. Hapo ndipo Mungu anakupanga. Lakini ukitaka wewe mwenyewe upange Mungu, nakwambia haitawezekana, manake apangwi yeye. Turejeshe amani ndio ombi letu kutoka kwake Pastor Ezekiel Misinzo. Tupate huu wimbo tuzidi kubarikiwa ndani ya Yesu ni mweza. Mimi ni Aunt Eva.
1: Ochwanyi Timothy.

Je, ungependa kurekodi nyimbo zako za Kikristo? Umekaribishwa studio za Hitco ambapo utaweza kunasa na kurekodi nyimbo kwa bei nafuu zaidi. Karibu Hitco Studios, Nairobi.

Ni mwadhani wimbo ambao unatufikisha dakika zikiwa hizo tuseme 12 kufika mwendo wa saa 2 wakati ambapo itakuwa tuitimishe kipindi, lakini ni wimbo kutoka kwake Carol and Damaris ambapo ni mojawapo wa zile za kale kidogo na utufikisha dakika zikiwa 12. Kumbuka kwamba pia ni kipindi ambacho kinakujia kwa udhamini wa Hitscore Kasanga's Recording Studios, Kasanga School of Music na Kasanga Music Shop. Lakini pia kumbuka kwamba kabla ya kuitimisha kipindi hiki tutakuwa tuahitaji iwe kwamba tukupe nambari kwako wewe ambao unawazia kuja kurekodi pamoja nasi, unatafuta mahali ambapo waweza fanyia pia rehearsals za kwako, unakusudia unatafuta ni wapi utapata zile skills za DJing, unahitaji kujua zaidi kuhusiana na kuhusiana tu na swala nzima la sound engineering, unahitaji kujifunza ala za muziki. Haya yote katika muda usiokuwa mrefu tukirejea baada ya wimbo wake si mwingine bali Rachel Mtua utakatifu. Pindi tu baada ya wimbo tutakuwa tunahitaji iwe kwamba tunakukabidhi ama tunakueleza na kuhusiana na namba zetu ambazo zitakuwa zinakupa mwongozo wa ni vipi ambavyo waweza fanya booking ya kwako ama ni wapi ambapo studio zetu zapatikana. Manake na kukwamba kupitia hiyo nambari kunao wanao kwa kwamba wako tayari kukupa maelezo. Lakini pia ikiwa ni Mother's Day, wacha jumbe zako zikazidi kuja, iwe kwamba unamtakia mama yako siku njema ya kina mama na itakuwa ni ya baraka sana. Lakini kabla hapo huyu anasema kwamba good morning Eva pamoja na Timo, happy Mother's Day to you Eva and all BHB mothers listening in. Unasema kwamba being church early, natumai kwamba unatueleza tu kwamba unaelekea kanisani Wambua pale, nimekuona barikiwa. Kando na pale huyu anasema kwamba Eric Mbingo Kaloki listening from Isbania Technical Training College, unasema kwamba kule maeneo ya Migori County, happy Mother's Day to Dorothy Mbinya Mbingo, mothers of my children and natumai maanisha mother of your children and Anna Kitaka and all mothers at AIC Chanda Mutituni DCC and your sisters Gladys Masaku, Damaris Kabona, Dorcas Mandi, happy Mother's Day. Kwa hivyo mwanzo kabisa ni kupe wimbo wake si mwingine bali Rachel Mtua, alafu pindi baada ya pale iwe kwamba tunakupa nambari zetu kabla ya kuhitimisha kipindi asubuhi ya leo.

0: mitamboni, wanatoka mitamboni Thikongo family, mm-hmm. wakiongozwa naye sauti yake pale mama Rachel Mutua.
1: Naam.
0: Utakatifu wenu.
1: Mm.
0: Tunamalizia show.
1: Mzidi ule wa mafarisayo.
0: Uh-huh. Tunamalizia show.
1: Nikuwa namwambia msikizaji, tukirejea kwamba aweze kupokea nambari zetu pale kwa ajili ya kuja kurekodi, labda anahitaji kufanya booking ya kwake, uh-huh. itakuwa ni vyema kabisa kabla yetu kuweza kuondoka ukaichukua nambari, iwe kwamba itakuwa inakupa mwongozo wa jinsi wa kufanya booking ya kwako, kabla tu iwe kwamba usisitishe tena ndoto zako hadi mwaka ujao.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo kwa ajili ya nambari yetu pale katika studio zetu za Hitsco Kasanga's Recording Studios, na pia labda unahitaji bidhaa yote kutoka katika maduka yetu ya The Kasanga Music Shop, ama pia unahitaji kuja kujifunza toka katika shule zetu za Kasanga School of Music, hii nambari itakuwa inakufaa kwa hayo yote. Nambari ni 0729 944 133, kwa mara ya mwisho 0729 944 133.
0: Mm-hmm. Bila shaka pamoja na hata kukumbusha Kivoyo Night huu mwezi wa tano.
1: Mm-hmm.
0: Kivoyo Night it's a night of prayer inayoongozwa na Daktari Kasisi Helena Kim.
1: Mm-hmm.
0: Na ni tarehe 29 huu mwezi wa tano, itakuwa siku ya Friday.
1: Mm-hmm.
0: Ya tarehe 29, na hata hivyo Mema Awards going on.
1: All right.
0: Na hata hivyo kuna nominees wengi,
1: mm.
0: wasanii wa gospel.
1: Naam.
0: Wengi ambao wako pale.
1: Naam.
0: Kwenye vitengo tofauti na mbali mbali.
1: Mm-hmm.
0: Hata hivyo mkurugenzi wetu yuko pale.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Na pia anahitaji your vote.
1: Definitely.
0: Kuna data link.
1: Mm-hmm.
0: Ukienda kwa portal yao kuna the links ambazo uta click.
1: Naam.
0: Na pia utakuwa unaweza ku vote for them.
1: Mm-hmm.
0: Unapochukua simu yako itakupatia mwelekeo mzuri tena sana.
1: Naam.
0: Na in fact direct link yake tunaweza tu ita ja kwa wale probably wanahitaji kumpigia
1: kumpigia kura
0: yao.
1: Yes.
0: So unapoenda kwa Mema Awards 2026.
1: Yes.
0: Utapata hiyo link.
1: Mm-hmm.
0: Unaweza umefikia,
1: wacha tuitamke https://// memaawards.com.
0: Mm.
1: Alright, huo ndio uvuti nafaa msikizaji akaweza kuutafuta.
0: Ndiyo.
1: Alafu utakupa kategoria kadhaa kulingana na nominees na kategori ambazo wanawania, eh. Kwa hivyo ni https://// alafu memaawards.com.
0: Mm-hmm.
1: Alafu itakuongoza kuelekea katika zile nominees tofauti tofauti ambazo waweza shiriki. Alright. Hivyo basi kwa upande wa kwako, labda tunapohitimisha,
0: tunapoendelea katika haya yote, tunapokumbuka,
1: mm-hmm.
0: kwamba ni wasanii mbalimbali.
1: Yes.
0: Na in fact mkurugenzi wa Hitsco Kasanga's Recording Studios ambaye ni bwana Japheth Kasanga, utapata.
1: Yes.
0: Pale hata mm-hmm. maelezo the bio.
1: Yes.
0: About him kama mm-hmm. maybe haumjui.
1: Yes.
0: Na ni baadhi ya wale ambao ni
1: mm-hmm.
0: ni legend
1: mm.
0: in gospel music,
1: tunaita wakongwe.
0: Wakongwe, unaona.
1: Yes.
0: Eh, na bado wangali kwenye yeah, so unaona hapo tu ni mgala, muwe haki mpe.
1: Yes.
0: Vote as many times as you can as possible.
1: Naam.
0: Na itatuwia vema tena sana. So unapoenda, in case hujapata hiyo link Timo ametusomea.
1: Yes.
0: Unapoenda kwa Mema Awards,
1: mm-hmm.
0: utaona the nominees there.
1: Naam.
0: Utaangalia majina, utaangalia mm-hmm. categories, kisha.
1: Yes.
0: Vote as many times as possible. Si tumefikia mwisho wa kipindi chetu, hata hivyo.
1: Naam.
0: Rejesha by AIC Embakasi tunapomalizia show yetu. Naam.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Ndugu msikilizaji, na kukaribisha katika ibada yetu asubuhi ya leo. Ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Reverend Abraham Mulwa. Ibada inayotayarishwa nami mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Mhubiri wetu siku ya leo ni Kasisi Samuel Mulinge wa kanisa la AIC Mirera, anayetufungulia kwa maombi.
4: Naomba tuombe pamoja. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru Jumapili ya leo kwa sababu wewe ni mwema na ni mwaminifu Jehova. Asante ni kwa sababu ya neno lako. Sasa Bwana, tunajiweka mikononi mwako tunapowaza na kunena neno lako, wakati kama huu Jehova, ukanene na msikilizaji na ukanene na mioyo yetu, na zaidi ya yote jina lako likatukuke Bwana, na neno lako ukalibariki. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen, amen.
3: Waimbaji wa AIC Mulango Bible College wanaingia mitamboni na wimbo Kale Nilitembea Gizani.

0: Na sasa ndugu msikilizaji, umewadia wakati wa kusomewa neno litakalo tuongoza katika ibada yetu siku ya leo. Tunayo somewa na mhubiri wetu siku ya leo.
1: Tunaenda kusoma kutoka kitabu cha Danieli. Danieli kifungu cha 3 kuanzia mstari wa 19. Danieli kifungu cha 3 kuanzia mstari wa 19. Ninaomba kusoma mistari michache hapo, na niko na imani tutabarikiwa tufike mstari ule wa 30. Andiko linasema ya kwamba ndipo Nebukadnezar akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraka na Meshaki na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadraka na Meshaki na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi watu hao wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kazu zao na joho zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katika tanuru ile iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadraka na Meshaki na Abednego. Na watu hao watatu, Shadraka na Meshaki na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa inawaka moto. Ndipo Nebukadnezar akastaajabu, akainuka kwa haraka, akasema, akawaambia mawaziri wake, je, hatukutupa watu watatu hali wamefungwa katikati ya moto? Wakajibu wakamwambia mfalme, kweli ya mfalme. Hakajibu akasema, tazama, mimi naona watu wane nao wamefunguliwa wanatembea katikati ya moto hali hawana dhara, na sura yake yule wa nne ni mfano wa mwana wa Mungu. Kisha Nebukadnezar akaukaribia mdomo wa ile tanuri iliyokuwa inawaka moto, akanena akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamri na manaibu na maliwali na mawaziri waliokuwa wamekusanyika pamoja wakawaona watu hao ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya jamii yao, na miili yao wala suruali zao hazikubandilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadnezar akanena akasema, na haibidiwe Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego, aliyetuma malaika wake akawaokoa watumishi wake waliotumaini wakalingeuza neno la falme na kujitoa miili yao ili wasimtumikie Mungu mwingine wala kumwabudu ila Mungu wao wenyewe, basi mimi naweka amri ya kuwa kila kabila ya watu na kila taifa na kila lugha watakao nena neno lolote lililopasa juu ya huyo Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego watakatwa vipande vipande na nyumba zao zitafanywa jaa, kwa kuwa hakuna Mungu mwingine awezaje kuokoa namna hii. Kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Mungu yako, hata kama Mungu wetu hata tuokoa, hatutaabudu Mungu wako, atabaki kuwa Mungu, Mungu asuki, Mungu apokonyangwe sifa zake kwa sababu umekufa, kwa sababu umeangamia, bado atabaki kuwa Mungu. Usife moyo mpendwa, mtumaini Mungu, simama na Mungu hata kuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, ndugu mpendwa, ambalo linajitokeza mahala hapa ni kwamba unaposimama na Mungu, yeye anakuheshimisha. Yeye anakuheshimisha, watu watakuheshimu. Waliowadharau Shadraka, Meshaki na Abednego, na wakawaona watu ambao hawana maana, na wakawaona watu ambao wanakaidi kufuata amri ya mfalme, wakati ambapo wamesimama na Mungu na wakawekwa katika tanuru la moto, wakati ambapo wanachukuliwa kutoka mahala pale, watu wanawaheshimu. Mrathi, hata mfalme mwenyewe anasema kutoka leo Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego abaki kuwa ndiye Mungu wa kuabudiwa. Yani wakati ambapo mfalme aliwadharau hawa na akawaweka katika tanuru la moto, mfalme mwenyewe kisha mwishowe anakuja kusema huyu ndiye Mungu ambaye anastahili kuabudiwa. Simama na Mungu, atakupa kuheshimika, atakuinua. Mungu atakupa kuheshimika, atakupa kuheshimika. Maana tunapopitia katika hali ngumu inakuanga ni kwa sababu tatu. Sababu ya kwanza ni kwamba Mungu ajitukuze. Sababu ya pili ni kwamba Mungu alete kile watu ambacho hawakutarajia. Yani wakati ambapo unapita katika moto na katika ugumu, usife moyo na usikane imani yako. Ni katika wakati huo ambapo nguvu za Mungu huonekana na ambapo Mungu ukuheshimisha. Paulo na Sila walipofungwa gerezani, waliimba, wakaomba, wakasali, wakamuita Mungu. Mungu akawafanya kutoka katika gereza, wakaheshimika mpaka yule aliyesimamia huko jela akataka kuokoka kwa sababu ya watu hawa. Usife moyo mpendwa, wala usikate tamaa. Ni Mungu aliye juu mbinguni, simama na yeye. Katika matatizo unayopitia, Mungu atapata kujiheshimisha. Bwana Yesu asifiwe. Kama pito unayopitia, Mungu anataka kujiheshimisha, wacha upitie na jina la Mungu lipewe sifa. Ayubu akasema ya kwamba jambo moja ninajua, hata ikiwa ninapita katika hali gumu, mtetezi wangu hanaishi. Haleluya. Akasema ya kwamba mimi sitaraji kupokea mambo mazuri kutoka kwa Mungu, na mambo mazuri mabaya yanapokuja nianze kukana imani na kuacha kumtumaini Mungu. Ayubu akasema, Mungu aliyenipa mazuri ndiye amenipa mabaya, jina lake lipate kutukuka. Yafaa mpendwa, usimame na Mungu, usimamie Mungu wako, kaa na Mungu wako. Miungu ni mingi katika dunia hii, watu ni wengi wanaoabudu vitu ambavyo havijui. Wewe simama na Mungu aliyekuokoa, aliyekusimamisha kufika mahali ambapo umefika. Hata mapito ikiwa ni mengi, hata machungu ikiwa ni mengi, simama imara, msimamie Mungu wako, itakuwa sawa katika jina la Yesu. Jambo la tatu na jambo la mwisho linalojitokeza kutoka kwa maandiko haya ni kwamba unaposimama na Mungu wako, hautabaki kuwa vile tena. Mungu atakuinua katika kiwango kingine. Andiko linasema mstari wa 30, kisha mfalme akawakuza Shadraka na Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Watu waliodharauliwa, watu Mungu wao aliodharauliwa, mfalme akasema ya kwamba kuanzia leo amtabaki katika kiwango hicho. Mungu wenu amefanya ni wainue. Kusimama na Mungu wenu kumefanya mpelekwe katika kiwango kingine. Wapendwa na ndugu katika

Jina la Yesu Kristo, unaposimama na Mungu, unapomsimamia Mungu, hautabaki katika kiwango hicho. Mungu atakuinua na atakupeleka katika kiwango kingine. Mungu atakuinua, wanaokushusha Mungu atakuinua. Simama na Mungu, hata watu wakikukataa, hata ukipitia majaribu ya aina gani, simama na Mungu, atakuinua, atakuinua, atakuinua. Yeye ni Mungu. Nimeishi kuona Mungu akiinua hata watu waliodharauliwa. Mungu anasema ya kwamba anainua masikini kutoka mavumbini, anainua mtu kutoka mavumbini, anamketisha na wafalme. Mimi ni ushuhuda wa Mungu jinsi ambavyo huinua watu. Sikutarajia kwamba nitafika mahali ambapo nimefika, lakini kwa sababu kuna Mungu aliye juu mbinguni, ameniinua, amenisimamisha, amenitendea. Jina lake lipewe sifa. Unaposimama na Mungu.

Meshaki na Abednego walisimama na Mungu wao, walitetea Mungu wao. Kuna vile maandiko inasema ya kwamba Mungu wao aliwaokoa kutoka katika tanuru la moto. Mungu wao alipata kuwaheshimisha, walipata heshima na jina la Mungu likapewa sifa, na Mungu wao aliwainua.

Maana yalitendeka kwa Shadraka, Meshaki na Abednego. Danieli aliposema ya kwamba yeye pia hata ambudu Mungu wa mfalme, na akawa anaomba, aliwekwa katika tundu la simba. Alipowekwa mahala pale, Mungu akafunga midomo ya simba. Danieli akatoka mzima mzima.

wako. Mungu wako hashindwi. Mungu wako hawezi akashindwa. Tumaini Mungu wako. Mtazame Mungu wako. Simama wima. Tengeneza kauli. Useme ya kwamba hata ikiwa Mungu huyu hata ninasuru, hata ikiwa nitakufa, nitakufa shujaa. Jina la Mungu lipewe sifa. Ninazungumza na mtu ambaye anakata tamaa. Nikuambie ya kwamba Mungu hashindwi. Ninazungumza na mtu ambaye kijiji kimemkataa, ambaye amekataliwa na watu wa kwao. Kuna watu wanasema siku hizi maisha ni yangu, niacheni. Mimi ninakata tamaa. Ninazungumza na mtu aliyekataliwa. Mtu anayeuliza uwezo wa Mungu wangu uko wapi? Mtu ambaye anasema ninadharauliwa. Mtu anayesema Mungu usipohusika, moto huu utanichoma. Nikuambie simama wima, mtetee Mungu wako, simamia Mungu wako. Unapomsimamia Mungu wako

0: katika Biblia, watu waliosimama na yeye, watu waliomsimamia. Simama na Mungu, Mungu atakuokoa. Jambo la pili, simama na Mungu, yeye atakuheshimisha. Hata kama watu wanakudharau, hata kama watu wanauliza uwezo wa Mungu unayeabudu uko wapi, hata kama watu wanasema utaangamia, kuna Mungu anayeleta heshima, kuna Mungu anayetuletea heshima. Usikate tamaa mpendwa, na usife moyo. Mungu atakuheshimisha, utaheshimika mpendwa, hautabaki kuwa vile tena, hautabaki kuwa vile tena. Wewe muamini Mungu, wewe mtumaini Mungu. Akamwambia Shendraka, Meshaki na Abednego, wakamwambia Nebukadnesa, hata kama Mungu atatuokoa, sisi hatutakuongopa, hatutaongopa kuingia katika moto. Mungu akaingia katika moto na akawanusuru hawa. Yaani unaposimama na Mungu, unaposimama wima, unapomsimamia Mungu, yeye anakuheshimisha. Akawaheshimisha Shendraka, Meshaki na Abednego. Mfalme akasema watolewe, waliodhani wataisha, waliodhani huo ni mwisho wao, wakawa ndio wakuwekwa katika moto ule. Jambo la tatu, unaposimama na Mungu wako, hautabaki kuwa katika kiwango hicho tena. Ninazungumza na mtu ambaye yuko katika kampuni, ambaye ameajiriwa. Usichukue ongo, simama na Mungu wako, simama na Mungu wako, simama na ukweli. Mungu atakuinua, utakuwa promoted, umradhi, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye ako na nguvu. Wewe mtazame Mungu, wewe mtumaini Mungu, hautabaki katika kiwango hicho. Mungu akawainua Shadraka, Meshaki na Abednego kwa sababu ya kusimama na yeye. Simama na Mungu mpendwa, simama na Mungu. Unaposimama na Mungu, mambo haya matatu yataweza kutendeka kwa maisha yako. Amini Mungu tu. Mungu hawezi akakuachilia uangamie, hawezi akakuachilia ukulwe na simba, hawezi akakuachilia umalizwe na moto, hawezi akakuachilia umalizwe na mangonja, hawezi akakuachilia umalizwe na mambo ambayo unapitia. Muamini Mungu, simama na Mungu, yeye ndiyo mtetezi wako na Mungu wako. Kwa hivyo ndugu mpendwa na msikilizaji wa Biblia Usema, ninazungumza na wewe siku ya leo, na neno la Mungu linanena nawe. Usikate tamaa. Jinsi ya kusimama na Mungu, jinsi ya kusimama na Mungu wako. Unaposimama na Mungu wako, anakuokoa. Jambo la pili, unaposimama na Mungu wako, anakuheshimisha. Jambo la mwisho, unaposimama na Mungu wako, hautabaki kuwa katika kiwango kile. Shadraka na Meshaki na Abednego wakainuliwa. Ninazungumza na mtu ambaye anaambia, mtumishi wa Mungu, ninapita katika moto. Niambia mtumishi wa Mungu, majaribu yamekuwa mengi. Usikane imani yako. Simama na Mungu wako. Katika ugonjwa ambao umeungua hadi dakika ya mwisho, simama na Mungu wako. Usiaibishe Mungu wako, maana yeye hawezi akakuaibisha. Simama na Mungu wako. Unaposimama na Mungu wako, yeye anakuokoa. Unaposimama na Mungu wako, yeye anakuheshimisha. Unaposimama na Mungu wako, hautabaki katika kiwango kile. Mungu awabariki sana. Kwa maelezo zaidi kuhusu mahubiri haya, piga nambari hii ya simu 0718708894, 0718708894. Mimi ni mchungaji Mulinge kutoka kanisa letu la Yesi Murera. Mungu akubariki na neema ya Mungu izidi kututosha. Tuombe kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa kuzungumza nasi siku ya leo, jinsi ya kusimama na wewe bila kuyumba yumba. Tunaposimama na wewe, Mungu unatuokoa hata kama moto ni mwingi kiasi gani. Tunaposimama na wewe, Mungu unatuheshimisha. Tunaposimama na wewe, Bwana, unatuinua kutoka katika kiwango kimoja kuenda kingine. Tazama jinsi, Bwana, ambavyo tumesimama na wewe. Ninaomba ukatupe neema ya kusimama na wewe hata zaidi. Naambia msikilizaji ambaye amesikia mahubiri haya, kwa kila pito analopitia, kwa kila moto ambao unapitia, Baba yetu na Mungu wetu, ukamuokoe, ukamsaidie, ukamshikilie. Tubariki Bwana na uzidi kututenda wema. Na ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Amen. Amen. Mungu atubariki.
1: Asante sana mchungaji Samuel Molinge wa kanisa la AIC Mirera kwa ujumbe huo. Naamini ya kwamba ndugu msikilizaji, hata nawe umeweza kubarikiwa kama vile tulivyobarikiwa na ujumbe huo kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Ungana nasi wiki ijayo kwa ibada nyingine kama ya leo. Hii ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Reverend Abraham Mulwa, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, kwa niaba ya mhubiri wetu siku ya leo Pastor Samuel Molinge wa kanisa la AIC Merera, nasema kwa heri.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Au

Hujambo tena ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, na kualika na ndipo tuweze kuandamana pamoja. Wakati wa sasa ni baada ya ibada ya asubuhi, tunaingia sasa katika kusikiliza nyimbo za kumsifu Mwenyezi Mungu. Tunaingia katika utumishi wetu asubuhi ya leo, asubuhi ya Jumapili ambayo Mungu huwa anatuandalia na ndipo tuweze kumtumikia. Kama vile ilivyo kawaida, tunaposubiri ibada nyingine pale saa 4 kutoka Biblia Husema Broadcasting. Basi na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimweo. Paybill namba ya Biblia Husema Broadcasting hapa ni 333-2550. Akaunti yake ni 967. Kumbuka paybill namba ni 333-2550. Account 967. Asante sana Rose Mukavi. Tumepokea kutoka kwako Esther Ngei, na mwingine ni Rose Mukavi na Samuel Karemeri, Sara Njoroge, Wayua Mwinde, Veronica Gadhuia, Sara Mwendwa, Teresa Gicheru, Efantas Mushimi na Mutidi Mushimi, Peter Waudhi, Josephine Njeru, Julius Gakuo, Samuel Njeri, Filomena Mtinda, Nelson Wambua na Margaret Mulunda. Asanteni sana jamani, Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi na mbarikiwe. Tunapoendelea msikilizaji, hebu basi tunaendelea na nyimbo, ama ninapokuchezea wimbo, ripoti yako ikifika na kufahamisha kupitia kwa majina yako mawili, na utajua kwamba imewasili. Na wakati huo huo msikilizaji, naona ni heri tena nikukumbushe nambari ya paybill, na hiyo ni 33-2550, account 967. Kwa hivyo tuendelee tu

Waimbaji ni Machakos Town Choir wakitoweka mitamboni pale na wimbo wao huo. Ni wimbo Yakobo Kampenda Raeli. Kabla hatujasikiliza wimbo mwingine unaomhusisha mama mwingine leo ikiwa ni siku ya wamama, basi ningetaka nikufahamishe hali ya saa. Ni saa tano na nusu asubuhi. Hivyo basi kumbuka paybill namba yetu ya kutoa sadaka ni 33-2550. Account ni 967. Account 967. Paybill number 33-2550. Account 967.

unaoingia mitamboni ni wimbo wa Emali Town Choir. Unazungumzia juu ya Petero alivyomfufua Tabitha ama yule Dorkasi. Na wimbo unaitwa Imani ya Petro.

waimbaji wa mama kutoka kwaya ya Makongoro Mwanza Tanzania. Ni siku ya wamama duniani, na kwa hivyo kituo cha Biblia husema kinawapatia heko wamama. Tunawatakieni siku njema na baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Ama kwa kweli ninyi mmekuwa kiungo muhimu sana kwa kituo cha Biblia husema tangia mwanzo hata kilipoanza. Wengi wa mama wamefanya kazi mbalimbali kwa ajili ya kuensure kituo hiki kimeendelea na kusimama. Mungu wetu awabariki sana na awaendeleze mahali popote mlipo. Mwe huwa mnapiga simu, mwe hampigi simu, lakini najua kuna watu wanaombea kituo hiki. Na kwa hivyo, kwa sababu ni siku ya wamama, wale wamama mnaoombea kituo hiki, basi tunawakumbuka, tunasema Bwana azidi na kuwabariki sana. Peter Mbugwa, Hamilton Ngami, Benson Maweu, Haniel Murage, Peterson Bore, David Degichora, Timothy Kinugi na Abigail Musangi, Ndunda Christine na James Ngoma, Agnes Mahinda, Enoch Sechi, Ani Wamweha, Gladys Chalo, Christine Mohenja, Christine Mutie, Josephine Gatimu, Rosemary Mwangangi, Daniel Kioko, Mika Mimunya, Jackson Mwendo, Jory Mominde, Lois Kipkesio, Joseph Cherop, Margaret Sambo na Luka Musila. Asanteni sana. Simon Mutia, Ruth Musila, Virginia Gideon na Phoebe Mainge, Isaac Wanja na Margaret Mutio, Paul Kavula, Vincent Masaku Anmaiwa, Robert Njunge, Beatrice Musilo, Daniel Mukui, Charles Mwe na Nathan Mwithimbo. Asanteni sana. Kennedy Mutua, Jane Mwindi, Catherine Kilonzo, Alice Kamau, Bernard Muli, Benson Kariuki, Lydia Kavo, Peter Oriama, Richard Mulei, Joseph Mea na Josephine Makulo, Festus Ekayanga na James Njiru pamoja na Leo Wanzete na Esther Kanini. Barikiweni sana jamani kwa kusimama na kituo cha Biblia husema. Mungu awabariki sana. Ningetaka ndugu msikilizaji tuweze kuomba na tuweze kukamilisha sasa. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya sadaka hizi. Naziinua kwako Bwana, uweze kuzibariki. Unapobariki wanaotoa na waliotoa, endelea kuwa pamoja na wao. Mungu, nikiomba ya kwamba utazisafisha ziweze kufanya kazi yako. Bwana, zikubali tu na tuendelee na kujenga ufalme wako. Mungu, nikiomba ya kwamba kwa sababu wewe ni mwenye nguvu, Bwana, kaa pamoja nasi, endelea na kufanya kazi katikati ya watu wako. Walio kutolea unawaelewa, vile walivyotoa unajua, walichobaki nacho unajua. Na baraka zako tunawaombea, uzidi kuwa pamoja na wao, uweze kuwabariki, uweze kuwainua, uwaongezee, wapatie afya nzuri, nguvu za mwili, na wazidi na kukupenda na mapenzi ya dhati, wakutumikie wakati wanapokusubiri kurudi mara ya pili. Endelea kuwa pamoja na kila mmoja wetu, utubariki Mungu wetu, na zaidi tuweze kusimama imara nyakati hizi za mwisho. Bwana, tutetee imani yetu, na basi tujenge kazi yako. Ukija tuwe tayari. Kaa pamoja nasi na utusamehe dhambi zetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi naomba na hata kuamini. Amen. Waimbaji wa Machakos Girls High School wanaingia mitamboni. Waimbaji wa zamani mwaka wa 1975 wakiimba wimbo Elimu Sasa Imeongezeka, wimbo unaotukamilishia awamu yetu hii. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Kwa heri hadi tutakapokutana tena saa 8 leo kwa kipindi cha Wimbo ni Upendao. Na baada ya kipindi cha Wimbo ni Upendao kumalizika hapo saa 10, kutoka saa 10 hadi saa 12:30, majaliwa tutakuwa nawe katika kipindi cha Nyimbo za Zama hadi 12:30.
na Mungu azidi kuwa pamoja nawe na tutabarikiwa sana. Amen.

Seguir.

0: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Mimi ninayezungumza wakati huu ni Reverend Dr. Timothy Kituo, ambaye ni Bishop wa AIC Mwingeria Church Kanzo.
2: Majina yangu ni Reverend Dr. Kingori John Maina, askofu wa Nakuru Area Church Council. Kumbuka ya kwamba hii station ni one of the oldest stations in Kenya. Very good reputation.
1: Kuna vipindi ambao tulisipenda miaka ya zamani, kwa maana tulikuwa tunasikia Biblia usema chochote chaweza kutokea. Pia kuna wimbo ni upendao. Hebu nikuambie, hizo nyimbo zilikuwa zinatutia moyo. Wasikilizaji, na waomba kwa unyenyekevu mwingi, muwe munasikiliza Biblia usema studios.
0: Fahari ya jamii.
2: Kwa ajili ya manufaa yetu sisi wenyewe na tuweze kuendelea na kuisupport.
0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina langu ni Askofu

Hiki chetu ambacho kimekuwa kitusaidia katika hali ya uenezaji wa injili, kuwafikia wengi na neno la Mungu, na pia hata kutoa mashauri ya namna vile tunaweza kuendelea kukua katika hali yetu ya kiroho. Chenye huwa ninapenda sana ni nyimbo za zama, na especially Jumapili iliyopita ilibariki moyo wangu sana wimbo ni

Ninafurahi sana na hata watangazaji ambao Mungu ametupa katika kituo hiki. Tunashukuru Mungu sana. Mungu aendelee kuwabariki na hata kuwapea hekima zaidi na zaidi. Na sisi sote tulipo, tutakaposikia kwamba kuna siku ama wakati umetengwa wa kuchangia kituo hiki chetu, naomba ya kwamba tujitolee ili tukaweze pia kupiga hatua, na itakuwa ni fahari.

0: Asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri. Tumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
0: Endelea

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni African and Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kivini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia usema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

DHB inasikika vyema kutoka maeneo ya Kisii, Kisumu, Keroka na Kendu Bay kupitia kwa masafa ya 101.5 FM.

waimbaji wa AIC, samahani hawa ni yes, waimbaji wa AIC Chang'ombe wakitoweka mitamboni na wimbo Usiku wa Manane. Salamu zingine hapa zinatoka kwake John Dhuva wa Mutituni. John Dhuva

wa Motituni akituma salamu zake kwa mchungaji Kimuyu, nasema asante sana. Ndugu yake Daniel Mutinda wa The River, dadake Elizabeth wa Nairobi, Mr. na Mrs. William wa Kiteine Motituni, CD Director ya IC Kenya Reverend Joseph Mudhama, na watoto wao, na mwisho ni kwa Reverend Boniface Ndenge wa BHB, nasema asante kwa niaba yake. Ujumbe, tuzidi kusoma neno la Mungu na kukaa ndani ya Yesu. Ombi la wimbo likiwa siku ya Pentecost na Nyota Njema Kwaya. Ni salamu zake John Dhuva wa Motituni Machakos. Bernard Musyoka Mwanza wa Ndalani Secondary School. Bernard Musyoka Mwanza wa Ndalani Secondary School. Zake salamu ni kwa Onesmus Musyoka wa IC Ndalani, Reverend Masai Mulandi na familia, Nicholas Ngoloi Nzuva wa Kavaine, Beatrice Mwikalimutunga wa Sofia, Paul Mwenza Kimatu wa Kidimani, na Beatrice huyu ni Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Reverend DT Mutua wa Machakos, Richard Muteti Kidusi wa Ambilini Salvation Army, James Muia wa IC Kaliane, Julius Katua wa Kavo Deliverance Nzalae, na Jackson Musyoka, Edwin Kemboi, Benedict Ndakakauto wa Mwingi, na mashabiki wote wa kituo cha Biblia Husema. Huyu ni Bernard Musyoka Mwanza wa Ndalani Secondary School. Na ndipo tupate wimbo, ni kadi yake Thomas Nziuko wa Machakos Sokoni. Thomas Nziuko wa Machakos Sokoni anazituma salamu zake kwa Sami Muli Mwasia, na Peter Mwonga, na Erasta za Kingoku wa Mukuyuni Salvation Army, John Muli wa Thika, Peter Mutiso wa IC Viane, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Reverend DT Mutua wa Machakos, ni Unis za Kilonzo wa Utidhine, Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyu, Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, Musimi Mulinge, Lucas Kenyili wote wa Machakos, na Catherine Mutua wa IC Kibera, Joyce Mutini Mike wa IC Zion, na Naomi Mukonyo wa Kaseve, Jane Chalo wa Vyulia, Richard Muteti Kidusi wa Mbilini Salvation Army. Ujumbe ni kwamba tukumbukane kwa maombi. Ni salamu zake Thomas Nziuko akiwa Machakos Sokoni. Wimbo siku ya Pentecoste ukiingia mitamboni.

Waimbaji wa nyota njema wakitoweka mitamboni ni wimbo unaosema siku ya Pentecoste. Na tunasonga mbele, niko na Steve Mutua akiwa Imale Tawa. Steve Mutua wa Imale Tawa anatuma salamu zake kwa mkewe Vivian Munyiva, babake David Wambua Ngoku, na wajomba James Mwanzia Ngoku na Jackson Kingoli, Joel Kingoli, Molly Mulinge, wote wakiwa Tawa, Julius na Justus, Joshua Wambua, presiding bishop wa IIC Kenya, Reverend Abraham Mulwa, na washiriki wa IIC Pipeline, na Pastor Lawrence Kavoy na Pastor Paul, washiriki wote wa AIC Tel Aviv, AIC Male na AIC Tawa. Ombi la wimbo likiwa tujenge kanisa la Bwana, waimbaji wa Arusha. Ni salamu zake Steve Mutua akiwa Imale Tawa. Francis Mutiso wa Dapa TSS Road Safety Ongata Rongai. Francis Mutiso wa Dapa TSS Ongata Rongai anatuma salamu zake kwa mkewe Anastasia Waita na walimu wote wa Kidundi Primary School, David na Susan Mbuvi wa Kidundi Salvation Army, Mzee Madevu Musioka Musiki na Daniel Muinde Komu wa Ngungu One, zingine kwa Felix Mbithi wa Wambi Electronics Kakuyone, Benjamin na Chalo Mbato wa IIC Ngoliao Kakuyone, mwisho ni kwa Reverend Kimuyu na familia, nasema asante sana. Francis Mutiso wa TSS Ongata Rongai. Na zingine hapa ni salamu kutoka kwa Jora Mawio Gawo wa IIC Karanda Ahero. Jora Mawio Gawo wa IIC Karanda Ahero anazituma salamu zake kwa mwalimu mstaafu Duncan Kaoro, zingine kwa Reverend Steve Olima wa ABTC Admin, Edwin Kemboy, Amos Mudoka, Benjamin Kisilu, Benjamin Chalombato, Edwin Lumagal, Grace Muse, Penina Mwende wa IIC Chome, Jonathan Nakilu wa Kisekine, Joshua Makewa wa Kusionga Limboni, Bernard Tuli na Mary Male, Jackson Musioka wa Kasarani, Paul Kimani Musawa wa Safari Park Hotel, Musa Ngandi wa Kwa Siku. Ni salamu zimetoka kwa Jora Mawio Gawo wa AIC Karanda Ahero. Wimbo ukiingia mitamboni, jenga kanisa la Bwana.

waimbaji huwa kitoweka mitamboni na wimbo huo jenga kanisa la Bwana. Ni kweli tujibidishe, tujenge kanisa la Bwana. Kitambo arudi akute tumefanya kazi ya kupendeza na ambayo inaweza kutufanya kukubalika. Msikilizaji, bidisha, jibidisha kabisa, manake siku za mwisho ama siku zetu ni chache sana ulimwenguni. Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata. Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata anazituma salamu zake kwa mkewe Alice Munguti na watoto wao, na Mr. na Mrs. Nicholas Nzomona Mba Ivange popote walipo, na Patrick Mudhini wa AIC Mulau Kavumbu Masi, Mr. na Mrs. Abraham Makau wa Uvaini Market na watoto wao Ian Mumo na Purity Ndanu. Zingine kwa Mr. na Mrs. Thomas Mose na Mba Ndeto wakiwa Kikima Mboone, Mr. na Mrs. Pius Mzuke na watoto wao Ezekiel na Siombua wakiwa kadhaa na Kangundo, Mr. na Mrs. Evans Kingo na Mr. na Mrs. Patrick Kivuva wa AIC Chamukali, na the in charge Madinga waumini ABC, okay, Madinga na waumini wa ABC Manyenyone. Mwisho ni kwa wana BHB wote wa Afrika na wote wa Afrika na diaspora, umewasalimia wote. Ujumbe wa Kristo, tujiamini tusipotoshwe na siasa duni kanisani. Ombi la wimbo ni liangalie na tumaini niko la ndoto. Huyo ni Deacon Paul Munguti wa Madinga Uyata. Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Miriam Kanini wa Kateve Kasinga anatuma salamu zake kwa Benson Isonge wa Huruma Madare, Tyler Michael wa ABC Kalimani Kangundo, Reverend Alex Museyu. No, huyu ni Reverend, huyu si Reverend, huyu ni Alex Museyu wa Kangemi Karibu In, na Nicholas Mwanza wa Kamudanga. Zingine kwa Bernard Muoka na Mary Mumbua wa RGC Koma, Titus Nzioka Mithe wa AIC Katuanya, Edwin Kemboi wa AIC Kabiet, na mwisho ni kwa Thomas Nziuko na Lucas Kinyele na Musimi Mulinge wote wa Machako Sokoni. Ombi la wimbo, samahani, huyu ni ujumbe anatuma, unasema Mungu yuko na mpango mwema juu ya maisha yetu. Ni Miriam Kanini wa Kateve Kasinga. Benjamin Mbato wa AIC Ngolia Ukakuyone anatuma salamu zake kwa mkewe Josephine Kaleche na familia wakiwa AIC Ngolia, na Victor Mandala na familia, anasema asante kwa niaba yake, na mzee Willy Kioko na familia yake wakiwa Kakuyone, Father Waweru wa Tanzania, Peter Mutiso wa AIC Viane, Nicholas Ngoloinzova na familia wa Kavaine, Reverend Dr. Festus Kimuyo na familia, nasema asante sana. Mwisho na kwa Joram Uyogawo wa AIC Karanda pamoja na familia yake. Ni salamu zimetoka kwa Benjamin Mbato wa AIC Ngoliau Kakuyone. Wimbo ukiingia mitamboni liangalie. Waimbaji ni Tumaini Nkolandoto kutoka Tanzania.

chebana kwa moyo wa upendo mwingi. Atakulinda, atakuongoza katika mambo yako yote.

Asanteni sana Kanguto Town Choir kwa wimbo wenu huo. Na bado mtaimba tena, manake Dorina Karimi hapa ameomba wimbo wa mke wa Potifari. Na salamu zake Dorina Karimi zi, akiwa AIC Kilikuu kwa Kamba, zinawaendea Stephen Kavita DCI Homa Bay, zingine kwa chao, Dr. Charles Kilonzo wa Kanguto Junior Academy, Mr. na Mrs. Charles Chule wa AIC Bomani Machakos, Haida Mule wa Kangemi, Michael Maingi wa Kayata, Anderson Rotich, na zingine kwa Mr. na Mrs. Bernard Tuli wa Kadhalani, Mr. na Mrs. Bob Muse wa AIC Jericho, na Penina Mwende wa AIC Chome, all members wa AIC Kilikuu na familia ya Reverend Kimuyo, ukawasalimia, asante sana. Ujumbe tuombeane, ukiomba wimbo huo wa mke wa Potifari. Doreen Karimi wa AIC Kilikuu kwa Akamba. James Mutua wa AIC Kaiwa, James Mutua wa AIC Kaiwa, zake salamu ni kwa Bernard Tuli na kikundi cha kwa Kana Group, na Dr. Charles Kilonzo wa Kanguto Junior Academy, Josephine Mbide wa AIC Ngoloni Town, Douglas Mutua na mkewe, Elizabeth wa Machakos Glassman na Mary Mumbua wa Ngulone, Jonathan Nakilu wa AIC Kisekine, na James Muya wa AIC Kaliani, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi, na ujumbe God is love. Zimetoka kwake James Mutua akiwa AIC Kaiwa. Edwin Lumagal wa AIC Matum, Edwin Lumagal wa AIC Matum anatuma kwa mkewe Salina Kirop na watoto wa AIC Matum, Jonathan Nekilu wa AIC Kisekini, Jora Mawio Gawo wa AIC Karanda Ahero, Pamela Agutu akiwa Kamulu, David Chepkurui wa Kamoi Kapcherop, Father Waweru wa Ukerewe Mwanza, na Joseph Chepkonyi wa Marigat Baringo, Mwalimu Isaac Suteru wa AIC Choruo, na mwisho kwa Mwalimu Edward Diego wa AIC Kapsikwa. Ujumbe, Mungu ni mwema kila siku. John Moli wa Thika, John Moli wa Thika, zake ni kwa mkewe Esther John, kijana Adrian Moli wa AIC Makutano, binti yao Abigail Nzioka wa Komodai Girls, Pastor Musangandi wa Kwasiku, Peter Ngui wa Mlolongo, Alfred Kabuti na familia wakiwa Thika, Daniel Kisilu wa Kayole Salvation Army, Peter Monga na mkewe Veronica wa Mkuyuni Salvation Army, zingine kwa Sami Moli Mwasi wa Mkuyuni, Thomas Nzuko wa Machakos, Koplo Josephat na Rose Mutune wa Chumbuni, Major Visimbwa, Captain John na Evelyn Mutua wa Makongeni Salvation Army. Ni salamu za John Muli akiwa Thika. Tupate wimbo mke wa Potifari.

waimbaji wa Kangundo Junior, Kangundo Town Choir wakitoweka mitamboni pale na wimbo wao huo, ni wimbo mke wa Botifari. Engineer Elijah Kilichuli wa Yaishi Milimani Nairobi, Engineer Elijah Kilichuli wa Milimani Nairobi, anazituma kwa Reverend Dr. Festus Kimui wa BHB, anasema asante engineer. Na Reverend Dr. Joseph Masai Molandi, former assistant bishop Yata area, and Dhambi wa Yaishi Kitodhiane, Father Kaburu wa DOD, ndugu Jonathan Kiru wa Kisekine, Archbishop Dr. Atha Kitonga wa RGC Kenya, na Chuli Kili wa AIC Kitothiani, Faith Mwikali wa AIC Kitothiani, Archbishop Timothy Ndambuki wa ABC Kenya, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, na mwisho ni kwa Stephen Maveke wa AIC in Kasarani Nairobi. Ujumbe, palipo Yesu yote yawezekana. Ni salamu zake ndugu engineer Elijah Kilichuli wa AIC Milimani Nairobi. Wimbo wako wa Mwanza Town Choir utaingia mitamboni. Zingine ni kutoka kwa Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi, anatuma kwa Johnson Musioka wa AIC Kasarani Nairobi, na zingine kwa Mwenze Kimatu wa Kilimani, Helen Mumbua wa Machakos, Pastor Dan Musangandi wa Kwasiku, Jonathan Nekilu wa Kisekine, Penina Mwende wa AIC Chome, Grace Musei wa AIC Kisekine, Nikisekini panani, Grace Musei wa AIC Kiwanzani, na zingine kwa David Nguli wa Nairobi, Michael Mulo wa AIC Bomani Machakos, mwisho kwa wachungaji wote wa DCC yote ya Kangi. Ujumbe, tusichoke kumtegemea Mungu aliyetuita. Ni Reverend Alex Kaki wa AIC Kangi. Stephen Maveke wa Kasarani Nairobi, Stephen Maveke wa Kasarani Nairobi, zake salamu ni kwa Angeline Ndambi na bintie Faith Mweni na Joy Mune, mamake Rose Mweni, ndugu zake Tony Kioko na mkewe Mary Kioko, John Mulwa na mkewe Susan Mulwa, Susan okay, na Pastor Sam Wambua na mkewe Nzilani Wambua, marafiki Elijah Kilichuli na Julius Maundu na Timothy Mbalukan Safari, na mwisho ni kwa mzee David Musila na wanawe Faith, Patrick, John, Kevin Musila. Wasalimike. Ni salamu kutoka kwa Stephen Maveke wa Kasarani Nairobi. Mshimi Mulingi wa Machako Sokoni, Mshimi Mulingi wa Machako Sokoni, zake salamu ni kwa mkewe Masi Mshimi na Ken Musambi wa Mulango Kitui, Taida Nzio Kamide wa Katua Nyaa, Lydia Kavo wa Kisukioni, Kioko Kilonzo wa Ulu, Eunice Kilonzo wa Utithini, Jonathan Nekilu wa AIC Kisekine, Alphonse Mutuku wa Nunga wa Munyo, Thomas Nzuko wa Machako Sokoni, na Lucas Kinyiri, Nicholas Mwanza wa Kamudhanga, na Reverend DT Mutua wa Machakos. Ni zake Mshimi Mulinge wa Machakos Sokoni. Zingine ni kutoka kwa Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy. Dr. Charles Kilonzo wa Kangundo Junior Academy, zake ni kwa mkewe Mrs. Eunice Mbinya Chalo wa Kangundo Junior Academy, na Rose Mule Kimuyo wa Kanduma Chaume, na Father samahani, huyu ni Francis Kalinzoya wa AIC Tala, Dr. Daniel Muli Kangutu wa ACK Salama, Nicholas Nzuva wa Kavaini Mwinge, Mary Mumbua na Ben wakiwa Nguluni Tala, Doreen Karimi na Stephen Kavita wa AIC Kilikukwa Kamba, Benedict Ndaka Kauto wa Mwinge, James Mutua wa AIC Kaya, wa mwisho kwa Reverend Dr. Festus Kimuyo na familia yake, nasema asante sana. Zingine ni kutoka kwa Ruth Simon akiwa Embakasi. Ruth Simon wa Embakasi anatuma zake salamu kwa Willy Kioko wa Kadheine Kangundo, Reverend Kimuyo wa BHB nasema asante, Mr. Benjamin Mbato wa AIC Ngoliau Kakuyone, Overseer Julius Moleli wa RGC Kikomba Kangundo, na Edwin Kemboi wa Kabiet, Lydia Kavo wa Kisukioni, Askari Mora wa Embakasi, Rebecca Obonyo wa PAG Embakasi, Pastor Musangandi wa Kwasi Kuu, na ujumbe, tuombe Kenya yetu.
ni Ruth Simon akiwa Embakasi. Na basi hebu nisome za mwisho hapa. Ni Zawili Kioko wa Kadheine Kangundo akituma zake salamu hadi kwa mkewe Joyce Kanini, Ruth Simon akiwa Embakasi, na Mr. Benjamin Chalo Mbato Wangoliao Kakuyone, Reverend Kimuyo, asante sana, na Joel Mushoki Chalo na familia wa Nairobi, Mr. Wambuga Kioko wa Shimba Hills Kwale, na Mr. Benjamin Chalo Maweo na familia wa Makueni. Ujumbe, kaeni na Bwana siku zote. Ombi la wimbo, pole sana hapo, sitacheza wimbo wako, lakini kuna wimbo moja tu ninataka nifunge kipindi hiki nao, na unaingia mitamboni, wimbo wa Mwanza Town Choir.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati nimeanza hiyo shughuli.
2: Ni za ibada.
3: Na hapa si banduki hata.
2: The old is gold.

Ni wakati mwingine tena, ndugu msikilizaji, wimbo unaingia wa zama. Nyimbo za zama kutoka sasa hadi saa 12:30. Nikiwa hapa, jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Kwanza niko watakieni wa mama wote Happy Mother's Day. Mungu awabariki sana. Na mnafanya kazi nzuri sana, sehemu mnayoshikilia katika jamii ni nafasi nzuri kabisa, na hivyo basi muendelee tu na kumpenda Bwana Yesu na kumtendea kazi yake. Itakuwa ni bora zaidi. Mungu wetu azidi na kuwabariki. Tutawakumbuka sana. Nitawakumbuka sana katika kipindi hiki nikiwatakieni Happy Mother's Day. Lakini tuanze na wimbo wa Makongoro, Siku Inakuja.

Basi wakitufungulia nafasi hii ama kipindi hiki cha nyimbo za zama waimbaji wa Makongoro, ninawakaribisha waimbaji wa Uamsho Lutheran na wimbo wao unaosema wa Filipi 4.

Ndugu msikilizaji, leo ni siku ambayo tunasherehekea wamama. Ni siku ya wamama duniani, na ni kweli kabisa, ni siku ambayo yafaa kuwa ya furaha kwetu, na sana sana sisi wazee, manake we do value wanawake and the presence of women around us, na zaidi vile ambavyo kazi zao zinavyokuwa katika manyumba yetu, na hasa wale ambao tumeoa, tumejua kazi za wamama ni nzuri sana. Na ninyi wamama mjue ya kwamba we are behind you. Sisi Biblia husema siku hii yenu nzuri tunawashangilia, tunawafurahia. Na hapa kuna wamama ambao ningetaka watupatie nyimbo za zamani. Na mama wa kwanza hapa ni Mary Nyoike, na wimbo sasa naweza kuona mbali.

Mary Nyoike akitoweka mitamboni pale na wimbo wake huo. Ni wimbo ambao unasema sasa naweza kuona mbali. Na utakaoingia mitamboni sasa ni wimbo ulioombwa, anajiita Shadrack Nzuki, mwesukuwe wa Makindi, na ni kutoka kutoka kule Kisekini. Na ananiambia ni wasalimie wazee wa Mwamba, tumia Makisekini na Peter Mwe, mzee Nyanzi na Kinyozi, ni wa Kinyozi Kisekini, pamoja na Josephat Malei. Wote salimikeni, nami nikiwaambieni ya kwamba mkienda nyumbani, kumbukeni ya kwamba ni siku ya wamama. Pelekeeni wamama kakitu. Mambo ni mazuri. Wimbo unaingia mitamboni.

Happy Mother's Day, mahali popote ulipo mama, tunakutakia siku njema ya furaha, na ni siku njema wakati mtu anapoambiwa ni siku yake. Wewe angalia ya kwako, angalia ya wenyewe, naona vile tu ulivyofanya, ulivyoenenda, na vile ulivyopanga panga mambo yako, na useme Bwana kusaidie. Yaliyobaki uyatende kwa utaratibu, yawe mazuri, yawe ya kupendeza, na utie bidii katika kazi zako. Wamama ni wazuri, wanafanya kazi nzuri. Kazi ya kuleta watoto dunia hii imepewa wamama. Miaka 9 alafu anapata mtoto. Mzee mmoja kule Kijabe ambako nimekaa miaka mingi, kaniuliza siku moja, mchungaji Kimoyo. Nikamwambia naam. Kaniuliza ushaenda maternity wakati mke wako alipokuwa akipata watoto? Nikacheka kwanza, kwa sababu ninakumbuka hata siku hiyo nilifutiliwa mbali kabisa, aliniambia nisikuone huko. Basi nikamwambia mimi sijawahi kwenda huko. Akaniambia wacha nikuchekeze. Kamwambia niambie. Kaniambia nilipofika kule maternity, mimi niliambiwa nikae tu kwenye kichwa

kule upande wa kichwa, na nikapewa kitambaa cha kumpanguza jasho, kwa sababu kazi hiyo iko na jasho nyingi sana. Yaani ni kazi nyingi. Lakini akaniambia anachokumbuka sana sio hata jasho, ni ile vita alipopata pale. Yaani vita, mama anaumwa, anatupa mkono, anapata mzee pale, hata kama ni pua, hata kama ni jicho, na anachuna, na anachuna. Mzee anamwambia, ai mama si utaniharibu, si utanibomoa. Kitoka hapa nitakuwa na macho kweli. Mama Aziki anaumwa. Na sijui ndugu msikilizaji, hata nawe ushapata nafasi hiyo ya kuingia kule maternity? Mimi niliulizwa nikajibu, na wewe sasa nimekuuliza, wewe utajibu nani? Happy Mother's Day. Mambo mazuri. Hapa kuna mama ambaye anaimba wimbo ambao unasema Blessed Assurance, anaitwa Marion McNeil.

Happy Mother's Day mahali popote mlipo, akina mama tunawatakieni siku yenu ya Mother's Day iwe ya furaha, na muongezeke kufanya kazi zake Mwenyezi Mungu. Jibidishe kila wakati kufanya kazi, hata katika manyumba yenu mwe watu wa busara wakati mnapokaa na waume zenu, ndipo nyumba zenu ziweze kuendelea vizuri, nyumba zipate kuwa na furaha, watoto waweze kulelewa vizuri katika nyumba zenu, na zaidi wajihisi ya kwamba ninyi mmewasaidia kweli. Kwa hivyo ni vyema. Hapa nina Angela Chibalonzo ambaye ni marehemu na anaimba wimbo ambao unasema sasa narudi. Na nimewaambieni ya kwamba leo nitatafuta nyimbo nyingi sana ambazo zimeweza kuimbwa na akina mama. Kwa hivyo wewe katika siku ya leo, wewe ni mama, tafadhali tujiachilie mikononi mwake Bwana, na ndipo aweze kututumia kwa wakati wa leo na kuendelea, manake ni siku njema. Tuna wavalue sana maishani mwetu na kazi ambazo mnazifanya kila siku. Wamama wanaamka mapema, ni wamama tu wanaenda kulala wakiwa wamechelewa most of the times, lakini nataka niseme ya kwamba yote haya yanaleta baraka kwenu, na tunawaombeeni tu happy Mother's Day.

ni marehemu Angela Chibalonza na wimbo wake huo, wimbo Sasa Narudi. Hebu na turudi tena tuwapate wa mama, ama mama mwingine. Ni mama moja ambaye mliweza kumjua sana, alivuma sana katika runinga za VOK, na yeye sasa najua kwamba amepata pata miaka sasa. Lakini katika kupata ile miaka tu, tunakumbuka uimbaji wake. Aliweza kuimba nyimbo nzuri sana na kaendelea hivyo hivyo. Msichana wake naye ameshikilia tu na kuendelea na nyimbo zake, nyimbo za kisasa, na kama vile vijana mnavyojua Masi Masika, mama yake ndiye anaimba sasa. Na alianza na kuimba miaka mingi iliyopita, akaimba nyimbo, akarekodi zingine, akatokea kwa runinga. Na katika zile amerekodi, hapa kuna moja ambao unasema huyu Yesu. Sikiliza wimbo huu.

Ndugu msikilizaji, miaka ya 80 kianzaanza, kuna nyimbo nyingi sana ambazo ziliweza kupatikana katika tuseme maktaba ya kituo cha Biblia Husema Studios kule Kijabi. Na kati ya nyimbo hizo kuna nyimbo nyingi ambazo zilikuwa za Kiingereza. Waimbaji wengi waliweza kuimba wakati huo, wengi wakapendwa sana. Na kati ya nyimbo hizo kuna waimbaji kama Amy Grant, nakumbuka waimbaji kama Steve Green, na ninakumbuka waimbaji ambao waliweza kutokea kama Don Francisco. Huyu ni mwimbaji mmoja ambaye aliweza kupendwa sana. Na kuna nyimbo zingine baadhi ya nyingi ambazo aliweza kuziimba, zingine ambazo siwezi hata kuzicheza hata ukiniomba, kwa sababu zingine ziliweza kupotea, zikaharibika, ikawa tu ni namna hiyo tu. Lakini tukumbuke huyu mjamaa Don Francisco. Kuna wimbo ambao aliweza kuimba, One Thing I Ask of the Lord, yani jambo moja ninalo liomba kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Sikiliza wimbo huu kwa lugha ya Kiingereza.

Basi twaendelea ndugu msikilizaji, ni kipindi cha nyimbo za zama kutoka Biblia husema, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, na siku ya leo ni siku ya Mother's Day. Nikiwatakieni wamama wote siku njema na ya furaha na maendeleo mema katika Bwana Yesu, mkiwa mmechangamka katika roho zenu kwa kumpenda Bwana na kumtumikia hadi wakati atakaporudi kunyakua kanisa lake. Na sasa ningetaka nimkaribishe mama mmoja ambaye aliweza kuimba nyimbo zake nyakati za zama zama pale miaka ya 90 na hata miaka ya 80 alianzaanza, na anaendelea pamoja na kumpenda Mwenyezi Mungu. Jina lake anaitwa dada Nancy Torome. Nancy Torome aliweza kuimba wimbo ambao uliweza kuvutia sana, unaitwa Simba wa Yuda. Hebu tusikilize wimbo huu, nikisema Happy

Nanjitorome kwa wimbo wako mzuri, wimbo unaotukumbusha mengi, unatukumbusha nyakati nzuri ambazo uliamka kuimba, ukaendelea na uimbaji na bado ukaendelea na kumpenda Bwana pamoja na kuuza nyimbo zako. Tunakumbuka na kuambia jambo hilo. Jambo hilo ni baraka. Samahani hapa. Sijui nitafanya kama vile Wakamba wanavyosema, nitakula nyama leo. Pinyongwa na mate unakula nyama. Sijui mambo namna gani kule. Anyway ni sawa. Kwa sababu ni Mother's Day, ni vizuri waume tuhakikishe tumerudi nyumbani na kanyama kiwezekana. Okay, na wakati tunapomkumbuka Nancy Torome aliendelea na kuimba, kuuza nyimbo na mpaka wa leo angali anasimama imara na Kristo. Mzee wake tumeongea tu, kaniambia wako ni wazima tu, anaendelea vizuri kabisa. Lakini sasa ningetaka tufunge chapter hii kabla hatujaingia kwa simu. Na nianze na kuchukua simu. Ningetaka ni kumbuke mama mwingine Gladwell Kinuthia ambaye anaimba wimbo na amani. Na wimbo huu utakapomalizika basi ujiandae kupiga simu ndipo tuweze kuendelea na kuzungumza pamoja. Na uombe wimbo wako nitafute nikuchezee, nitafute wimbo wako ukose niendelee na kutafuta, hali ni namna hiyo.

0: Ya, Gladwell Kinuthia akitoweka mitamboni pale, na fungua laini yangu ya simu, na utapiga 0722 174 200. Ukipiga simu hiyo, omba wimbo wako ni kutafutie. Biblia husema halo.
1: Halo,
0: ninazungumza na nani?
1: Huyu ni Katodia kutoka Kalawani.
0: Ehe, karibu sana Katodia kutoka Kalawani Makueni.
1: Hapa ni Mboni, unaendeleaje mchungaji?
0: Mimi naendelea vizuri sana Katodia.
1: Hata mimi naendelea vyema.
0: Yes.
1: Jana kulinyesha.
0: Huko.
1: Kwani ni kuzuri na tunatarajia mavuno ya mahindi.
0: Ehe.
1: Mbaazi.
0: Eh.
1: Na matunda singine.
0: Ni
1: kwanza
0: ni...
1: kwanza leo hii ninataka unitetee kwa wimbo kamoja kambariki wengi. Wimbo moja wa ule unaitwa Jacob akaenda kwa mjomba. Unajua huo wimbo?
0: Ninaujua sana.
1: Ninataka uende watu wa Kalawani wakiongozwa na Kinamule pale Kalawani Cape. Na wanambaoni wote pia na Makueni pia. Wale wanaotakia mbichi mbii bali ya jamii, nataka wajetee huyo wimbo. Mboni Katolia kutoka Kalawani, Mboni.
0: Amen. Amen.

0: Machakos Town Choir wakitoweka mitamboni na wimbo wao huo. Ni wimbo unaosema Yakobo kampenda Raeli. Hebu tusikilize ni nani mwingine. Biblia husema halo.
1: Bari yako.
0: Nzuri kabisa, nazungumza na nani?
1: Nazungumza na Kioko.
0: Kioko wa Kalicha.
1: Kioko Kalicha. Niko na furaha hiyo simu nimefika mara moja tu ikaingia.
0: Ikaingia, karibu sana ndugu yangu.
1: Kuna wimbo unasema kilichotokea uliitishwa na Avai Avai Musa Nganji.
0: Ati kilichotokea.
1: Kilichotokea zilizo huyo wimbo muende Avai Avai na Violet Wanzo wa Mbubi. Pastor Barikiwa, niko na furaha kuongea na wewe, tuko na siku mingi kabla ya kuongea.
0: Ni kweli kabisa.
1: Lakini Kalicha ni baraka mvua, ukiangalia mashamba mzuri, marangwe kwa shamba ni mzuri, ni baraka za Mungu kabisa.
0: Yes.
1: Na Mungu aendelee kutukuzwa na hiyo jina ibarikiwe na atulinde.
0: Amen, amen.

0: Ndio hao waimbaji wakiondoka mitamboni. Bado uko na nafasi msikilizaji, piga simu yako hapa niweze kusikiliza wimbo wako hapa.
1: Hello.
0: Biblia usema.
1: Huyu ni Amos Mazoka hapa Kalonji Njogoro.
0: Amos, habari yako?
1: Uzuri sana Reverend, waendelea vipi?
0: Naendelea vipi tu. Mama namna gani na watoto wako?
1: Wako wazima na shukuru.
0: Amen.
1: Nashukuru kwa ajili ya kunisomea, hata salamu zangu nazisikia zikienda hewani.
0: Yes.
1: Nashukuru sana mchungaji, ubarikiwe zaidi.
0: Ninashukuru pia ukinisalimia.
1: Ni kweli. Alafu ningeomba wimbo wa leo ni Mother's Day. Kuna wimbo ya Rose Muhando inaitwa ile nyota ya ajabu.
0: Ai, hizo za Muhando, I mean Muhando kwanza. Nyimbo za zama, nyimbo za zamani.
1: Haya, naomba unichezee.
0: Unataka wimbo wa kina mama?
1: Nilikuwa naomba wimbo tu wa mama kwa sababu leo ilikuwa ni Mother's Day, but wimbo unaitwa.
0: Kwa nini nisiku hebu omba.
1: Ati?
0: Hebu omba wimbo, ni wimbo gani?
1: Uyo wa Rose Muhando nilikuwa nasema ule unaitwa nyota ya ajabu.
0: Lakini na ukawa na alternative.
1: Ahe, haya, unaweza nichezea mwingine? Miradi gani na Nikinga? Miradi gani na Nikinga Christian Choir.
0: Huo sio wimbo wa Nikinga. Lakini ni wimbo wa Muungano Christian Choir.
1: Yenyewe, by the way, asante ni hiyo.
0: Miradi gani?
1: Miradi gani na yenyewe ni hao Muungano.
0: Haya.
1: Nafurahi sana mchungaji, ubarikiwe.
0: Karibu sana ndugu Amos.
1: Asante.

0: waimbaji wa muungano Christian Kwaya wakitoweka mitamboni pale na wimbo wao huo. Bado nina simu moja ya kuchukua na wimbo moja wa kucheza tuweze kumalizia awamu hiyo. Hello, Biblia husema.
1: Mchungaji, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
1: Ni Mumo Mukiti kutoka Katuanya.
0: Mumo Mukiti kutoka Katuanya, Kangundo.
1: Ndio mchungaji.
0: Aha, karibu sana Mumo.
1: Mina naomba wimbo wa msijifadhaishe moyoni.
0: Msijifadhaishe moyoni ni wimbo umeimbwa na akina nani?
1: Dar es Salaam Town Choir.
0: Dar es Salaam Town Choir. Imba kidogo ni kuambia hao ni akina nani.
1: Msijifadhaishe moyoni mwenu. Kule nienda kwa muna kujua.
0: Hao sio Dar es Salaam. Hao sio Dar es Salaam.
1: Ndio mchungaji.
0: Hao ni watu ambao wanaitwa Arusha mjini. Ndugu, msijifadhaishe mioyo.
1: Amina, nitashukuru sana.

Na ndugu msikilizaji, huo sasa ndio mwisho wa awamu hiyo ya kupiga simu kuomba wimbo wako uweze kusikiliza. Tuna wasikilizaji wetu walioko katika nje ya nchi hii, na ni wasikilizaji wetu ambao ni wa dhati. Na kabla sijaanza na kuwachezea wimbo hapa, ningetaka kupeana congratulations kwa mwenzetu Adano Kizito ambaye ni mfanyikazi pamoja na sisi huko Biblia Husema. Wale ambao mnasikiliza, wale ambao mna tune in, kuna vipindi vingine ambavyo vimespread katika wiki yote, na tuko na Adano Kizito ambaye waliweza kupata mtoto leo, msichana. Kwa hivyo, kwa sababu ni Happy Mother's Day, ningetaka nicheze wimbo moja hapa kwa ajili ya familia hiyo ya Adano Kizito, nikisema congratulations, God bless you, and be blessed.

Wimbo Naomi ukimalizika mahali pale, ndugu msikilizaji, ningetaka tu nianze na kukumbuka request zingine ambazo ninaona watu wengine waliweza kusema, tafadhali mchungaji, ungekumbuka nyimbo hizi tungefurahia sana. Na nasema asanteni sana wale ambao wako diaspora. Mungu wetu azidi kuwa pamoja nanyi. Tunawapenda, tunawaombea. Maombi yetu ni ya kwamba mtabaki salama, mtaendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu, tukiwa na matumaini ya kwamba siku moja tutajuana, tutaonana. Wengi mnasikia sauti tu na mimi naona maandishi mahali tu, hatuja kutana. Lakini siku ikifika tutaweza kuonana na tutafurahia na kufanya kazi pamoja. Hebu tupate wimbo wa Wasafiri kutoka Ngelani, wakiongozwa zamani hizo na Daniel Masesi mchungaji. Wimbo unaosema Sioka Sioka.

Asanteni sana wasafiri wa Ngelane, na unakumbuka ndugu msikilizaji Daniel Masesi mchungaji akiongoza kikundi hiki, na historia ni nzuri sana kwa sababu Bonfas Ndenge Reverend wetu hapa Biblia husema alikuwa anaimba kikundi hicho wakati tulipokuwa tunaenda mikutano ya mwezi wa nane. Hata naye alikuwa pale katika uimbaji na wengine ambao waliweza kuaga katika kikundi hicho ambao tunawajua vizuri, lakini nasema Mungu ni mwema. Na nyimbo hizo zingali zinatufariji sana, na kwa sababu nyingi ni za Kikamba. Aliweza kaimba nyimbo hizo kwa ustadi mwingi sana mpaka watu wengi waliweza kuzipenda sana. Kwa hivyo congratulations Pastor Masesi, mahali popote ulipo, na I hope unashikilia tu imani yako katika Kristo na huduma ambayo Mungu ameweza kukupatia. Wakati huu tunapoelekea kumalizia, ninamkuta Faith Kamanja mahali katika maandishi. Asante sana, anasema mchungaji rafiki yetu, asante sana for the special dedication to Mother's Day today. Angela Chibaroza, Mary Atieno, Wamuyu, Ruth na all these. Ningetaka nikuchezee wimbo moja tu pamoja na wengi ambao mmetokea katika mtandao na kusema mnasikiliza kituo hiki, mnakipenda sana, mnapenda nyimbo za zama. Wimbo ambao unaingia mitamboni ni wa Mary Atieno. Mnakumbuka huyu mama, kweli kabisa amechangia sana sana katika kukua kiroho kwa wengi kupitia kwa nyimbo, na mpaka wa leo anasimama. Mary Atieno, popote ulipo, basi Mungu akubariki, endelea tu na kumpenda Bwana. Namkaribisha na wimbo ambao unasema Yesu amefanyika bora. Yesu amefanyika bora. Unaingia mitamboni kwa ajili yenu, Faith Kamanja na wenzako kule Marekani.

Sheila nasema Maribas tumekumiss. Jamani, mimi ndio nimewamiss zaidi. By the way, nilikuwa wapi sasa? Na sikuwa hata likizo.

0: uende ukazungumze na baba kwa niaba yangu. Okay, tuamini na tuombe tuanze kipindi. Mwenyezi Mungu ishie juu mbinguni, tunakushukuru, asante kwa sababu unatupenda, umekuwa pamoja nasi siku nzima. Bwana tunakushukuru, sifa na utukufu milele ni kwako. Asante kwa ajili ya huyu msikilizaji na Mungu wa majeshi, kwa sababu leo ni siku speciali ya mama. Baba nakushukuru kwa kila mwanamke ambaye anasikiza kitu hiki jioni hii ya leo. Baba ninambariki, na Mungu wa majeshi, kama kuna lolote ambalo amekuwa kikuomba kila wakati, ee Mungu naomba ukamtimizie, si kwamba yeye aonekane Baba, ili jina lako likapewe sifa. Tuongoze katika kipindi cha leo hadi tamati, ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini, amen.
1: Kutoka Nyamira hadi Nyamarambe, sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. African Praise na Douglas Omariba.
0: Umekuwa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu kuanzia mwendo wa saa 2 wakati alikuletea ibada ya kanisa la Africa Inland Church AIC Kenya, na baada ya ile baada basi akaendelea na kipindi pale hadi mida ya saa 12:30. Naamini kwamba msikilizaji umebarikiwa. Ibada yetu ya asubuhi ya leo ililetwa kwako na Pastor Samuel Mulinge kutoka kanisa la AIC Mirera. Huyo ndiye ambaye alitubariki asubuhi ya leo na neno. Najua kwamba mchungaji Kimu huyu amekopa neno. Najua kwamba kuna wengi ambao tulikuwa kanisani, naamini kwamba tumebarikiwa. Karibu sana jioni ya leo. Mimi ninasema, yani tunapoanza tu mwanzo tukumbushane kabla ya chochote. Nakwambia Biblia ingeanza kwa maneno mengi, lakini kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu, Biblia ikaanza ikiandikwa kwamba hapo mwanzo Mungu, in the beginning God, kumaanisha kwamba katika kila jambo tunaanza kwanza na neno la Mwenyezi Mungu. Nami nakuuliza, ulikuwa kanisani wapi na ulijifundisha nini? Sawa sawa, ulikuwa kanisani wapi, mchungaji wako alikuwa ni nani, na ulijifundisha nini? Sawa sawa. Nitumie ujumbe hapa studio pale WhatsApp, nambari ni 0722174200, lakini hiyo pia ndio namba ya kupiga simu na ipokea muda usio kwa mrefu, 0722174200. Akina mama wote, this is a special dedication to you. Daktari Sara K pale kilele.

0: Henry the Band, Hera Mariesu, anasema the love of Jesus, upendo wake Kristo Yesu. Upendo gani aliyokuwa nao hadi akaenda pale msalabani akabeba dhambi zangu na wewe ili tupate uzima wa milele. Biblia husema broadcasting African Praise, naitwa Douglas Omariba. Karibu sana msikilizaji wa mhii ya kwanza, na kuuliza ulikuwa kanisani wapi na ulijifundisha nini?
1: African Praise na Douglas Omariba.
0: Nambari yangu hapa studio ni 0722174200722174200. Sawa sawa. Biblia usema hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, na zungumza na nani?
2: Nazungumza na Gabriel kutoka hapa Muranga, Katanga.
0: Habari ya Muranga, Gabriel?
2: Sisi tuko salama hapa studio.
0: Hapa ni kwema pia, tunashukuru.
2: Okay.
0: Mhm, ulikuwa kanisani?
2: Eh. Tukajifunza kuhusu kumuita Mungu kwa mambo yote.
0: Mhm.
2: Ukajifunza kwenye kitabu cha Jeremiah 33.
0: Mhm.
2: Mstari wa 3.
0: Mhm.
2: Ikasema, niiteni nami nitawaitikia. Nitawafanyia mambo makubwa magumu ambayo msio yajua. Yes.
0: All right. Kanisa ilikuwa gani?
2: Kanisa inaitwa Neema.
0: Neema.
2: Yes.
0: Sawa. Mchungaji?
2: Mchungaji anaitwa Pastor Vivian.
0: Sante.
2: Karibu.
0: God bless you. BHB, hello.
3: Hello.
0: Karibu, na zungumza na nani?
3: Unazungumza na Pastor Peter Ndeti Katonye.
0: Karibu mchungaji.
3: Ya, nilikuwa kanisani.
0: Mhm.
3: Ambapo tulisoma about overcoming doubts with Jesus Christ.
0: Mhm.
3: In the book of Mark chapter 16 verse 9 mpaka 18.
0: Mhm.
3: Ya.
0: Kanisa ni gani?
3: Si Kalandini.
0: Si Kalandini.
3: Ya.
0: Hapo Kombu DCC.
3: Madaine DCC.
0: All right. Asante. Wewe ndio ulikuwa mnenaji wa siku?
3: Ya.
0: Thank you very much, man of God. God bless you.
3: Amen.
0: Amen. Thank you very much. BHB, hello. BHB, hello. Okay. Pole, nimempoteza huyo. BHB, hello. Naam. Mami, habari ya leo and happy Mother's Day.
4: Happy Mother's Day too.
0: Uko salama?
4: Uko salama, happy to. Nimekumisi
0: sana. I am here.
4: Welcome, welcome kabisa Aki.
0: Nashukuru sana, tunakusikia kwa mbali leo.
4: Aki.
0: Lakini uko salama?
4: Niko salama, namshukuru Mungu.
0: Amen.
4: Sami nimefurahi, nimesikia uko buheri wa afya.
0: Amen.
4: Merudi kuchapa kazi. Na kukaribisha kwa mkono na kunjufu.
0: Amen, asante.
4: Nituma salamu.
0: Mm-hmm.
4: Kwa yule alitushikilia tusianguke.
0: Timothy alifikisha salamu.
4: Ai,
0: yali vizuri. Ah, wow. Nice. Mhm.
4: Nata anatufundisha mada sana.
0: Mhm.
4: Useme hivi.
0: Mhm.
4: Na lugha yako.
0: Mhm.
4: Maji nilikuwa chache.
0: Mhm.
4: Kuanzia saa moja.
0: Mhm.
4: Nimetoka chache saa 10.
0: Mhm.
4: Sikuwa ndani ya chache.
0: Hasa neno ikakupita leo, mami.
4: Tulikuwa na kazi.
0: Hapo
4: koroga uji ya wamama.
0: Napoka.
4: Ikafanya tu ya neno, lakini kuimba tulitoa dhabihu ya kusifu Mungu. Tukaingia kwa jikoni. Sasa haisikia.
0: All right.
4: I'm out kwa sababu kuna neno ulitufundisha, bado tunasoma neno.
0: Mhm.
4: Mhm. So now, yeah, hiyo.
0: Amen. Na tuko na neno saa 3:30, kwa hivyo usilale kabla hatujapata neno.
4: Hiyo naongoja kwa sasa ni mimi.
0: Aye, asante. Thank you, mami.
4: Thank you, dear.
0: Asante. Thank you, God bless you. Asante sana. Kutoka Kibra, Nairobi, BHB, hello.
5: Omar.
0: Naam.
5: Mbiyare.
0: Mbiyande, Sheila. Happy Mother's Day.
5: Thank you.
0: Uko aje?
5: Niko salama na shukuru Mungu, neema inatosha.
0: Amen. Kabisa leo hata sauti inaashiria neema inatosha.
5: Kabisa.
0: Mhm.
5: So vile nimekuwa kanisani.
0: Mhm.
5: Kupasebo anka tuende. Legend alikuwa kabisa leo.
0: Mhm.
5: Alikuwa anaongea about siri ya maombi.
0: Mhm.
5: Akasema kwamba kupitia maombi
0: mhm
5: najenga uhusiano wetu na Mungu.
0: Mhm.
5: Ingine ni maombi sio kwamba inamsaidia Mungu, ni mimi ninanisaidia.
0: Mm.
5: Yeah, akasema kwamba Mungu ni nyakati zote na ni wa masaa.
0: Mm.
5: Yote, so akasema kwamba katika maombi nafaki sio kwamba watu ambaye unaona maombi ni kama mzigo.
0: Mm.
5: Inatusaidia kama wenyewe kujenga uhusiano kwa Mungu.
0: Mhm.
5: Maana akasema kwamba ni kama rafiki, huwezi ondoka sasa ukaenda kuambia mtu mwenye mjua kupatia kitu fulani, hapana.
0: Mm.
5: Ni ile unajenga uhusiano kwamba sio kwamba baba ni yani ile unavyomuita baba, huwezi muita tu mtu mwenye kutoka tu from nowhere unaanza kumuita baba.
0: Mhm.
5: Kwanza ni babako kabisa, umemjua, mko na uhusiano na yeye.
0: Mm.
5: So akasema kwamba maombi ni kitu ya maana sana. Aliongelelea tu about maombi, sio kwamba watu tunaona kwamba maombi ni mzigo, hapana.
0: Mm-hmm.
5: Tupende maombi.
0: Mm-hmm.
5: Na tujue kwamba maombi pia sisi wenyewe inatujenga katika maisha ya kiroho.
0: Amen.
5: Baraka. Alafu unaona WhatsApp Omariba.
0: Nimeona.
5: Baraka.
0: Aya, asante. Barikiwa Sheila.
5: Amina.
0: Thank you very much. Simi ya mwisho hapa BHB, hello. BHB, hello. Okay. Hapa sijui kunaendaje. All right, wacha njaribu huyu wa mwisho. BHB, hello.
6: Hello, BHB.
0: Karibu, nazungumza na nani, daddy?
6: Nazungumza na Fuli, kwa mtu wa kutoka hata Ndalani.
0: Ehe.
6: Huku Ndalani ni kuzuri.
0: Amen.
6: Wacha nipatie Mother's Day sita papangu.
0: Ehe.
6: Sababu mamangu ni mwenda zake.
0: Mmm.
6: Anaitwa Belista Mudike, akiwa Kangundo katika nini.
0: Mmm.
6: Nampenda sana, huyo ndio amepakia kwa family ya mapapangu.
0: Mmm.
6: Aya, good night ndugu wangu.
0: Asante. Thank you. Asante sana daddy. Yaani yeye kilichomfikisha ni kufikisha ujumbe wa Mother's Day. Wow. All right. Asante sana. Mmoja hapa ananiuliza, "Omariba, ulikuwa umeenda wapi?" Kakangu, si unisalimie kwanza alafu nikuambie. Okay, asante. Huyu ni Aloisha Lina ananiambia tulisoma kitabu cha Revelation mstari 2 kuanzia 4 hadi 5. Asante sana. Saa 2 zimegonga ndipo majira ya Afrika Mashariki. Niruhusu tufike hapo kila wakati na kusihi, naenda kanisani, jumuika na wengine, angalau kasome neno pamoja, muombe kwa pamoja. Biblia inatukumbusha kwamba tusiache kukongamana pamoja katika maombi vile wale wengine ambavyo wanafanya, lakini sisi tuje pamoja, tutiane moyo. Kwa hivyo ukiwa kanisani, ukiona mmoja analegea, sababu ambao tuko pale ni yetu kutiana moyo. Kwa hivyo mtie moyo ule mwenzako, usimsengenye kwamba siku hizi naona kama kuna vile mambo anafanya si vizuri. Lakini kamuombe, tuinuane katika maombi, tuombeane. Especially Paulo anatuambia tujaribu tutende mema kwa wote, lakini anasema especially wale ambao ni wa imani yetu kwa pamoja. Kwa hivyo tunapokuwa katika ule ushirika pamoja kanisani, labda ule mtu hatafikiwa na mchungaji, lakini unaweza kuwa ni mchungaji wake. Amen. God bless.
7: Biblia husema broadcasting. Tumeweka maktaba ya nyimbo za zama.

0: tunaposema broadcasting ni fahari ya jamii kwa vizazi vyote. Hii ni African Praise.
1: Leo tuna mambo mengi ambayo tutafanya, lakini kumbuka awamu hii ni ile ambayo kabisa tunaingia katika burudani. Lakini vile nilikuambia kwamba awamu hii ndio tutakuwa tunatumia muda huu angalau kutambua mama, yani yule mama ambaye ungependa kumtambua, na kidogo utuambie mchango wake katika maisha yako ni upi. Awamu ndio hii, sana sana nitumie ujumbe wako. Na kabisa katika jumbe ambazo utakuwa zinatumwa, nitachukua ujumbe mmoja ambao nitapigia mama mmoja ambaye tutampigia simu kutoka hapa studio, tumtakie a happy Mother's Day. Kwa hivyo nitumie ujumbe pale, SMS yangu ni 0722174200. Hiyo ni WhatsApp, SMS ya WhatsApp, ama uende pale mtandaoni Facebook na natafuta Biblia husema broadcasting na Douglas Omariba. Kuna ujumbe ambao nimeweka pale, niwaachie komenti yako nami nitakuwa naiangalia angalau tu watambue akina mama na mchango ambao wamefanya katika maisha yetu. Sawa sawa. Lakini ikiwa ni awamu yetu ya pili, ndio awamu ambayo huwa tunaingia kabisa kumsifu Mwenyezi Mungu na nyimbo za Kiafrika.

Mindunda anasema namtambua mamangu siku kama ya leo kunilea hadi umbali huu nimefika, nasikiza kutoka Morongiot hapa katika kaunti ya Nandi. Asante sana. Na Shon Musa pia kutoka Kayole City nimekuona pale, asante sana, God bless you. Mwingine hapa ni nani, Blessed Tom Rains Kangundo ndio mtana wakilisha, hakuna kubanduka hata kidogo, waingie wote tunyakue baraka kila moja size yake. Karibu sana. Na shukuru na mchungaji Dani Musangandi kutoka kwa siku pale Mwingi pia nimekuona, nasema asante sana. Oscar Wekesa, good evening Ruiru, na wapata loud and clear, na mtambua mamangu Florence na Simiyu kwa kunilea, amen. Asante sana, nakuambia jumbe ambazo naziona hapa. Cheche Kanavule, za jioni ndugu wa Mariba, heri njema kwa mamangu mpendwa Elizabeth Akinyi, Mungu azidi kupumzisha roho yake palipo wema kwa kunibeba tumboni mwake miezi tisa na malezi bora. Pole sana kwa wale wote ambao bila shaka walipoteza mama zao, ninasema pole sana, makiwa Mungu bado yu pamoja nanyi.

Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 98.

0: nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
1: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
2: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
1: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
3: Endelea kutu.

wasaa ukiwa ni wa burudani ya Kiafrika, yani muziki ya kumsifu Mwenyezi Mungu in an African way. Naitwa Douglas Omariba. Nilikuambia ni special edition ya

Unajua tukizungumzia akina mama, kuna wakati tulienda mission ya kuhubiri eneo fulani hivi, wacha nisitaje ni wapi. Alafu sasa ile wakati ambao crusade ijaanza jioni jioni, sasa tuko katika tembea tembea za mitaani. Alafu tukapita karibu na soko fulani hivi, nikasikia mama akiita mtoto, degree, degree. Ah, nikauliza, ni mimi sielewi vizuri ama anasema degree? Na la ajabu, yule mtoto akaitika. I was very curious. Nika make sure nimeongea na yule mama. Nikamuliza, mami, samahani, nimesikia ukiita mtoto degree. Mwanzo unisamehe kwa sababu sasa mimi nikikutana na akina mama ambao kabisa nikiwaangalia umri ni kama mamangu ama zaidi, huyo yani automatic ni mamangu. Mimi no compromise. Akaniambia ndio nimemuita degree. Nikamwambia mtoto wako unamuita degree? Akaniambia pole, si wangu, ni mjukuu, ni mtoto wa binti yangu. Nikamza, oh, okay, amazing. Mtoto alikuwa kama miaka 4 hivi kama sijakosea. Nikamuuliza, sasa ukisema degree namaanisha ile degree moja? Akasema ndio, ndio hiyo namaanisha. Nikamwambia, mami pole, naonekana kama naingilia mambo yako ya familia binafsi, lakini niruhusu niulize tu, mbona ukaita mtoto degree?

Yule mama akaniangalia machoni, akaniambia, mwanangu sitie hofu, sio jina mbaya. Nikamuliza kabisa, mami, degree si mbaya, lakini nataka tu kuelewa kwa nini.

mama akaniambia kijana yangu sikiliza. Nilituma binti yangu aende chuo kikuu kule Nairobi akasome, arudi hapa na shahada yani degree. Lakini sasa hakurudi na degree. Kitu cha kwanza aliniletea ni mtoto. Mimba. Akasema na mimi sasa siku zote singekataa mtoto kwa sababu ni zawadi kutoka kwa Mungu, licha ya kwamba kidogo iliniumiza. Lakini kwa sababu nilitaka sana degree na hakurudi nayo na nilimsomesha, akasema basi hiyo mtoto ndio degree. Uko ndani ya Biblia kusema broadcasting. You know mothers, you are very special by the way. Tunawapenda. Hey? Unajua leo kuna hii kampuni ya tulikuwa tunaziita slippers. Najua kuna wengine walikuwa wanaziita patipati. Sasa kuna kampuni moja hapa ambayo iliweka ujumbe ikasema kwamba helping mothers since 1978. Kampuni ya umoja, niruhusu niitaje, ambayo inasema inatengeneza slippers. Nikisema slippers tunaelewa. Asa waliweka picha ya mwanamke ambaye ameshikilia slippers. Ikanikumbusha wale kina mama. Sijui kama wa sasa hivi wanafanya, lakini kama kuanzia kwa mama zetu hapo hivyo. Yani kama umerudi nyumbani ukaona mama ameshikilia slippers kwa mkono badala ikue kwa mguu.

Unajua kuna wakati wimbo huu wa Boni Mwaitege unanikumbusha babangu alikuwa ameweka sheria. Babangu sasa ni marehemu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa miaka aliyotupa tukaishi pamoja naye. Sasa babangu alikuwa ameweka sheria kwamba akikuita ukisikia umeitwa Omariba unaitika yes dad. Ndio baba. Yani kosa kuitika yes dad. Utatafuta kwenu. Sasa ikafika wakati moja tukaitwa mkutano. Baba akatuambia, sikiliza, kwetu tuko wengi by the way. Baba akatuambia, sasa sikiliza, niliweka sheria kwa hii boma. Unajua baba akiongea hakukuwa na jokes. Akasema sasa niliweka sheria, nikiita mtu yeyote anaitika yes dad. Na tukasema kabisa baba, na tumekuwa tukifuata. Hamsemi amuongei, mnajisemea moyoni. Akasema sasa kuanzia leo naongeza sheria nyingine. Tukasema sasa tena gani hii inakuja? Akasema kuanzia leo mama yenu akiwaita unaitika yes mom. Tukasema sawa. Sasa unajua mama pia kwa sababu tumezoea na kidogo hapa na pale tungevunja sheria. Sasa waje siku moja mama aniite. Na nilikuwa nafikiria baba ametoka ameenda kazini, kumbe hajaenda. Hiyo story utake kujua iliishia wapi? Wacha tumalizie hapo.

0: My mama alinilea na kunifundisha mambo ya kanisa hadi siku ile nilisikia mwito wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wengi walipinga jambo hili la kwenda theological college, but my mom alisimama na mimi hadi nikasema, hadi nikasoma, na leo hii mimi ni mchungaji. Wow. Angeline Ngandi. Wow, mama Angeline Ngandi, congratulations. Ulisimama kabisa hadi ukahakikisha mchungaji Dani Musa Ngandi sasa hivi ni mchungaji. Good evening Omariba. Maua ya Mother's Day ni my boss. Amenitoa mbali mama Eric, na nina kila sababu ya kumshukuru. Ukiona mtu ameandika hivi na ajaenda stories, wow, tunashukuru. Niambie mama, yupi ambaye leo unataka kabisa kumpongeza, kumpa maua yake, useme asante sana. Uenda ikawa si mama mzazi, lakini mama ambaye mahali kabisa unakaa hivi unasema huyu mama apokee maua yake. Na kwa nini? 0722 174 200 ndio namba yangu hapa studio, 0722 174 200. Ukienda pale mtandaoni, Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba, kuna ujumbe nimeweka pale, unaweza kuniachia comment yako. Okay, wimbo huu wa Boni Mwaitege ukiendelea, wacha nisikilize. BHB, hello. Yes.
1: Wacha.
0: Mimi niko poa.
1: Mama yetu tu mizazi alizako ni nasisi. Mm. Kwa wadogo, wadogo.
0: Mm. Mm.
1: Mdogo zaidi, alafu mdogo naye alikuwa hata hajazaliwa, lakini mama alistruggle, akastruggle pamoja na anko, kafika mahali tumepita hapa. Tena nikapata huyu kijanangu, nikaingia kwa ndoa, akaaga akiwa na 3 years, tena nimestruggle. So strength of a woman, mama kutolea kiko Mariba, watoto wawezi kosa kusoma. Kaambia Mungu, mtoto wewe ndilipa, kwa nini mtoto akose kusoma? Mtoto alisoma vizuri, mtoto amemaliza, mtoto amehama.
0: Wow.
1: Ananiambia ako kumeleza saa hii.
0: Wow.
1: Alikuwa hapa ungemsalimia, lakini sasa bado alihama ako Kikuyu. So nashukuru Mungu, alafu ile heshima, respect watu wakubwa, respect watu wadogo, unaona? Unawasikia mambo mengi, mambo tunapitia mengi kumaribu, kusema ubebe watu utabeba mpaka lini? Na tena mama akatifunza ikuwe wachoyo. Anasema, hili si mchoyo, hili mchoyo wachoyo, hiyo ni shauri yenu. Lakini huyu kita mimba wetu sasa uchoyo, sikuwe ni naya alitoa watu, lakini si wachoyo. Kwa mamu, kwa wazazi watu, wote wa mama wote, ile neno naambia mtoto wa Mariba, hawezi kosa kuzi. Yani, hata kama atajifanya, atajifanya. So, big up kwa mama wote, strength of a woman, wale wako chini Mungu awabariki, wale wanaona, huyu mtoto atasoma namna gani. Unajua kuna wengine wamewachiwa watoto, Mungu anaanza kuja. Lakini kama huyu mtu ameaga, ambia Mungu, wewe ndio ulinipa huyu mtoto, na mimi nataka huyu mtoto akule, akunywe, avae, asome. Thank you, Helen.
0: Amen. Thank you, Helen. Powerful. Biblia usema hello. BHB, hello. Alright, hapa sioni imekuwa aje. Wacha tu restart tena ndio ikuwe vizuri. 0722174200. Mama ambaye ungempenda kumtambua usiku wa leo. BHB, hello.
2: Yes, Vanessa, sifuri Mariba.
0: Amen.
2: Mbiore.
0: Mbuyande.
2: Ama ambia. Na kupata loud and clear.
0: Kutoka wapi hapo?
2: Kutoka tu Mwamba. Tukari sehemu za Darbo. Karibu jani wa rais tu hapa hivi.
0: Nice.
2: Sasa nashukuru Mungu.
0: Mama
2: yangu aliaga nikiwa na miaka nikiwa na 2 years. Lakini nashukuru Mungu kwa mama mwenye alichukua ushukani. Pia sasa hivi ni mke wa mjomba wangu, tena pia ni marehemu. alikafanya kadri ni wasabio mpaka nikakuwa mtu mzima kwa kusema mtu kikutana na mtu ambaye ni rika ya mama yako mwite tuli umuita mama kwa wakati ya paka tasai mtu yote ambayo amenizidi kwa umri ni mama atielekeza paka nikakuwa mtu nimekuwa raia mwaminifu atii kila mtu ambayo amenizidi kwa umri kwa sababu paka nielekea miaka 56 lakini bado ningali na respect ambayo aliyeniambia mwaka wa 1973 paka nashukuru Mungu kwa sababu Mungu amenipigania sana.
0: Amen.
2: Eko basi mwamba.
0: Amen. Asante. Wow. Nasema mama aliaga lakini kuna mama aliyechukua jukumu hilo. BHB hello.
3: Omariba bwana asante.
0: Amen.
3: Asante sana kuonekana tena.
0: Karibu Elias, si uko aje?
3: Niko salama, nafikiria ulisahau sauti.
0: Bado.
3: Okay, mimi nasema. Nakumbuka hata kama alituacha mama yangu mzazi ya kwamba mama ni wa muhimu na ni wa maana sana kwa sababu ninakumbuka hata kazi nafanya kwa sasa yeye ndiye alikuja na uamuzi wa hiyo kazi kwa sababu yangu yenye nilikuwa nataka baba alikuwa alikataa juu ndugu yangu mkubwa alikuja akafanya hiyo so mimi yenye mzazi alitaka ikaa ikuwa inapendeza so wakakubaliana mama akakuja na hiyo na wakati amekuwa hayo Mariba hata kama nimesunguka nimekosa kazi nikirudi na nipee tu kikombe hata ya maji nikunywe nikiondoka naenda napatana na baraka yangu ya kazi.
0: Amen.
3: Na ninakumbuka mama wote kwa sababu nakumbuka nikianza kujielewa nikigonjeka na niwe mbaya sana sana hospitali nitaenda ni mama ndiye atanitibu hata awe tu msichana ama ni mama lakini iwe tu ni mama hata haisumbuki nikifika tu najua nimepona si baba ya kwa hivyo nawapongeza wote ila pia nimesikia akiwa mtulivu mwambie endelee na utulivu.
0: Amen. Amen. Asante Elias. God bless you. BHB hello. Karibu na zungumza na nani?
4: Naongea na Amos Tanui.
0: Amos uko wapi?
4: Niko Joska huko Malaka.
0: Karibu niambie mama ambaye unamtambua usiku wa leo.
4: Ninatambua mama Naomi Mules. Ako pale Joska Mshelele. Ni upande kwa abu na mtomboka wa mama. Alinichukua nikiwa na miaka 17. Na saa hii nikiwa na miaka 28, alikuwa 29. Na amenilinda, ameniongoza. Amemake sure nimesimama jinsi nilivyo sasa hii.
0: Wow.
4: Hadi nimeoa niko na mtoto.
0: Wow.
4: Na bado anasidi kunipigania, anasidi kuniombea. Najivunia nikiwa na mama kama mjaziri. Ninafurahia sana ndugu yangu Maraibu.
0: Amen. Amen.
4: Ndugu yangu.
0: Amen.
4: Na kwa mama wengine wote nasidi kwa wishia Happy Mother's Day. Wale kama huyo mama na huyo mule. Mama wa nguvu sana.
0: Amen. Thank you.
4: Thank you.
0: Asante. BHB hello. BHB hello.
5: Hello.
0: Karibu na zungumza na nani?
5: Nito Sylvia Naomi.
0: Sylvia uko wapi?
5: Niko hapa Membly.
0: Membly. Karibu niambie mama ambaye unamtambua usiku wa leo.
5: Niko na mama wawili wa kutambua. Wa kwanza ni nyanyangu. Wakati my mama aliniacha. Alichukua ushukani. Maana ni aliniacha nikiwa mtoto mdogo sana ziko hata na jielewa. Na akachukua ushukani akanilea hadi sasa. Na mwambia Happy Mother's Day. Wa pili. My mother-in-law. Amechukua ushukani wakati. Nimeenda kwa mumara kanichukua kama mtoto wake. Mimi sikai kama inilo wake na kama mtoto wake.
0: Wow.
5: Sana mwisho Happy Mother's Day huko Vihiga County.
0: Eh. Anaitwa nani?
5: Mother's Day.
0: Mama mkwe yuaitwa?
5: Anaitwa Pastor Helen.
0: Pastor Helen.
5: Yes.
0: She had to be a pastor. Thank you very much.
5: Welcome.
0: Asante. God bless you. Wow. Mmesikia? Kwanza huyu ambaye amesema hapo anatambua mama mkwe. Hmm? I don't know, staki kuenda hapo leo. Labda kuna siku tutapitia. Hatutaenda, kuna siku tutapitia hapo kwa mama mkwe. I don't know what happens. Wakati akina dada wanaolewa, wanafika kwa familia. I don't know where the problem comes in. Hmm? Lakini sasa leo wacha niseme, sijui shida itakuwa wapi, lakini leo wacha niseme hivi. Kama mama ni mama, muheshimu mama. Sitaki kuongea mem. Hey, we, unanisikia? Nimesema akina mama wote. Awe ni mama mkwe, awe ni mama aliye kuzaa. Labda ye ni mlevi, labda huu anakutukana wakati mwingine, lakini mama aheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama afanye nini? Sawa. So in the next hour, zimegonga saa tatu by the way, saa za Afrika Mashariki, niko na Timothy Ochwanyi, atatuambia nini ambacho kinafanyika wiki inakuja. Lakini baada ya kumaliza na Timothy, tutaweka wimbo moja. Kutoka hapo, ningependa kama akina mama watatu hivi nizungumze na wao, watuelezee what is it being a mother. And by the way, niko na mama ambaye nitampigia simu. Na kabisa nikiwa na muda zaidi naweza pigia wawili, lakini tayari niko na mmoja ambaye, akina mama msilale, labda nimepewa namba yako, usilale mapema. Ai. Ukiona namba mpya inakupigia inaisha na 200, wewe jua tu hiyo ni Omariba na kupigia kutoka studio. Wewe pokea tu, sitakuuliza swali lolote, nitakuwa tu nakuambia Happy Mother's Day. Sawa sawa. Okay, kwa hivyo nitakuwa nazungumza na kina mama watatu hivi ama wane, waniambie ama watuambie, how does it feel being a mother and what is really like being a mother. Timothy, how are you?
6: We thank God.
0: Eh,
6: yes.
0: Kabisa, you thank God.
6: Kabisa.
0: You must thank God. So, what has been happening? Me, I'm busy hapa na kina mama, naona group watu wanasumbua. Arsenal. Kwani Arsenal wamedu?
6: Haijakuwa rahisi.
0: Ni watafutia wimbo wa haijawa rahisi kufika hapa.
6: I tell you.
0: So mechi imeisha aje, niambie. Arsenal walikuwa wanacheza na West Ham.
6: Eh, katimu ambako kanahitaji kwenda relegation.
0: Eh.
6: Ikawa kwamba wamecheza vizuri.
0: Mm.
6: Wakawa wamefunga bao moja, wakawa comfort zone.
0: Mm.
6: West Ham ni nani? Waka equalize.
0: Alafu
6: baadaye dakika kama 10 baadaye,
0: hey,
6: tunaona West Ham 0.
0: What was happening? Yeah. Kuna miracles mpaka kwa football.
6: Hadi hapo. Ni hata mimi mwenyewe nasema kwamba haijakuwa rahisi. Kwa na Arsenal popote ambapo hapo najua wamekaza. Anyway,
0: so
6: kumekuwa hivyo baadaye ikawa inasemekana kwamba mlinda lango wa Arsenal alizuiliwa. Ikawa kwamba hilo bao likaondolewa.
0: But Arsenal does that all the time, kuzuilia walinda lango wa upinzani.
6: Sasa it is fighting against them this time round.
0: Okay.
6: Tukiachana na hayo, kuna summit kubwa inafanyika.
0: Ngoja. Wacha kunipeleka haraka. Ni mimi niko hapa. Nini? Tulia nikupange. First, thank you very much. Umeshikilia kazi vizuri. Nimepewa ujumbe mzuri kwamba kabisa kazi umeshika vizuri, umehudumu vizuri. Mungu akupe baraka zako.
6: Amen.
0: Kwa sababu ziko kwa kufanya kazi yake.
6: Amina. Wajua, tulikubaliana nao hata kama nimewachokoza.
0: Eh.
6: Baba akirudi aseme tu nilikuwa mzuri.
0: Oh, so kuna uwezekano kuna kitu siambiwi, nitachunguza. I will form a commission of inquiry. All right. Kuna mama ambaye ungependa kumpongeza usiku wa leo?
6: Mama yangu mzazi.
0: Mm.
6: Anaitwa Mary Hoka Onyango.
0: Wow.
6: Ndio majina yake matatu.
0: Mm-hmm.
6: Mi kitu ambacho mkumbuka nacho, nikiwa darasa la saba, wajua nilikuwa na lile tatizo la macho. Ilikuwa nakuwa red. Unaona ile macho kuwa red kabisa? Sasa ilikuwa kila asubuhi nikiamka nikienda shule, anaamka ananiekelea mkono kwa kichwa. Anaomba ombi kwamba umefanyika kuwa kichwa wala sio mkia.
0: Wow.
6: Kwamba magonjwa sio sehemu yako. Kwa hivyo siku moja nakumbuka nikiwa na hilo tatizo la macho, alinikujia shule, wajua day school zetu kule way back. Akanitoa kwa shule, akanipeleka nyumba shule hospitali. Kuna hospitali moja sitaitaja, anaka wajalifeli tangazo, lakini kakwamba tulipofika kule daktari akasema kwamba ili tatizo la macho linahitaji uvalie miwani. And I was a footballer. Yo daktari alikuwa mzungu, nikamwambia nilikuwa footballer hatari sana.
0: Ulikuwa unacheza namba?
6: Nambari 11.
0: Ulikuwa mshambulizi?
6: Nambari 3 pia.
0: Hey.
6: I'm called left back. Nikaambia daktari kwamba mimi ni mcheza kandanda, kwa hivyo mambo na miwani mimi
0: sitawezana.
6: Akanipaka dawa fulani hivi. Akasema ukitumia ishindikane basi itabidi tumevaa. Siku 3 hazikuisha ilo tatizo likaisha.
0: Wow.
6: Sasa ndio kitu mimi kumkumbuka nacho cha kwanza.
0: Wow.
6: Na mengine mengi.
0: Wow. You know, umenikumbusha.
6: Yes.
0: Nilipofanya mtihani wa darasa la 8, which year was it, I can't remember.
6: Yes.
0: Nilipita kuingia form 1. Lakini singeendelea kwa sababu kulikuwa na dada zangu wakubwa ambao walikuwa mbele yangu, walikuwa in high school. Na hiyo fee, of course, back then it was a lot. Hatukuwa na hii free education ambayo iko sasa.
6: Definitely.
0: So ikabidi nirudie.
6: Naam, darasa la 8 sasa.
0: Naam. Sasa ili babangu kunientice vizuri nione yenyewe, akaniambia unajua nataka upite na marks ya juu zaidi, uende kuna shule ambayo alikuwa na anapenda sana, wacha nisitaje, ndiye alikuwa anaipenda kuniliko hata. Sasa nikapelekwa an academy, academy school. And by then ndio academy zilikuwa zimeanzia.
6: Yes.
0: So unajua ukienda academy uko like he, wewe si wa kawaida bwana. Hey, unasoma academy. Shida ilikuwa moja. Ilikuwa day, haikuwa boarding. Na ilikuwa mbali na kutoka kwangu kwa nyumbani mahali
6: unaishi kama nyumbani.
0: Nyumbani ndio. So it was a walking distance. I'm not good in estimation, but kabisa ningechukua kama zaidi ya nusu saa, dakika kama 45
6: kutembea,
0: kutoka nyumbani kutembea.
6: Mm.
0: Na class zilikuwa zinaanza 5 sharp
6: asubuhi.
0: Delay even a minute.
6: Sasa uko natoka nyumbani saa ngapi?
0: Nilikuwa naamka saa 9. By saa 9 na nusu.
6: Hilo ni darasa la 8?
0: Actually ilibidi nirudi nyuma darasa la 7.
6: Ndio kuje vizuri.
0: Ndio nikuje vizuri. So niko darasa la 7.
6: Saa 9 umeamka.
0: Saa 9 nimeamka. Lakini guess nani ambaye ameamka mbele yangu?
6: Mama.
0: Mamangu.
6: Definitely.
0: Na sasa wakati jioni chakula kinapikwa, na unajua nyumbani ilikuwa sapa ni ugali, yani that's assured, we are not even discussing. So ilikuwa kwamba ugali ikipikwa ina ana make sure amepika nyingi inabaki.
6: Yes.
0: Asubuhi
6: kamkebe ile,
0: unaona hii mkebe ya chips hii, kuna mafuta ilikuwa inaitwa chips, sijui kama bado iko
6: yellow container.
0: Hiyo yellow,
6: tell you,
0: you are right. Kumbe wewe you are sharp. Alikuwa naweka ndani na container ni moja. Mboga inatangulizwa chini, ugali inawekelewa juu. Mimi lunch kwa sababu ni mbali, siwezi fika nyumbani na nirudi. Shule haikuwa inakupeana lunch. Kabisa hata microwave haikuwa. Wachana na hizi vitu hapo Nairobi eti amwezi kula chakula baridi. Lunch nilikuwa naenda ninawe mkono, nifungue.
6: Hakuna microwave.
0: Na unajua ni ka container ambacho kamefungwa
6: jana usiku
0: kutoka saa 9 za asubuhi.
6: Asubuhi paka sasa saa 7.
0: Kitu ambacho alikuwa ana make sure kwamba hiyo asubuhi nimekunywa either uji moto
6: ama
0: chai moto
6: kabla yeye arejelee na shughuli zake.
0: Alipoona kabisa saa zingine giza inasumbua usiku, akaongea na babangu, nikanunuliwa tochi. Okay. Mothers mahali mko, yani Mungu awabariki. I know tungeitisha shuhuda, tungepewa nyingi. All right.
6: Nakwambia
0: kesho Africa Forward Summit happening at KICC.
6: Inafanyika kuanzia kesho. Manake mwenye naweza muita kama mwenyekiti wa mkutano ashawasili.
0: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron,
6: yes,
0: ambaye yuko na mwenyeji wake Rais William Ruto. Nimemwona katika hotuba ya pamoja kule State House. Wamesema nini?
6: Manake ni katika kuona kwamba Afrika inakuwa kwamba inajimudu, manake kuna masuala mengi ambayo wanajikita kwa hayo. Moja wepo ni kuhusiana na kujitegemea ikija katika swala la kiuchumi. Manake unapata kwamba pia Afrika kwa kiasi kikubwa imekuwa na ile tunazaita over reliance kwa yale mataifa ya tuseme benki ya dunia, na kando na pale pia katika mataifa ya tunaweza sema kule Ulaya. Kwa hivyo inanuia kuweza kuhakikisha kwamba pia Afrika inaabuni njia za kuweza kujitegemea. Kando na pale masuala kuhusiana na kawi pia ni miongoni mwa yale yatakayozungumzwa. Na pia inafanyika kwamba ndio mkutano wa kwanza ukija na maana ya Wafaransa, kwa kwamba unaandaliwa kwa taifa ambalo linazungumza kwa lugha ya Kiingereza,
0: anglophone country.
6: Kwa mara ya kwanza unafanyika Kenya.
0: Does it mean Ufaransa inaanza kuangalia mataifa yanayozungumza kimombo kutokana na kile kinaendelea katika mataifa ya Afrika Magharibi ambayo yanazungumza Kifaransa, ambayo yameshuhudia mapinduzi ya serikali mataifa tu kadhaa ikiwemo Mali na mengine.
6: Nadhani alafu pia unapata kwamba pia wameona kwamba wakiendelea kushikilia ile misingi kwamba ni lazima iwe nje ambayo labda iliweza kukoloniziwa na wao kama Ufaransa, labda zile agenda zao zikakosa kuafikiwa. Kwa hivyo karibu kuleta yule tunaweza sema kwamba aliyekuwa under the colony ya mzungu ama Muingereza wameanza kupenyeza, na inafanyika kwamba Kenya ndio taifa la kwanza.
0: Na nimeona kabisa katika taifa letu la Kenya kuna watu wengi tu ambao sasa hivi wanajifundisha Kifaransa.
6: Ni njia nzuri, manake pia katika siku za usoni unapata kwamba pia katika mitaala yetu ni jambo ambalo limekuwa linasisitizwa na kuwa encouraged kwamba ni vyema kabisa watoto wetu pia tukiweza wafunza hizi lugha za Kiingereza za Kifaransa na Kijerumani.
0: Ni muhimu mimi kabisa si kujifundisha, lakini ningependa nikiweza, nafikiria naweza soma Kifaransa kidogo, kwa sababu pia unajua hapa African Praise nyimbo za kule DRC na nini Kifaransa na Kilingala kiasi. But anyway,
6: yes,
0: about 30 presidents and heads of government ambao wanatarajiwa. Kwa hivyo kama wewe unafanya kazi katikati mwa jiji la Nairobi,
6: yes,
0: tomorrow tarajia, na kesho kutwa tarajia
6: katika masuala na trafiki hivi utashuhudia usumbufu katika baadhi ya barabara, manake wakati ama rais wanapoondoka katika vile vikao ambao vitakuwa vinafanyika pale KICC na chuo pia kile cha Nairobi, unapata kwamba kuna baadhi ya barabara zitakuwa zinazibwa kwa awamu. Alafu kando na hapo pia swala la mvua unapata kwamba the Kenya Meteorological Department imetaja kwamba kuanzia kesho Jumatatu hadi ile siku ya Alhamisi
0: kutakuwa na mvua.
6: Unatarajiwa mvua ya kiwango cha juu kabla ya kupungua siku ya Alhamisi. Kwa hivyo unapata kwamba pia wameshauri wakati ambapo unaona kwamba kuna mahali ambapo kuna ile ya maji ama daraja kuvuja, unashauriwa usivuke. Chukua tahadhari za mapema.
0: Asante Timo. God bless you. You are doing a good work.
6: And you are an African praise. Tunawapenda na upendo wa roho. Okay, Yesu Kristo.
0: Thank you very much. Timothy Ochwanyi.

0: Flora Mayala, kila jambo na wakati wake bila shaka. Amen.
1: Kila jambo, kila jambo na wakati wake.
0: Asante sana wale wote ambao mnaendelea kutoa sadaka zenu, ninawaona na ninashukuru sana. Mungu awabariki na awatende mema. Tutakuwa tunaomba pamoja kifika saa 3 na kama nusu saa hivi ama na dakika kama 35 tutapata neno. Baada ya neno tutaomba pamoja, tutaombea pia sadaka ambazo tunaendelea kutoa. Paybill number ambao tunatumia katika matoleo yetu ni paybill number ni 33255 0, account number ya 967, paybill number ya 332550, account number 967. Alfred Andalia, nimeona sadaka yako pamoja na David Wanja, Josephat

0: Ilikuwa ikisemekana mtu akipata mtoto hata akienda job hawezi nini, anaambiwa anunue maziwa kwa maana ameenda na matiti kazini. Sasa inamlazimu anunue. Kwa hivyo ningeambia wamama wawe ngumu kwa watoto wao. Nimewalea kwa njia ya Mungu. Wote ni Wakristo na wanafanya kazi ya Mungu.
1: Amen.
0: Katika kanisa letu la African Inland Church Section 58 Nakuru.
1: Amen.
0: Na wote wamesoma, nimepitia kwenye shida nyingi. Na wamaliba, acha nikwambie mwisho ya hiyo. Nilipokaa. Baba yao akaenda. Wakati alilemewa tena nikaenda kumchukua. Nikaenda kumchukua mimi, nikamweka kwangu mahali nilifanya kazi paka nikanunua.
1: Licha ya kwamba alikuachia huo mzigo.
0: Na paka wa leo ninamtunza kama mtu mgonjwa, kwa maana akija akiwa mgonjwa. Lakini nashukuru Mungu kwa maana aliniweza kusimamia nyumba yangu. Na kwa maana nitaka kuwa sana tukae pamoja kama kitu kimoja. Alirudi akamrudisha. Na nakwambia yeye tunamtreat kama ni mgonjwa, na niletoa akiwa mgonjwa hakuna kazi anaweza fanya. Kwa hivyo mimi ninaamini Mungu, ukiamua kutumikia Mungu, umtumikie kwa njia yote. Shika watoto wako. Waonyeshe ni wako. Na Mungu. Wasomeshe.
1: Mami, niruhusu nikurudishe nyuma kidogo.
0: Nirudishe.
1: Wakati unalea watoto peke yako, you are a mother and you are a father.
0: Ndiyo.
1: Ulikuwa unafanya aje ya majukumu yote mawili at the same time?
0: Nilikuwa nafanya kazi ya biashara. Nikipata pesa nawalipia shule. Hakuna mtoto wangu hata mmoja aliweza kuacha shule.
1: Mami, mtoto anapokuuliza baba yetu ako wapi, ulikuwa unamwambia yuko wapi?
0: Nilikuwa namwambia atarudi siku Mungu atamrudisha, kwa maana sasa sina la kusema. Lakini wakati alishindwa nilienda kumchukua. Sasa niko na
1: Hello. Jamani, tumempoteza mami. Oh no. Pole sana. Nimempoteza pale. It is well. God bless you so much. Hey. Okay. Nijibu moja, wacha nijibu moja ya mwisho. Biblia usema hello.
2: Kamaliza.
1: Naam.
2: Mambo.
1: Mimi niko poa.
2: Naongea na nani kweli?
1: Karibu chair lady.
2: Wow.
1: Nafungua
2: saa hizi. Lakini najua leo ilikuwa ni Mother's Day. Nilikuwa nimekupata vizuri, lakini nimesikia Sheila na nimesikia huyo mama. Nakwambia kitu kimoja wa Mariva, mwanamke ni manager. Akiwa manager huwa anashika mambo nyingi sana. Na ile kitu nashukuru Mungu, kwa sababu Mungu anatupenda zaidi. Maana unashikanisha mambo mengi sana. Mambo ile mwanaume awesi. Uko na mimba. Ukiwa na mimba, kuna mwingine yako hapa anakulilia, anataka chakula. Huyu mzee naye bado anakuangalia, anataka chakula. Na unaamuka, unabakia hiyo nyumba, na unabakia hata kama ni huko nje unaosha vyombo, na huyo mwanaume ni wewe tu anakuangalia umfulie nguo. Wiki hata kuinama imekuwa ni shida. Na ndio naona wa mama wengi, mtu tu anaongea shida ya mkongo, shida ya mkongo. Ni kwa sababu hata wengine tu akijifungua, kuna ule mwanaume hata ajui kutunza ule mke wake, yaani amtunze kiasi ya kwamba akuje apate nguvu. Unaona? Anamwachia tu kila kazi. Na kuna mama anaweza kukubali ati watu wakikuja tu kwake wanapata uchafu? Hakuna. Ndiyo inamfanya tu anaamuka, na ndiyo inamfanya tu analinda tu hata hao watoto, analinda mpaka huyo mume. Na sisi wa mama tunachukia aibu. Na ndiyo unaona hata wewe ukiwa mwanaume, na wewe ni mwanaume wangu na uvendi usafi, naweza hata kukupembeleza na we ni mtu mzuri.

0: Sima ndio uwe msafi, ndio nisipate ya hivu. Maana ni mimi ndio nitaongelelewa tu. Huyu mama aliachilia huyu mwanaume wake aje. Yaani mama anakuanga na kasi nyingi sana. Ndio nasema tu kwa ufupi, kama ikiwezekana wanaume.
1: Mm.
0: Ile kitu tunapenda sana tu sisi, tunapenda tu kuheshimiwa na kupendwa. Hata kama hakuna chochote, hata kama si mimi tu ni mwanadamu na ninaona.
1: Mm.
0: Na ninaona tu na strangu. Kwenye tu niongeleshe tu kwa upole, niongeleshe tu kwa usuli. Lakini kuna wale, kama ana chochote, iyo mambo yote, asira sote anarutisha kwako. Hebu niambie, mtoto tunge unanisikia anaitana mamu, anaitana mamu. Akiita huyu papa, papa ambao wengine ni siyui hata siyui ni waniwaite aje, anaambia, enda ambia mama ako. Tena kwa ukali. Hebu, unafikiria nini huyu mtoto wakati atakuwa? Akikuwa si alikuwa ameona hiyo yote, saa yote kwa mama. Ndio naona wengine, akikuwa juu anaona mama ndiye anashughulika, akipata tu pesa yake. Wewe mzee unapewa tu kitu kandoko. Na mama anapewa unono na unajuana na huyo mtoto. Unaona?
1: Mm.
0: Na ukijaribu tu kumwambia bana tu, hata patia baba yako, ni baba yako ndiye alikuzaa. Anasema yote niliona. Uwezi ukamfunza hivyo, lakini wengine anasema mama niliona chenye ulikuwa unateka. Naona hivyo Mariva. Kwa hivyo wa mama tu, ile kazi wanafanya, uwe uwe ukiwa mwanaume uwezi ukapewa uifanye. Anashikanisha hapa na hapa na hapa, na unakuta kila kitu yote ni sawa.
1: Thank you.
0: Baraka.
1: Wow.

0: anafahamika kama Bahati Bokoko, picha ya mama. Wimbo ambao unatufikisha dakika 8 kabla ya saa 4 usiku Afrika Mashariki. Muda wetu leo umeenda mbio sana. Niliahidi kupigia akina mama wawili na nimepewa namba hapa studio. Akina mama mnisamehe sana, nyinyi ni mamangu na nashukuru sana. Muda umeenda sana, naamini kwamba hamjalala. Nikikupigia kama umelala unisamehe. Nitajaribu hapa nione kama nitapata akina mama wawili angalau tuwashukuru tu kwa niaba ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting kwa sababu ya kazi nzuri ambao wanaendelea kufanya katika jamii. Umariba, being a mother is not easy, especially single mothers, ni ngumu sana. I get it. Yani sina lugha ambayo naweza kutumia kuwaelezea akina mama mnao nisikiliza. Nimekosa words after listening to those mothers. Sijui hata nitaanzia wapi, labda nitapata courage siku nyingi. Kwa leo niwache tu nitafakari yote ambayo nimesikia. Niruhusu nipigie akina mama wawili. Nimepewa namba zao hapa, naamini kwamba nitawapata. Mmoja anaona simu imeingia, niamini kwamba nitampata. Hello. Mama Angeline Ngandi, habari ya leo? Hello mami, unanisikia? Hello. Naitwa Douglas Omariba na kupigia kutoka redio ya Biblia Husema. Nimepewa namba yako na mchungaji Dan Musangandi.
1: Thank you.
0: Amesema ni kushukuru sana kwa niaba yake na ni kupongeze kwa sababu ulisimama pamoja naye hadi ukahakikisha kwamba ameenda shule, amesomea uchungaji na sasa hivi ni mchungaji. Pastor Dan Musangandi anasema kwa yote uliyofanya anashukuru sana na anakuombea yes. Mwenyezi Mungu maisha marefu.
1: Asante sana, nimeshukuru sana kwa kunipigia.
0: Amen.
1: Mimi ni mamake.
0: Mhm.
1: Na yeye ni firstborn yangu. Nilimsomesha akiwa shule, akiwa kutoka standard 1 and standard 8. Paka akaenda Bible College Masinga. Na nashukuru sana, ni mchungaji na ni pastor mwenye anamjua Mungu.
0: Mami, uliona hii baraka yake kuwa mchungaji, uliona akigrow?
1: Yes.
0: Nauliza mami hivi. Najua amesema pale testimony yake kwamba ulisimama pamoja naye ukamuunga mkono kwenda katika shule ya teolojia kusomea uchungaji. Ulikuwa umeona nini ukasema mtoto wangu anaweza kuwa mtumishi wa Mungu?
1: Niliona ni kijana alikuwa anamtii Mungu. Na ni kijana anamjua Mungu. Tangu kuzaliwa kwake alikuwa anaogopa na alikuwa anamheshimu Mungu. Testimony yake naijua tangu akiwa mtoto mdogo. Andi wa sasa.
0: Asante mami, na kwa niaba ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting, kwa sababu uko hewani unasikika kote, tunakupongeza pia na tunakuombea. Vile kitabu cha Methali 31:29 inasema kwamba binti za watu wengi wamefanya mema lakini wewe umewapita wote. Mungu akubariki na akujalie maisha marefu, ukafurahie matunda ya watoto wako.
1: Asante sana, hata nimeshukuru kwa kusikia sauti yenu.
0: Amen.
1: Na mahali hapo apokee salamu yangu.
0: Amen.
1: Thank you sana.
0: Asante mami, na kuwa na usiku mwema.
1: Okay, barikiwa.
0: Amen, asante sana.
1: Okay, thank
0: you. Mama Angeline Ngandi, asante sana. Najua wengi wetu hapa tunamjua mchungaji Pastor Dan Musa Ngandi, huyo ni mamake. Wow, amazing.

0: Asante, tunapiga simu ya pili. Okay, naona hapa kidogo ina leta tatizo, lakini wacha niamini kwamba tutaweza kumpata huyu pia tumpongeze. Pia kuna mmoja hapa ambaye nitakuwa nasema ujumbe wake ambao ameuandika hapa studio. Naamini kwamba hajalala na kwamba tutampata kwa simu. Nambari ndio hii. Chani ngoje nione kama inaita. Naam, ndio hiyo imeingia. Wacha tusubiri tuone. Naamini kwamba mami hajalala bado. Kama unaona simu mgeni naisha na 200, wewe jua ni Omariba anakupigia kutoka studio za Biblia Husema, ili angalau aseme pamoja nawe. Nimechagua tu wawili kwa miongoni mwa zile nyingi ambazo nimepokea hapa studio, angalau nikawapongeze. Najua ni usiku na kina mama sasa wapokee simu yote tu hivyo usiku. Wow, naamini kwamba atapokea, lakini asipopokea bado. Okay, hajapokea. Wacha tujaribu mara ya pili na ya mwisho. Mama Purity. Mama Purity, hujambo?
1: Jambo.
0: Naitwa Douglas Omariba na kupigia simu kutoka radio ya Biblia Husema Broadcasting. Nimepewa namba yako na mtoto wako anaitwa Lois Shalin, anasema kwamba yuko Riyadh, Saudi Arabia. Leo ni siku ya kina mama mami, na sababu ambayo nakupigia huko hewani Mama Purity wa Buda ni nikushukuru. Mtoto wako anasema ni kwa niaba yake nikushukuru kwa kuwa wa baraka sana katika maisha yake na yote ambayo umemfundisha, na anasema kwamba umekuwa kama nyenzo kuu ya nguvu zake na kazi yake. Anasema Happy Mother's Day to you. Asante sana mami, pole nimekupigia wakati umeenda sana, lakini nashukuru umepokea simu.
1: Asante sana.
0: Asante. Ungependa kumwambia nini mtoto wako Lois Shalin? Asante sana mami. Mungu akubariki na akutende mema, akujalie baraka, uwe na maisha marefu na afya njema, na ukaweze kufurahia baraka za watoto wako.
1: Asante sana.
0: Amen. Asante mami, na kuwa na usiku mwema.
1: Asante pia.
0: Amen. Thank you. Aya, asante sana. Huyo ni Mama Purity Wabuda, yuko pale maeneo ya Taita Taveta. Nimepewa namba yake hapa na Lois Shalin ambaye ako kule Riyadh. Akasema kwamba kabisa aliniambia Mariba nimepigia mama na nimezungumza naye, lakini unaweza pia kusisitiza. Nimefanya hivyo Lois, na naamini kwamba ujumbe nimeufikisha. Asante. Ningepigia wengi lakini muda wangu ndio huu umeenda. Naomba tufanye hivi, tujiandae kwa ajili ya kupata neno la himizo kwa haraka tu, na kisha nitakuacha uende kulala. Najua muda umeenda, lakini nipe dakika zako kidogo tu ili tupate neno la himizo.

Sante, muda wetu kabisa umeenda. Ni shukuru sana wale wote ambao mnaendelea kutoa sadaka zenu. Asante sana, utakuwa tunaomba pamoja nanyi hapo mwisho. Benjamin Ngozi, asante, sadaka yako imefika. Irene Elagisa, na shukuru sana. Alexander Kanyenze, Michael Kimeo, pamoja na Davis Kambale na Doreen Akibaga. Sante sana, nyote ambao mnaendelea kutoa sadaka zenu, sante sana. Mungu awabariki na awatende mema. Tuingie katika neno la himizo. Nitajaribu kufupisha maneno ili, kwa sababu najua kuna watu ambao ikifika saa 4 wanalala. Singependa ulale, especially to you, dada ambaye unanisikiliza, mama ambaye unanisikiliza. Alright, nilisema nijumulishe akina dada wote. Najua kuna dada ambaye ananisikiliza na ombi lake kwa Mwenyezi Mungu ni apate mtoto, lakini bado nataka nikuambie, you are not less of a mother. Wazee, kama mke wako kabisa unajua mmekuwa mkiomba hajafanikiwa, I pray that you'll be the source of strength kwa yule mama. Amen. Wasichana wadogo ambao mnanisikiliza, umesikia vile akina mama waliongea, mama Erica lilitaja hilo. You see, it is not by mistake that you are born a man or a woman. Okay? Biblia inasema kitabu cha Mwanzo kwamba na Mungu akaumba mume na mke. And there is a reason mbona Mungu akaweka ikawa hivyo, very specific. Wanaume, si kwamba nimewasahau, siku yenu itafika, wewe tulia papo hapo, sawa sawa. Niruhusu tu niongeleshe akina dada kidogo. Kwa hivyo dada ambaye unanisikiliza, as young as you may be, imagine Mungu ako na kusudi na wewe. Can you imagine that? Mungu, I don't know how old. Uyo unaweza kuwa 2 years, 10 years, 15, 20, 18, 25, 30, 40. Haijalishi mahali ulipo, Mungu anakusudi na wewe. Ningekuwa na muda, ningekupeleka katika Biblia uone ni mara ngapi wakati Mungu anajaribu kuelezea upendo wake kwa binadamu, yani anaona kabisa hatutaelewa akisema moja kwa moja, anatumia mfano wa mama. Alright? Okay. Hayo kando. Nataka tuchukue mwanamke mmoja katika Biblia ambaye Biblia haitumii maneno mengi kumwelezea, lakini maisha yake yanapaza sauti kubwa sana kwetu usiku wa leo. Ni mama ambaye kabisa, nikisema tuanze kuwataja wamama ambao ni role models wetu katika Biblia, she may not be among the top 3 ambao watajitokeza. Lakini huyu mama anatufundisha jambo usiku wa leo. Huyu mama anaitwa Rispa. Do you know Rispa? Kwa Biblia andika Rispa mahali. Alafu hapo kando andika kitabu cha Samueli wa pili 21. Sawa? Nimesema uandike Rispa, alafu chini yake uandike 2 Samuel chapter number 21, Samueli wa pili sura ya 21. Sasa ukipata muda kaisome yote. Hatuna muda wa kutosha hapa. Aya, wacha nikuambie nini kinaendelea hapa. Let me give you a context. Taifa la Israeli limekumbwa na ukame. Hapa sasa Sauli amekufa. Unakumbuka Sauli akifa vitani pamoja na watoto wake? Alafu Daudi ndio huyu sasa anakuwa ndio mfalme wa Israeli. Alright? Lakini Daudi anapoingia, nchi inakumbwa na ukame. Mvua hainyeshi. Na nchi ilikuwa imefungwa kwa sababu ya kosa la zamani ambalo Sauli alikuwa ametenda. Sauli akiwa mfalme alikuwa amevunja agano na kuwaua watu wa Gibeoni.
Sasa hawa wa Gibeoni, iwapo utarudi nyuma zaidi kusoma, utagundua kwamba wakati taifa la Israeli linapiga vita na linashinda kuishi katika eneo hili, Wagibeoni hawakupigana na wana wa Israeli. Badala yake, Wagibeoni waliwekeana mkataba, wakakubaliana kwamba wataishi kwa pamoja kwa amani. Hakuna mtu ambaye atagusa mwingine. Wagibeoni walisema, sisi hatupigani na nyinyi. Hii ndio eneo mnataka, ndio chukueni, lakini sisi na nyinyi tuishi kama ndugu. Alright? Lakini sasa Sauli anavunja lile agano na anawaua Wagibeoni. Okay? Ukisoma hiyo Samueli wa pili 21 mstari wa kwanza, unaona Daudi anamuuliza Mwenyezi Mungu, mbona hakuna mvua? Alafu Mwenyezi Mungu anamjibu. Ndipo Daudi anagundua kwamba kuna damu isiyo na hatia ambayo ililia mbele za Mwenyezi Mungu. Na haki inapaswa kufanya nini? Kutendeka. Sasa hapa tatizo hili, vile nitakueleza kule chini kabisa, alikuwa tatizo ambalo lingesuluhisha katika umwagikaji wa damu. Kibinafsi nikiangalia, naona kama Daudi alienda sana, but that is a story for another day. Ili Daudi kutenda haki, ikaamuliwa kwamba watoto wa Sauli, yani anyone ambaye alikuwa na damu ya Sauli, anafaa kuuawa. Kumbuka kuna baadhi ya watoto wa Sauli kama Jonathan ambao walifariki vitani. Okay? Na hapa wakati mmoja nitakuwa nikuelezee vile Mephibosheth alikuja kubakia mtoto wa Jonathan. Okay? Hiyo ni story ya siku nyingine. Leo wacha tuconcentrate kwa Rispa. Sasa huyu Rispa alikuwa amepata watoto na mfalme Sauli. Sasa watoto wawili wa Rispa wanachukuliwa pamoja na wengine na wanauawa kwa ajili ya kulipiza kisazi kosa ambalo nyumba ya Sauli ilifanya. So vijana hawa, vile nimesema, hawakuwa na hatia. Yani wameathirika tu, ni waathirika wa vita. Ndio maana mnasikia kila wakati nikizungumzia mashariki mwa DRC, utasikia nikizungumzia Sudan Kusini, Middle East, because I know kwamba kuna watu ambao kule wanaathirika na kabisa hakuna kosa ambalo wamefanya. Okay. Watoto wa Rispa wanauawa, wanakuwa waathirika wa vita vya kisiasa na maamuzi ambao yaliwatangulia, they knew nothing about it. Lakini hapo ndio Rispa anaingilia. Rispa, nimekuambia, alikuwa karibu sana na mfalme Sauli. Okay. Alikuwa amepata watoto na Sauli. Biblia inasema kama alikuwa mke kabisa, lakini labda alikuwa tu kale kakando mahali wanaume, sijasema muende huko, hapana, Mungu anakataa. Hello. Huenda huyu Rispa aliwahi kuona fahari kubwa ya ikulu. All right? Maana ni mpenzi wa mfalme. Yaani ile hadhi, mvuto wa maisha ya kifalme. Niruhusu niposa hapa kidogo, niongeleshe wale akina dada wadogo. Akina dada wachanga ambao mnanisikiliza, Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wamepita umri wa miaka 18, wenye mnakubaliwa muwekwe na wanaume mahali fulani kwa sababu ya kile ambacho unapata. Okay? Huenda ni ile hadhi, kwa sababu najua huyu ana pesa, so kama ni pesa atakupea, ana cheo, you will be protected. Actually ukitaka tenda utapata. Let me tell you. For now it may sound good, lakini itafika wakati you will regret. Sikuombei mabaya, but I am saying, ishi maisha ya kumuogopa Mungu. Sawa sawa? Rispa alikuwa karibu na mfalme Sauli. Baada ya Sauli kufa, kila kitu katika maisha ya Rispa kinabadilika. Rispa anabakia bila ulinzi, bila heshima, bila sauti, because it was an open secret everywhere kwamba Rispa ni mwanamke wa mfalme, huyo usimuguse. Alright? Sasa wakati Sauli anauawa,
Rispa, kwa sababu everything ilikuwa kwa Sauli, anabakia bila hata sauti, bila hata mtetezi. Na sasa watoto wake wanauawa na miili yao inatundikwa wazi. Nikupe historia kidogo. Kwa Myahudi, yani haikuwa tu ni uchungu wa kifo, kwamba mtu ameuawa, yani hiyo peke yake haikuwa ni uchungu, lakini ilikuwa ni laana kubwa, kwamba kama mwili wa yule ambaye ameuawa utaliwa na ndege wa angani ama wanyama wa mwituni, kwao ilikuwa ni kama laana kubwa. Unakumbuka, nafikiria ni Samueli wa kwanza 17 kama sijakosea, unakumbuka Daudi akimwambia Goliathi kwamba nitakuua na mwili wako nitapatia ndege wa angani, watakula mwili wako. Kwa Myahudi wakati ule, yani ilikuwa inaonekana kwamba ni laana kubwa sana kwa mwili wa yule ambaye amekufa kuliwa na wanyama wa mwituni ama ndege wa angani. Sasa Rispa, wakati watoto wake wanauawa, kulipiza kizazi cha makosa ambayo Sauli alikuwa ameyafanya, Rispa anakataa kuona watoto wake wakipata aibu ya kuliwa na ndege ama na wanyama wa mwituni. Na Biblia inasema, Samueli wa 2 21 mstari wa 10, soma hapo ukiendelea. Rispa akachukua gunia lake na kukaa pale mwambani mahali watoto wake wametundikwa wakauawa, mchana na usiku, si kwa siku, si kwa wiki, si kwa mwezi moja, sio mbili, sio tatu, miezi kadhaa. Rispa nakaa nje akiwafukuza ndege mchana na wanyama usiku, kulinda hadhi ya miili ya watoto ambao wamekufa. I want you to picture that. Mama ambaye analinda miili ya watoto wake waliokufa. Alright. Unaweza fikiria jamii ilimjali? Hapana. Hakuna aliyemjali. Hakuna aliyemsikiliza. Lakini mama hakukata tamaa. Nimekuletea hii picha ndi uone, wanaume ambao mnanisikiliza, nimewaletea hii picha, labda akina mama wao ningegusia juujuu wangeelewa, lakini kwetu wanaume imebidi niingie ndani kidogo ndio tuelewe an extent that a mother can go because of her child. Watu walimcheka, I am very sure. Watu walisema huyu kabisa amerukwa na akili. Ile eneo ambalo huyu mama alikuwa, ilikuwa inanuka. Kulikuwa kunanyesha

102.9 Biblia Husema Broadcasting, Nakuru.

0: wewe ni wa muhimu sana.
1: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki, mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
2: Jina langu naitwa Solomon Munk,

kanisa ungana nami katika haya mapito. Mwinulia Bwana sauti yako. Mwami Bwana na kwa budi. Na kwa budi. Kwa sababu wewe ni Mungu.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Karibu kwa maombi ya leo. Iwapo unahitaji la maombi, tuma ujumbe mfupi kwa nambari 21967.
3: Karibu sana msikilizaji wangu wa kipindi hiki cha maombi kupitia studio zetu za Biblia Husema Broadcasting 96.7. Studio uko nami Reverend John Masila wa Hope in Christ Christian Center pale Kisaju. Na kukaribisha tuandamane kwa pamoja hadi tamati, kwa sababu siku zote maombi ndio silaha isiyoshindwa. Maombi ni silaha ya Mkristo siku zote. Leo hii naomba tukaweze kuendelea na maombi yetu kuhusu fedha, kwa sababu fedha siku zote itabaki kuwa kigezo katika jamii na katika maisha. Na kumekuwa na tetezi nyingi katika mapato kwa watu wengi. Kwa hivyo naomba tu tukaweze kuombea mambo na fedha zetu, ama financial breakthrough. Ni kwa sababu maisha itaboreka tu Mungu anapofungua njia katika fedha zetu. Asante, tuandamane pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunakuomba siku ya leo Bwana ukaweze kusikia kilio chetu Bwana, ni kwa ajili ya mapato yetu Bwana. Tazama, kuna watu wameishi Bwana na upungufu katika mapato. Naomba Bwana kukawe na njia mwafaka kutoka kwako peke yako Mfalme, njia ya kipekee ambayo Bwana ni wewe tu utakayoitengeneza. Mfalme Mungu wa neema, naomba Bwana kibali cha kipekee kwa msikilizaji wangu akiwa mahali popote alipo Mfalme, ambaye ameishi na kung'ang'ana kuhusu fedha. Bwana, naomba kumsaidie akaweze kupata fedha kiwango ambacho Bwana kita msaidia naweze hata kusaidia na jamii yake, ajisaidie Bwana naweze kusaidia na wengine, kwa kuwa wewe ni Mungu mwaminifu. Wewe ndiye unayeweza kutengeneza njia mahali hapana njia. Wewe ndiye Mungu unayeweza kutengeneza njia kwa msikilizaji huyu Mfalme. Naomba kwa utukufu wako Bwana ukajionyeshe siku ya leo, ili ikajulikane wazi ya kwamba wewe ndiye Mungu na kando yako hakuna Mungu mwingine. Ijulikane wazi ya kwamba wewe ndiye Baba na hakuna mwingine anayeweza kuleta mabadiliko ya kifedha Mfalme. Naomba Bwana njia ambazo ni za haki na kweli watu wako wakafanikiwe nazo, kwa sababu fedha na dhahabu ni mali yako, na fedha za kweli huwa zinatoka kwako. Naomba Mfalme huyu mama akafanikiwe, huyu mzee afanikiwe, na huyu kijana afanikiwe, na wote Bwana wanaosikia sauti hii na wamekuwa chini kifedha watengeneze njia. Wewe uliyetengeneza njia kwenye jangwa, ukatengeneza njia hata kwenye bahari, una uwezo wa kutengenezea Mfalme Mungu wangu huyu msikilizaji njia za kipekee za mapato, ili Kristo akaweze kufanikiwa na asimame anaporudisha shukrani ya kwamba Bwana umetenda, anapotoa ushuhuda ya kwamba Bwana Mungu umetenda. Sifa na utukufu zitakuwa ni zako. Ewe Jehova, jidhihirishe kwa maisha ya mtu siku ya leo, jionyeshe kwa maisha ya msikilizaji huyu. Mfalme mwenye nguvu, enda ukatende makuu. Tunakuheshimu tukijua ya kwamba matendo yako ni ya ajabu, na